Ak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde unek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da, eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit, baduen ez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau, Lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz, proposatzen hau zuet, You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hau. Hien lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen didearik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Auman disku aumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, BTP eta deitu argitaletxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Marc Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneid deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet, txegitzea adi eman kizun hau.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta personal hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dozuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crew deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

却帮着我儿

여우리 또 물물이 한뜰 쏘쳐 천방조 칠방조 월통초

Linaltxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau. Jotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartxu, bigerren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dela kantua segur.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erranen duzu eba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek Boikot taldearenak dira, Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna, berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz desberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, ba Iruña aldean eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen auzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen auzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radio Kultura puntu eus.
3: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
4: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historia. Gera bat, drama bat, bira jauzi bat. Kasu egin.
3: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
4: Hirugarren partea. Don Guakamoleren mamua. Santa Guakamako, hazienda dela morean, gaua sartzen denean, sekretu batzuek lo egiteari uko egiten diote. Eta beste batzuk itzuli dira, hilen artetik.
5: Ah, nunago, zaraitik sentitzen dut nire burua, aguakate purez betea dagoela.
6: Mariposa!
5: Nor da hor?
6: Ni naiz, zure aita, Don Guakamole! Henintzen natxo elur jautsi batean hil, konspirazio bat zen!
5: Aita!

0: eta bitartean, Hazienda barnean, sotoan, Ricardok erantzuna sekatzen ditu, eta kutsa azar batean, inoiz irakuri behar ez zuen, egia atxemaiten du.
1: Don Guacamolek, traizua, susmatzen zuen, bere arreba, Doña Txitxarrona? Horrek esan nahi du, Doña Txitxarrona, mariposaren jantia da.
0: Berriz logelan, mamua poliki-poliki gizaki bilakatzen da.
2: Jakin beharko zinuke, Ricardo! Ez dela atorri gabeko langilea bakarrik. Egiazki bera, nire semea da, zune anaia ordea.
3: Malkarreteko ama Virginia, kasik, elkar musukatu genuen?
2: Baina, agian gezura esan nuen, edo ez. Pozointu ninduten, Txitxarronaren saltsa berdea.

0: Doña Txitxarrona bat batean txartzen da, aspergailu mamu batekin, bai.
1: Naikoa, espiritu honek ez du lekurik hemen. Itzuli infernura edo Top Chef ezoterik ikuskizunera.
2: Nire denbora hemen, amaitu da. Baina egia, ez da inoiz ziltzen.
3: Aita!
0: Ricardo agertzen da, egunkari batekin eskuan.
3: Txitxarrona, badakit dena, zure krimena, zure plana, eta zure vudua wakateren irudien bilduma.
1: Badakizula uste duzu, baina ez dakizuna, da, guakamorearen putzu sakratua zure zein dela.
3: Ez, Ricardo!

Ricardo, guacamole putzuaren zola nagapatuta. Bizirik aterako alda? Mariposa bere arriba alda, benetan? Itzuriko alda mamua. Eta nok lapurturitu tortillak. Gerra hasi besterik ez da egin.

radiocultura.eus.

Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

ama eredugarria naiz. Gidaliburuetakoa. Gidaliburuetakoa. Eguna lau gedar, bost agur, sei plater, eta zazpi zorbalda kolperekin iragan dezakedala sinestarazi dizuet. Pozik nagoela urdindu zaizkidan ileek, lantzean, autobusa hartu, eta ileapaindegira joateko aitzakia ematen didatelako. Baina astu baduzu ere, neu hurbildu nintzen zuen lurretara, neuk ikasi nuen zuen berbakera, bezarkadez eskertu nizuen harrera. Mina ematen dizuelako ez didazue galdetzen zerk mintzen nauen. Gogotik erori zaizue, banaizela zue gabe ere. Zue gabe ere, banaizela. Eta horrela isilik zaudete, alboan egotea, diodanarekin bat egitea, nahikoa dela deritzo zuelako. Eta horrela antzesten dizkidazue maitasuna, elkartasuna, adiskidetasuna, eta berba potoloegi horiek.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo hartu.
1: Radio irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Radixi irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Ja vull tornar a dir-ho.
1: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info.
2: Info, info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
2: Info, info, info.

0: Sorta, Eguzkia, Itxasoa, Artea, Musika, Udada Biarritzen.
1: Genget la joyeuse, bastidan haste buruntan.
2: Uztailaren amekan, larun batean, aratzeko bederatzietan, konzertua, gitarreta. Uztailaren amabian, igandean, arratsaldeko lauetan, dantzaldia, zierrietan.

0: Ziad Demonio. Berriz asistian zirkian?
1: Gaspar, dinu narat.
2: Bai, madame.
1: Bai, nan batit. Noat joan zira.
0: Ebe, ahmendalitzeko estaturat.
1: Bate aliku ede jagorik.
2: Ustailaren amak eta amailuan ahmendalitzeko antzerkia.
0: Pantzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu.
1: Gaualdia untxa hasteko gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute.
3: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
2: Sortziak termitan, tianko.
1: Diateko eta edateko lekuan berean.
0: Beraz, ustailaren amak eta amailuan, hitzordua, sortziak termitan, ahmendalitzen.
4: Oioi, ze historioak!

0: Radixu irratia, egundeboz.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu Radixu!
2: Kim funtsian istante goiz berri emanaldia abiatuko dugu bainan lehen berriak harditzagun orai lorea Maia Gantzenekin. Egunon Lorea.
3: Egunon Marianez, egunon guztiai. Sute bat izan da Angeluko eraikin batean atzo, sutea 98 urteko emazte baten etxetik abiatu da, elektrizitate arazo bat izan da sutearen jatorria, Iduriz haizegailu batetik izan da abiapundua, 8 pertsona unkituak izan dira, 98 urteko emazta aterpetua izanen da, eta besteak beren etxera sartu dira, orotara 90 suitzaile mobilizatu dira. Alerta lirandia da behiro Ipar Eskualegian bero handiaren gatik, ondakindegiak goizean bakarrik idekiak dira eta elkargoko igerilekoak behiro urhirik dira. Baionako bestak asteazken untan asten dira eta jakin eraso matxisten kontrako babesgunea txikiko duela itaiak kafe akelaren, Baiona tipian pontrik karrikanda kafe akelare, hor dute permanentzia txikiko itaiako laguntzaileek, berrogei bat laguntzaile adiz aldizkatuko dira goizeko lauak artea txikiko gune seguru batean, Baionako besten denboran eraso anitz gertatzen direnez, gune horren atxikitzea importantea dela uste dute, instituzioetatik aparte den toki baten ukaitea behar ezkoa zaie, eta salatzen dute besteak beste jazerriko etxeak ez duela bere eraso kontaketa publiko egin. Itz berriak badira eskualtzain jaren iztegian, bixi-bixi, berotze global, eskuainol, amarnaka ele berrirekin berritu dute iztegia ekainean, bestalde eskualtzain jaren iztegiak 600 forma berri jaso ditu, eta 3,680 itz berrikusiak izan dira, orotara 122,000 baino adibide gehiago biltzen ditu iztegiak, eskualtzain jak bigarren ezkontzako iztegiak ditu barneratu, horien artean berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, eskuarri digital, adimen test, ongizate fisiko, segurtasun arau itzak, edo formak gehitu ditu, ezkuntzaz arago itzak ere bildu ditu, eskualtzaindiako Miriam Urkia.
4: Nola baitorrekin atera nahi dugu egungo euskararen argazkia, eta hortik abiatuta hasten gara iztegiko formak lantzen. Euskalkie ikusgarritasun gehiago ematen ari gara eta batez ere lagunarteko formak ere nolabait erakusten edo ari gara, ez? Bizi-bizi guretzate bizi-bizi ez da bizi-bizi esatea bezala, ez? Badu beste adiera bat edo bostekoa eman esaten dugunean lagunartean ari gara. Bilera formal batean ez diogu ondokoari bostekoa emango, baina lagunartean hala esaten da. Halako hitzak ere ekarri nahi ditugu, azkenean euskara batua esaten dugunean ez delako bakarrik lanerako edo komunikabidetan erabiltzeko, baizik eta egunero bizitzeko delako. Eta bizitzeko lagunarteko hitzak ere behar ditugu, eta zalantzari gabe euskalkiak ere bai, eta hori guztia da euskara batua.
3: Eskuainol hitzak du eztabaida handia ekarri bi hizkuntzen arteko nahasketa aipatzen duelakot. Justiziaren azken erreformek eta baliabide eskasiak kezka piztu dute justiziako profesionalen artean, hainbat erreforma berri izan dira eta Gerald Darmanenen erreforma judiziala joan den ostegunean onartua izan da, Alain Larrea Baionako abokatuen elkarteko buruak salatu du erreforma horiek ekonomiak egitea dutela helburu justiziak baliabide gehiago behar dituelarik egiazki, bestalde lajeak Baionako presondegia berriki bisitatu du eta gaitzetsi du txosten batean 70 presorendako eraikitako espetxean 160 preso dira gaur egun eta atxikitze baldintzak ez direla duinak dio, egoera alda dadin eskatu dute prefetari, Alain Lajeak gure gomita izanen da goiz berrin. Ukrainiako gerlaren ondorioz zetsi zen ustaritzeko arkiko minuteria edo eiera handia 2022an duela eunta berrogeita hamar urte lagulet familiak zuen guneak kudeak eta hartu eta ondotik bere berfamiliako horroak gune etxi arte zorren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain ustaritzeko erriko etxeak prebentzioa egin nahi du eta deiadarra piztu du Gune hortara jendea ez dadin txar, arriskoak baztertzeko berriki erriko gazte batek istripularia ukan baitu lagun batzuekin egoitzara sartu ondotik. Bukatzeko kirol atalean futbolean munduko kopako azken final laurdenak ziren asteburu hontan, Inglaterrak irabazidu Norvegiaren aurka 2-1 eta Argentinak irabazidu Suitzaren aurka 3-1 munduko koparen testu inguruan eskual selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko Gizakate antolatzen dute bihar jendaia eta irun arteko inekoen zubian arratsaldeko bostetan. Urrengo berrisaila zazpi eterdietan.
5: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
2: Sarri hartio lorea mil esker aroa. Aipatuz behar dugu aipatu edo hasi goizberri eman aldi haua. Eta berritasun guti betire berua eta berua iduriluke pixka bat halere temperatura huriek apalduko direla baina euririk ez da ageri eta hori da drama guzia Bazterra kiskaltzen ari baitira espalima dira kiskaliak ere toki batzutana sutearen suten beldura bada orai riskoa piztua da alerta piztua da Beraz, aroaren aldetiko goi eta hoita iru gradu arteko temperaturekin gira Ipar Euskal Herrian goizuntan, alerta iran japiztua beti, idorte eta berotea ingatik. Eta eguna, iguzkiarekin iraganen dugu gaur ere, lano pasaia frangorekin, haizea Ipar Mendebaleko haizain dugu, temperatura gorenak... Hogoita zortzi gradu kostaldean, itxasbazterrean eta barnealdean hoita amar eta hoita amabi graduen artian ibiliko da termometro hori. Eta ondoko gauean ere ezta ogoi graduz petik joanen termometroa, beraz, hortako da beti berotearen alerta pizturik egonen, ogoi gradu doidoia izain da gauaz apalenian. Bihar, aro berdintsua, lano gutiagorekin atik. Beraz, iduzkia nagusi bihar ere, temperaturak bihar goizian ogoi, hoita bat gradu ingurukoak Ipar Euskal Herrian, eta hoita amar eta hoita amairu gradu aldekoak berriz aratsaldearekin. Haizea iparretik, ipar ekialde, ipar mendebaletik kanbiakorra izanen da bihar ere.

0: Euria izaiteko zere, giten balimada seurik, osteguneko aipatzen dute, baina ez euria untsi haundik egiazteko, eta orzantz eta tempesta irriskoatik ostegun gauerako daukute aipatzen aro ikerleek. Euri guti gero ere ostiralearekin, ostiralean ere iguzkia bai, lano pasaia eta euri sohta zonbaitzu. Baina deus guti egiarteko euriaren aldetik. Hala zerten alegin hau zuen aroaren aldetik, goazen goiz berri saiorat, aipamenak bere alaxe eta zer aizertan hariko gira goizuntan. Lourdes Iriondo pastorala dauzuegu aste guzian aipatuko. Lourdes Iriondo pastoraleko azken mustraka errepika baitzen atzo. Inesa antzen guretako. Istante reportaia antik gorriko dauku. Arto Goria elkarteak bestalde bere 10. urtemugakari, Rafael Mie aditu Mexikara gomitatzen duela hitzaldi bat eskaintzeko aratsuntan hain izan Monjolosen, tokiko aziak besteak beste biodibertsitatea aipu, Jon Arluxetek zonbait xetasun emanen dauzkigua. Azpiak eta itako berri sailetik landa, mendi ateraldiekin segitzen dugu hartzen letona, matkin zesalekin dugu, itxusiko harriak, aipatzeko. Gure gomita loreako oestian berrietan errandaukun bezala, Alain Larrea, Baionako abokatuen elkarteko burua, justiziaren azken erreformak aipatuko dauzkigua. Ostukada behatziak laurden guti inguru hortan. Ostukadak gaur Baigorriko erriko etxeak deibat luzatzen zieten erriterer. Badakizue oilandoi kaperaren obren eiteko auzolanian, elkarlanian. Eta prezeski joanen gira Baigorriko peiok rutsarriren ganat. Oilandoroi, oilarondoi, ezagutzera tobeki, hainitz gauza, baitazki, kapera hortaz. Gure ostoka da, aste untan, lehen alea sarri. Dena badakizie orai, jokoetan ere hariko girela badakizie, usatzia ziste orai, ebehatziak amarguti inguru hortan. Beraz goazen, abia dezagun gure astelein untako goizberri saioa.
1: Euskal Irratietan goizberri.
0: Atzo eran bezala Lourdes Iriondo pastoraleko azken mustrakarat urbildu gira, igandean lehentze emanik izanen baita, intza eta Leire Kazamazu soitarrek idatzi pastorala, kantari famatu, unen kantiak nula musikatu diren jakiteko, Jean-Louis Bidabe koral eramailetarik baten ganat urbildu zira inesadeko.
2: Jean-Louis Bidabe egin hon. Gitzak heben, sohitako edo hukiko sohu hortan, pastoaleko azken mustrak angia, bon, nula igaiten amini bat goizaldi hoi.
3: Bon, bat utut zuano gaizaz txipizu mait konpontzeko, mena usteit mustra horokora aminiot hartako ginik den, bestelan konzentrazionia horduzu, hoi gaiza importanta, defendatzeko ben hitzen, defendatzeko kantoien, ikusten ditit pezdiela, hoi baikor duzu bai.
2: Justo ki nula igantzia minibat trebak eta kantoien aldetik?
3: Bontxa, emeki-meki, paskalekin hasi gintutzen kurbedeekin, eta geho emeki-meki beste zerkaldien abea, aitzinatzen zutien zerkaldien abea beste kantoetan sarazi, eta guk emeki-meki prestatu, kantoa hoi prefosta, eta bai, ezerkizun duzu, usoki zusoki aitzina, bai ez dit teuz eraitekoik, uste dit behaz zale hunatien, eta ala, agian untxarkiko dut dagen igantin.
2: Justoki, binak lan naizide beti, nula egiten duzie, aiz jadea, justoki, zarek harten du binak aizatziak?
3: Lehenik altatu egitut, diazka, biak, eta beraz, bon, zeik hartan du ez dakit, partikatzen dituzugu, lehen egitut du aski egiten izan, etxen, prestatzen ilaik harmonizazioan bat kantore baten, eta hor, bon, kato guziak plantatzen ditugu ilaik, erna ebeita arrangementiak txerkatzen kato ezagunentako, edo berrezitazun, edo gogozkatze nul egiten dugun partikatzeko botzen, pastualian, bon, ikorro egiten dituzugak jarekin, geho isiatzen, eta isiatun duan, zomait aldiz batak bestia eraiten, hor ez dikun serkitzen, edo ordin ara ikusten dituzugu gaizak, mia bigen izati, amini bat serbutsu duz, lau beharita juite meki hor.
2: Eta hor, justoki, Lourdes iriondo kantai baten pastuala emanik izanen da, aiza dea, justoki, halako kanta oso famatu baten hitzak arra hartzia eta harmonizazione horren egitea.
3: Ordin, zaitarzuna hoiz duzu, errandezagun Clarkin, hoiz duzu, hartzen duzulaik dozuin kantoe ezagun, ara hartzen duzulaik, hola pastualien, nun bait berdoztu eman txista berri bat, edo zentzu berri bat, edo sartu zentzin hotz nahi duzun zentzu hartan, eta hor adibidez bat zuzun prefosta hitzen arenkoa ebai, hitzak ez baita berri uskalkian, hortz ez begia eben Sibiongu uskalkia, han haikbe uskalkia, dudai gabe zaitarzuna hitzen gaintitzeko, hori lehen gaitzazuzun, eta bigaren gaitza zaitarzuna, bigaren zaitarzuna izan duzu, nula gerazi behar dugu, haikbea kantatzen zin kantobet gurean. Hordin horre bai, arrangementietan, ikerketa egiten duzu, ikusten zer kambio txipi ekartan alduzun, egoitez oso hujan atxarreko haide hai, hotz. Eta bon, behar izan, Jan Lourdes iriondo debrien botza zila badak izien bezala, izigarrika hozkatzeko manea huna, hartako zizune, geoa balin bala haurekin lan egiten zen, eta egiazkin ustoit hartako ginitzen, untsa hozkatzen behitzutien, bai kuntien kontatzez, edo ipuinen kontatzez, eta bai kantoian, bai beti untsa hozkatzen behitzien, tekstoi gabe aiz albaitutuz teregatzen, eta hoiekoek hartan dizi dudai gabe zaitarzun bat ara hartzen dututzulaik, eta heben adibidez pastualian. Eta
2: justoki, nola egin dizi amini bat?
3: Be... aitzez, meki, hatxarretik kontran datu gututzu zaitarzun hoi basatek ira. Hoi badak iztugu, ara hartzen dutugun kanto esuailak beste pastualetane, ez dut zaizenak. Eta hoeben... hanitxara hartze behita, bon, hoxe gura zaitazu, hanitxe zeha bazuzu. Eta, bon, etxen lan egiten izuge, ez duzu hartik ez honatik, etxen egiten izuge. Gio, talde txipiek, bai, arenkiu eman dizi, konpontzeko, ez diteranen zuin, ziek ikusiko ea zuintzien, mena, bon, ahal bezal, eta, bo, ez dit, errezetaik, lan galtatu dizu, bai, hola duzu.
2: Zutoki pastual batetan batitzak jente zumbait ujatu ikitzenak kantalietan parte hartzia lea bezala, ebena beste zumbait bate, hoi nula egiten da amini bat laguntzeko jentia.
3: Ordin ez dizugu guk lifentzia hoi egiten hatxarien, hoi argikin, horro hartzen dituzugu hatxaretik hangututzen zuteko berazki gaiten jelaik, holaz badek izugu apepresio nurek botzago badian, nurek apalago dian, nurek zer egiten ahaldian, nunez hartan dutuk egun ondo kukuretan, laguntzen gititzen, eta emek ditut agertzen zumaita izamenian, beste zumait nekezago. Bena, zumait nekezaike, botzak hunbali matuti, jale indar habo galtatzen diezuk helazteko, edo bakarka kantatzeko, edo hala, nunbait baliotan agertu nahi bat dutuk, nunbait beti balio bat ben botzien hor. Nahi alez, pastoal batetan agertzen dututzu jale, sozial den jeia izanike, kantai hobenak jale, habuenik hektizi jale beharreman, jale botzik hobena behar hilago zuena betia, eta hala, bena ez dizu guk beheskundeik egiten hartzare batetan, geho emekim ekim entuz agertzen dituzugu hantzio hortzio sumaita mexi betie, eta mentuz ezagutzen ez betitutzi, eta non bai surpriza egoie agertzen betiugu.
2: Stoki, surprizak badatikia?
3: Surpriza bat dukese, prefosta eta surpriza bat zantutzu, ziek ikusiko, isatzen dizugu ene sisteman usin isatzen dit izarti bakarlai hantzio hortzio bai, biazkak, eta bon, amio totoi bat duzu hortz, bestetan egin dudan bezala hortz.
2: Mutza. Ebe eskerik anis, Jean-Louis. Azken hitz bat mentiz.
3: Eta txauste, txauste ikuste eta behatzea, badela bietaik aiza, eta otoizu

0: kolte shiri ondoren botza ezagutu dukezue hemen igande juntan pastalaren lehen emanaldi eta jakintzazue aste guzian tenore juntan pastorala juntaz ariko girela
1: Udala Euskal Irratietan.

0: Artu gorri elkarteak bere hamargarren urte mugaren kari Rafael Mie aditu Mexikara gomitatzen du hitzaldi bat eskaintzeko aratsuntan Ainiza Monjoloseat eta tokiko jasiak biodibertsitatea eta elikadura buru jabetza izanen dira aipagai Artu gorri elkartetik Jon Arluxet zurekin duzu Matin Leriza
1: Jon Arluxet egunon?
2: Bai egunon
1: Artu gorriak hamar urte bete ditu aurten, ordean zer da artu gorria, eta zoin izan da hamar urteotako bidea.
2: Beraz bai, artu gorri elkartearen hamar urteak dira, ne? Beraz badu hamar urte laburari multso bat bildu girela artu gorriaren mikrofiliar horren garatzeko, eta garatzea zer izan da marka baten pausatzea, izan da, beraz marka bat bere logoa ekidan, izan da araudi bat zuen plantan emaik eta beraz artoa jateko elikatzeko filiera baten garatzea gure inian.
1: Ara, ibilbidea labur bilduz, atxuntako itzorduaz gire interesatuko, Rafael Mier gomitatu uzie nordaua zertaz aiko da itzaldian.
2: Voilà, beraz, amak urteren kari, piskat nahi izan dugu markatu piskat urtea, hola? Eta bon, izanen dira bizpairu gertakari, eta hor lehen bat izanen da, beraz, astelenen untan izanen mintzaldia, jakina urrian egingo dugula egun pesta egun bat, bestalde ere, markatzeko amak urteak, bena lehen hor gertatu da Rafa Mier bazuela manera hor jiteko, uda untan, eta beraz, guetako plazera handia da, bere rezebitzea, bera da, beraz, Fundazio Tortillaren zuzendaria. Fundazio hori Mexikon lan egiten du tokiko artuen atxikitzeko, baita ere tokiko tortilla, da hango taloaren tradizionalaren mententzeko lan bat egiten du, zenta han hemen bezala industrializazioak egiten du, oidurazko jakitate horiek galtzen direla, eta beraz desmartxak egiten dituzte, han ere resistentziak badira, ez sartzeko industrializazioan, mena txikitzeko egiazko tortia eta tokiko hartuak. Gu biziki kontengira bera errezebitzea, jakina hartuaren historioa iparraldean dela lau egun urte, baina nahan ego ameiketan da amar mila urte, da du amar mila urte hasi zirela hartuaren lantzen. Hor guretako aukera izanen da pixkat obekio ezagutzeko artoa, orokorki, artoaren historioa, nola sortua den, eta nola hango komunitateek garatu duten milaka urtez, pixkat ze importantzia ukan duen, eta nola belaunaldiz, eta ekarri duten gure daino edo, gure daino ez dute horiek ekarri, Europarrak dira joan txeka, azkenean, igu arrogira artu gurria baitugu, eta ertan gu eskoleriko artoa dela, azkenean, badu, lau egun urte eskolerian gina dela, eta hartu horrek badu beste historio bat, hamar mila urtekoa. Eh? Beraz, da pixkat historio hortan kokatzia hartua.
1: Mm-hmm. Maiz entzuten du laboraren hartua edo tokiko hartua aipatzen, zer nahi dute kontzeptu horiek?
2: Tokiko hartua da hartu bat

0: etxetan egiten dena, eta urtez-urtez etxen arra ere egiten dena. Eta funtsean hartu gurea sortia bada, da pixkat sortu zen erreakzioz gintzirelaik OGM-ak edo ditezalatu hartuek, ordean ginen pixkat ohartu, azkena ez ginuela gauza ongin menperatzen hartuaren inguruan, kasik zen gehiago hartu tokiko harturik hemen, azteko etzen aipatzen. Zinez berezitasuna tokiko harturena da, arra ere egiten den hartu bat dela, eta beraz, laborarien esku egoiten den hartu bat. Eta da hartu bat ere selekzionatzen dena eta hobetzen dena bakotxeak bere etxan.
1: Ara, prezeski egin duk, hartu gurria ikilan iten duzila lan, ze berezitasun ditu barietate horrek?
0: Astapenean egiten ginuen lehen berezitasuna zen, eta hortako gira hasi zen arra ere itena ginuela, eta gure Asia atxikitzen ginuela gure esku, hori zen lehen helburua. Eta gertatu gira, eta uartu gira, izigarri goxua zela jateko. Eta azkenean hasi dugula egertu horren egiten zen behien bazkatzeko, edo karalin azkatzeko, eta azkenean uartu gira, berzeluk berzakola hartu hori beste balio bat eman, eta baliatu jendearen elikatzeko. Horrein, bada, dugu zehorkianiz, sukaldari famatu gure hartua baliatzen duena, eta goxua baita jateko, nahi gabe gertatu da filiera horren sortzeko aukera.
1: Gaur egungo erronka zonbaitea aipatzeko, Europako Parlamentuak dela gutxi araudi berri bat onartu du, genomika teknika berri buruz, zer angura sortzen dauzi horrek?
0: Ba, izan zen borroka hundia OGM-en kontra horretzen gira eta duela orain ogoi urte kasik eta orain berriz gileko bortatik sartu dituzte bai, teknika berri batzu modifikazio genetiko batzu nun genoma aldatzen den kanpotik sarrazi gabe genarik benen landarearen genoma modifikatuz, eta hori bon, orain Europako Parlamentuak onartu du landare horiek ez eta ditezalatu azien dege aldean sartzia. Horiek eskatzen dugu orain horian atxemaitia merkatuan edo pentsetan bate baldintzatik gabe, eta horrek egia ahangura da, zenta gure dibidez tokiko hartu batzu, kutsatuak zaitan alko dira, horako hartu modifikatu horienganik. Eta egiazki zuri landier haundia da.
1: Artoa kultura bat, arto baritate autoktonoak nistamalizazioa OGM-en kontrako borroka. Hau da, atxuntako itzaldien izenburua. Jon Arluset, arto gorri elkartetik, gomitain iteko parada duzu. Noiz eta nuntxusen izena itzaldia?
0: Beraz, izanen da, iniza monjolosen Eskoazinko Laboantza Gambarainen gelan, gelan agusian, ahatxeko sortzi ontan. Izanen dugu, beraz, Rafa Mier, Fundazion Tortiaren zuzendaria, mundu guzian ibiltzen dela hartuaren historio guziak biltzen eta tokiko hartuen sustatzen, eta beraz, guetako horre bat dugu horukaitea, eta bere jakitatearen partekatzea, hor berrikitan gainera, liburu Kristoin liburua, referentziako liburu bat plazaratu du maiz, etzen dena Mexikan, eta horre bat da, eta plazera bat bera errezibitzia eta ekilan trukatzea.
1: Hitz ordua emana da ordean, hartuaz mintzaldia, sarri atxeko sortziontan, hain izan monjolosen, eskoleriko laborantza gambarako OKB gelan. Hartu gurria elkartetik, Jon Arluset, mireskar.
0: Bai, mireskar zuri.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
3: Uztailaren 14an manifestazioa.
4: Ezkeletan, atxiko 7an merkatu estalitik.
5: Asimilazioa borrokatu.
6: Uztailak 14, borroka eguna.
7: Una itzordu hau emanik, zazpiak eterdietarat heldiak gira, goizeko zazpiak eterdiak Euskal Irratietan berri sailaren tenorea lorea maia jantzenekina.

0: Egunon guztiai. Baionako bestetan aurten eraso matxisten kontrako babesgunea txikotu du Itaiak kafeak elaren instituzioetatik aparte den toki baten garrantzia azpimarratu dute elkarteko kideek. Ekainean Alain Lajea Baionako abokatuen elkarteko buruak Baionako presondegia bisitatu du, horren ondotik salatu du espetxak gain populatua dela eta txikitze baldintzak ez direla duinak, batez ere ezetasun arazoen gatik. Ukrainiako gerlaren ondorioz etxitzen ustaritzeko arkiko minuteria, ustaritzeko erriko etxeak prebentzioa egin nahi du gune hortara jendea ez da dintxar, gazte batek istripu lagia ukan baitzuen gune hontan. Bero handia beti hor dugu marianiat, ez da?
1: Bai, hala da, baina iduri luke temperatura pixka bat apalduko direla, baina ma betire alerta, eta alerta ere kasuman beharko da ere urbiletik suter, orai, bazterrak idortuak, kiskaliak baitira, halere, segituko dugu iguzkiarekin, nahi ala ez, iguzki, eta lano pasaia frango egunian zehar, raizea ipar mendebaletik, eta mementuan hogoi eta oita iru gradu arteko temperaturak balima ditugu ipar Euskal Herrian, aratsalde juntan gorenak 28 gradukoak kostaldean, 30 eta 32 gradukoak Euskal Herri barnealdean.
0: Erran bezala, alerta liran jada behiro ipar eskoalegian bero handiaren gatik, ondorioz ondakindegiak goizan bakarrik idekiak izanen dira, eta elkargoko igerelekoak behiro ujirik dira.
1: Eraso matxister buru egiteko instituzioek askilan egiten ote dutea.
0: Aste azken ontan, asten dira Baionako bestak, eta orten eraso matxisten kontrako babesgunea txikiko du Itaiak kafe akelaren, Baiona tipian pontrik karrikanda kafe akelare, berrogeit bat laguntzaile aldizkatuko dira goizeko lauak arte atxikiko gune seguru batean, Baionako besten denboran erasoa iniz gertatzen direnez, gune horren atxikitzea importantea dela uste dute, jaz Baionako erriko etxea entxeatu zen protokolo bat plantan ezartzen, baina Itaiakoen arabera ez da aski instituzioak egiten dutena, Elisabet Etxandi.
2: Ez da aski eta hori baino gehiago guk uste dugu arazoaren parte ere badirela instituzio batzu diren einean, nahiz eta eskala lokalean den eta biztadena erriko etxea instituzio tipiagoa dela beste batzuk baino, baina nala ere ororen buru instituzio ororen funtzioa da betikotza existitzen den botere hori eta bizikar giki ikusten dugu baipatutako protokolo horrekin, ez da bate dudan emana indarkeria matxista bera burukatza errotik behiziketan nahi da kudeak eta superficial bat egin eta horren gatik erraiten dugu indarkeria matxistaren be komplize ere direla eta ez dela nahi bada ere ez dela gaitasuna errealik indarkeria matxistare bujukatzeko zentarazoren parte dira. Beraz horrentzat guk beti aldarrikatu dugu eta horten ere horten segituko dugu be instituzioretatik at antolatu nahi dugula independentekit eta sustut manera kolektiboan behiz indarkeria matxistaren gai hori politizatu zere eta albezaimat jende konzientizatuz gai horren inguruan.
0: Alean, bajatu. Baiona tipian izanen dira beraz pontrik karrikan kafe akelaren Itaiakoak. Eta Iruñako bestetan bortxaketa bat egitea leporatuta gizon bat espetxeratu dute erasoa larunbatan goizeko bostak laurden gutitan gertatu zen, mugimendu feministak gauean bertan elkarretaratze bat antolatu du eta Iruñako erriko etxak gaitzetsi du erasoa elkarretaratzearen deialdiari bat eginez.
1: Eta egin diren azken bisitek erakutsi dute Baionako presondegia gain populatua dela eta ezetasun arazoak ere badirela.
0: Baionako abokatuen elkarteak salatu du Baionako presondegiko atxikitze baldintzak ez direla duinak, Alain Lajea abokatuen elkarteko buruak eta bi ordezkarik martxoan egindako bisitaren ondotik aurkeztu dute txostena. Naia Etxeberri Lopepe.
3: Baionan, 70 presoren dako eraikitako espetxean, 160 preso dira gaur egun. Lurrean ezagitako matalazak, ezetasuna eta leku eskasa salatzen ditu Baionako abokatuen elkarteak. Haien ustez, Frantziako estatuak egoera aldatu behar du presoen oinarrizko eskubideak bermatzeko. Gabi Muezka, presondegien nazioarteko behatokiko OIP-ko kideak egoera salatzen du.
4: Bainoako presondegian, beste presondegietan bezala, jende kopuru sobera haundia da, eta beti haunditzen, gaurko egoera biziki larria da presondegietan. Ez gira oartzen zer den kanikularekin bizitzia zelda batean, ze bizi anormala den. Ez tonatuaniz egun guziz, ikusiz, ez dela hain beste obortizkeririk presondegietan.
3: Horren aurrean, Maite Etxeberria OIP-ko kideak azpimarratu du, batez ere beste zigortzeko manerai pentsatu behar dela presondegia saitesteko.
1: Badira kondena alternatiboak, baina ez direnak plantan ezari, hartzen duzu Baionako kasua, badira 70 leku preso, eta badira 5 leku baizik erdi libro diren presoentzat. Egunez ateratzen direnak edo ikasketak egiteko, edo lan egiteko, hori plantan ez hartzen alden gauza bada, eta justuki gizartetik pertsona hori ez duzu mozten usoki. Edo brazeleta, batzuk badute brazeleta, askiluzaz, eta preso anrun batek ez.
3: Baionako abokatuen elkartearen sostena prefetari igorria izan zaio, presondegia berritua izan dadin edo presondegi berri baten galdegiteko. Abokatuei ere igorria izan zaie, haiek haien bezeroak informaditzaten, azpimarratuz, Frantziako estatua auzitara eramateko posibilitatea badela.
0: Alean Larrea, bokatuan elkarteko burua gure gomita da goiz berrin. Eskualtzaindiaren iztegia amarnaka ele berrirekin berritu da ekainean. Eskualtzaindiak bigarren hezkuntzako iztegiak ditu gehitu, berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, eskuarri digital, adimen test, ongizate fisiko, segurtasun arau, itzak gehituz. Eskualtzaindiaren iztegiak 603 forma berri jaso ditu, eta 3,680 itz berrikusiak izan dira, orotara 122,000 baino adibide gehiago biltzen ditu iztegiak. Hezkuntza azaragoko itzak ere bildu ditu, adibidez bostekoa eman, edo eskuainol azken itz horrek eztabaida handia ekarri du.
1: Arki, eiera handi oiaren lan jerraz ohartarazi nahi du Uztaitzeko Herriko Etxeak.
0: Ukrainiako gerlaren ondorioz etxizen ustaritzeko arkiko minoteria edo eiera handia 2022an, duela 150 urte, lahulet familiak zuen gunearen kudeak eta hartu, eta ondotik berfamiliako horroak gunea etxi arte. Zorren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain, ustaritzeko erriko etxea damutzen da, ez baita oraino prozedura buru Uratua, prebentzioa egin nahi du eta deiadarra piztu du gune hortara jendea ez dadintxar arriskoak baztertzeko Piero Ruge ustaritzeko auzapeza.
5: Hainitz eremu badira eta lokalak abentunatuak dira eta pertsona batzuen dako justa leku edo desafio leku bilaka daitezke gira ustaritzeko zentroan onduan badira liseo bat etxeparia Voilà, hainitz gazte entxatzen dira sartzeko. Voilà, maleruski dola hiru haste izriku larri bat gertatu da, gazte bat eruri da zazpri metro baino gehiago. Voilà, maleruski dola hiru haste izriku larri bat gertatu da, gazte bat eruri da zazpri metro baino gehiago. Bai, ustalitzen bizi da bai. Hiru gazte ziren eta be jostatzeko eta maleruski bat eroida teatutik bai. Txantza okan dugu eta berriz nahi dut erran, be, ola, leku hori bizikin lan jesada eta otoi esartu jokatzeko zenta gaizki bukatzen alda.
0: Arkiko eieraren paretetan idatzia bada kamerak zaintzen dutela tokia zaintza segurtatzen duen enpresako agenteak baieztatu digu ez zirela oraino kamerak martxan emanak ustaila astapen untan. Kirol atalean bukatzeko futbolean munduko kopako azken final laurdenak ziren asteburu hontan. Inglaterrak irabazidu Norvegiaren aurka 2-1, Argentinak irabazidu Suitzaren aurka 3-1, final erdietan Frantziariko da Espainiaren aurka bihar eta aste azkenean Inglaterra Argentinaren aurka. Munduko koparen testu inguru hortan eskual selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzeko giza katea antolatzen dute bihar Endaia eta Irun arteko oinekoen zubian, arratsaldeko bostetan. Urrengo berrien laburpena sortiontan.
6: Baionako pestetatik zuzenean hariko gira Euskal Irratietan. Gure plaza, gure irratiak animatuko duen Monto plazatik biegunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, ustailaren 16 eta 17an goizeko 11 orenetarik oren bat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragileen lekukotasunak eta umore ona nagusi Euskal Irratien bidez, Baionako pestetatik. Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
1: Aruaz, aruaz, bai, bi hitz segitzeko. Eta alerta, bai, alerta irain ja girela oraino, alerta irain ja dela oraino, berote eta idor.

0: eta hogeita iru arteko, gradu arteko temperaturekin girela mementuan Ipar Euskal Herrian. Iguzkia, bai, maina lanu pasaia frango izain dela ere. Ez du iguzkiak hanbeste joko lanueri esker, naiz, naiz. Lanuen artetik ere badakien bere lana egiten iguzkiak. Haizea ipar mende baletik eta temperatura gorenak kostaldean 28 gradukoak, beraz hatxa hartzen alko da kostaldean itsasbazterrean. Eskolari barne aldean berriz 30 eta 32 graduen arteko temperaturekin egonen gira. Ondoko gauean, 20 gradu petik ez da jautsiko termometroa, 20 graduz goiti izanen da. Eta aro berdintxua izain da gaur bezalatxu, baina lano gutiagorekin eta iuzki gehiagorekin. Temperaturak berriz goizarekin 20-22 gradu ingurukoak eta aratsaldean 20-30 eta 20-30 gradu aldekoak artekoak izain dira. Haizea iparretik, iparrekialdetik, iparmendebaletik kanbiakora izanen da. Eta bihar gauean ere ez da temperatura 20 gradutik jautsiko. 20 gradu azpitik balitzuntzalita ike pixka bat bazterren freskatzeko, baina hegia da orai jadanik etxeak eta dendenak leku guziak ba, beruak direla, berua sartia dela eta ba, etxen freskatzen at badela aski lan jakintza zure astean zehar ostegun aztio ere ez dutela ono euririk aipatzen eta ostegunian ere, ostegun atxaldian iduri luke eurixo hortazon baitzu botako ditila, baina ez deus gauza hundik eta atik ostegun aratzeko tempesta orzantz irisku handiak aipatzen dira ikusiko ordu hartio dena den jakin berua eta iduzkia nakusi izanen dela.
1: Kenberiak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak puntu eus webgunean. Euskal Irratiak puntu eus Euskal Irratien webgunea.
0: Ah, mendirata eskapatuko gira, nun da, han bezen goxo, airea agian bada, nun ez den, aize egoa, mainan aldi ontan, tenore ontan, goxo da mendirata joa itia, eta mendiater aldia proposatzen dauzkigu beti udahuntan hartzen letonak, basen afarroa lapurditan, afarroako mugetan ibili gira, matin sexal bidarraitarrarekin, hartzen mendirata diren alde petik itxusiko harrien alde gainetik itxasu arizkun bidarraiko lurretan mendiak inguramena eta nola ez beka traila ere aipatuko dugu gure gaurko alean.

0: Matin, zexal gurekin egunon?
1: Egunon.
0: Beraz, bidarritik abiatu gira, baina nora joan gira?
1: Ebe, bidarritik hartzamendik alderat igan gira, miratzeko leporat arribatu eta hemendik abiatuko dugu gure bilbidea.
0: Itxasun gira?
1: Hemen itxasuko parte bat da. Bai.
0: Eta nora joiten gira?
1: Be, itxusiko peinak deitzen dira, itxusiko peinetan ibiliko gira, itzuli bat eginen dugu, da Nafarroko aldean hori berriz, eta bidagai itxasu eta Nafarroko elkargune batean.
0: Ibilaldi hauetan proposatu zeaten, eh? Hau egitea ere, ibilaldi zigarri edera zela erraiten zean, pentsatzenan bidagaitar batekin agian iparla eginen genuela, hori zela mitikoa baina ez. Eh? Aitortu behar dut, entzulek ere salatuko dugutena, eh? Bidagaitik abiatu girela eta mendiko autoarekin akurritu dugula bidagaiko parte guzia, ze paisai edrak, ze erri edera bidagai.
1: Zurekin ados niz, bidagai biziki erri polita da, gero ala, badira leku zoragarriak eta ala, hor bidagaitik bastangoarekin ditugun loturen kondatzeko ala, ideia ukan dut horrat zure ere maitea.
0: Ebera, joan gira okoren dugu beste auzarik ere kondatzeko, bada jende hemen ere, ikusten da zakit ateraldi gune bat baden, horiek ere zaku ahondiekin ez dakit, JR hemendik pasatzen da edo?
1: Ebe, bai, JR amaga hemendik pasatzen da, ala, Pirineo guziak trebeskatzen dituen ibilbidea, eta ala, udan kriston jendea pasatzen da bai.
0: Eta gune hau ere aipatzen genuen, baina hortik iristen gira hartzamendiko antena famatu horietara, dena gudgonatia da, eta bon, pixkat famatua bilakatu dere txirrindularian gune gisa.
1: Ebe, bai, Bixente Lizarrazuk eginez geroztik, eta lakondatu zuen ebe, eskoaleriko lepo zailen eta gorik batzela, eta geroztik hainiz jendek entxatzen dute unen nigotzea bai.
0: Konteniz, ikusterakon mendiak aurkeztu izkiguzu, gaur itxaso ere ikusten dugu hemendik, lagunen egonez ez dut itxasorik ikusi, beste aldean dugu baigura, ez dugu ere itxasua ikusi, eta dena lan propean gaurkoan ere beguraldi ezinago edera beroa sinitzen dugu, eta izan ere.
1: Ebe, bai, momentu honetan bero da, bero egiten du, sasoinean goizik, ala, bazterrak idor, eta bazka gutik abarentzat, baina horreinokoan hor dira, eta ala, ortengo haula da, iduriz erreketan eta ura bada laike.
0: Bidagain importanta, ura izatea udan ere, du hortaz ere ekonomia behita.
1: Be, bai, horiek, gaineko menditako ura biltzen dute eta horiekin pasatzen dute demora.
0: Jantziak maitut ikusta nola aterako girena, beraz bastandarrak bidarrai, bon, publizitate pixka eta ipatuko dugu ere lasterketa beka, laister behita eta antolatzailetan behizira. Nola bestitua zira deskribatzen alzira?
1: Horaiko moda ez dut jas egitzen, eniz etxemplu hona, ene iduriko. Mainan, ala...
0: Horaiko moda trailari baten itxura gituzu, hor.
1: Bai, itxura behar, bai, itxura, me, hala, arrupa. Me, ez, hala, mendian ibiltzeko behar da zapeta hon batzu hori segur. Eta gero...
0: Baina, hori zapeta, traileko zapetekin, eh?
1: Bai, traileko zapetekin, beti zapeta goxua dira eta hala, luzaz ibiltzeko eta... Beharrezkoa dira.
0: Esko muturren duzuna?
1: Buf bat deitzen da, ez dakit nola egiten den eskoraz.
0: Ba, iruleiko irratekin ere, atera genituen horakoak.
1: Hala, eta hau da be, bola, bastandarrakekin egin ginuen buf bat, eta laikurin jaundi bat, eta...
0: Ega hor bero egiten behituz gaitik hartu duzu, edo...
1: Hain itzi zertzen bainaiz.
0: Balio du.
1: Balio du.
0: Eta edateko edo, ora... Gurdatxipi bat, aski?
1: Bai, gaurko itzulia eginen dugu gurdatxipi batekin aski ukango dugu, eta bada, ez bada aski ere ura bada, atzu eta ere negun hemen nintzen ere, beraz badakit ura badela ino erriketan.
0: Untxan, are, ebe abiatuko gira.

0: zoazte, zoazte, oraino, ez du iuzkiak jotzen, eta bihar biztan dena gaurkoaren berri emanen daukuzue, zeren biztan dena, haste guzian hor gaindi ibiliko baigira mil esker matxin zara hartzen letona, eta beraz zure gomita ere hor baiginen zurekin matxin zesala, are? Bidarraiko bestak ere segunik egin entuzi ba, artetik.
1: Bidarraiko bestak, ustailaren amagetik amalaura. Ostiralez, besten idekitzea, burunka dantza taldearen ikusgarriarekin. Ondotik, talo eta xingar eta gaualdia barbera ostatuan. Iriako itzarekin, txukena eta Janus Esterren konzertua eta gaualdia ongi bukatzeko DJ musikalan. Igandea erritaren eguna, paela jatea lasakantuzek alaiturik, atxaldean hartzaintxokun kapelketa eta talo eta xingar. Gaualdia Pogmaon taldearen konzertuarekin. Asteenez, zikiro jatea baiguriko gaiteroek eta brotakan Duk animaturik, dantzalia, iratzar, erumeriak, eskainirik. Aste artean, bazkari alaituan horia ostatuan. Beraz, ustailaren amaretik amalaura, urbildu bidaraiko plazara.
0: Azken bi egunak hor direla, eta bai, hain gainatekoak agian, untsa pasatu dira, gozen, kantuz?

0: Ret demonio. Berri sachistian zirkian?
1: Gaspar, dinu narat.
2: Bai, madame.
0: Bai, nan batit. Noat joan zira. Ebe, armendalitzeko staturat. Badeareku ede jagurik.
2: Ustailaren amak eta amailuan armendalitzeko antzerkia.
0: Antzoidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu. Gaualdia untxa hasteko gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute.
3: Hitzordua, erriko gela klimatizatuan.
2: Sortziak termitan, tianko.
0: Jateko eta edateko lekuan berean. Beraz, ustailaren amak eta amailuan hitzordua sortziak termitan armendalitzen.
4: Oioi!
5: Gengette la joyeuse, Bastidan, Achetez-Boulontan.
6: Ustailaren amazazpian, Ostiralean, Gaueko Federatietan, Konzertua. Orekate isa. Emezortzian, Arratxeko Zazpiakterditan, Karaukuiz. Emeretzian, Arratxaldeko Lauetan, Dantzaldia, Thierry Etxegarreiekin. Eta Zazpietatik goiti, Didezet Aztora, Anizerekin.
7: Jateko eta edateko izanen da. Chartzea prezio librean.
5: Xehetasunak gengetelajoyeuse.org.
8: Ale, guazen monto plazara, la rein danza bada egurero egoriteritan.
9: Oh, ez bate maite danzatzea.
8: Bostetan, karaukera beraz.
9: Ni kantuz.
8: Eta erraiten badizu bostetan entzulean horrena dela, gara gardoa bi eurotan horren batez.
9: Ah, hori ba.
5: Eta jateko?
8: Istan dena, goizero, behatzi territa eguerdi artean, goxaria, arrontze, xingar eta beste, eta egun guzian, vrat, fritak, horritartekoak.
9: Ostiralean gainera, zazpietan, zko bolo bolo.
8: Bolo bolo!
9: Bolognesa?
8: Baionako bestetan, ustailaren amazazpi, emezortzi eta emeretzian
9: Monto plaza, gure irateren plaza izanen da.
5: Gure plaza.

Zortziak lau minuta eskaz. Egunon guzier. Justiziaren azken erreformetaz hariko gira Alain Larrea Baionako abokatuen elkarteko buruarekin zortziuntako berri.

baratzeak lauden guti inguru hortan ere ostukadarekin. Peio Kürtxarri izanen dugu gure gomita eta oilando irat ere manen gaitu.

eta ungsaziste arrazoinekin Euskal irratietan orai goizeko zortziak berriak arditzagun bere alaxe Lorea Maia Ranzenekin.

0: Da Angeluko eraikin batean atzo, sutea 80 urteko emazte baten etxetik abiatu da, elektrizitate arazo bat izan da sutearen jatorria, Iduriz haize gailu batetik izan da abia pundua, 8 pertsona onkituak izan dira, 80 urteko emaztea aterpetua izan da, eta besteak beren etxera sartu dira, orotara 30 suitzaile mobilizatu dira. Baionako bestak aste azken untan hasten dira eta jakin eraso matxisten kontrako babesgunea txikiko duela Itaiak kafe akelaren kontrik karikanda kafe akelare hor dute permanentzia atxikiko Itaiako laguntzaileak 41 izanen dira goizeko 4 arte atxikiko gune seguru batean Baionako besten denboran erasoa iniz gertatzen direnez gune horren atxikitza importantea dela uste dute Instituzioetatik aparte den toki baten ukaitea beharrezkoa zaie eta salatzen dute besteak beste iaz erriko etxak ez duela bere eraso kontak eta publiko egin. Ukrainako gerlaren ondorioz etxizen ustaritzeko arkiko minuteria edo eiera handia 2022an zorren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain ustaritzeko erriko etxak prebentzioa egin nahi du eta deiadarra piztu gune hortara jendea ez dadin xar arriskoak baztertzeko berriki erriko gazte batek istripu larria ukan baitu gunean bertan. Justiziaren azken erreformek eta baliabide eskasiak kezka piztu dute justiziako profesionalen artean, ala nola joan den ostegunean onartua izan den Gerald Darmanenen erreforma judizialak, Alain Larrea Baionako abokatuan elkarteko buruak salatu du, erreforma horiek ekonomiak egitea dutela helburu justiziak baliabide gehiago behar dituelarik egiazki, bestalde Larreak Baionako presondegia berriki bisitatu du eta gaitzetsi du txosten batean egoera aldadadin eskatu dute prefetari. Eskualtzaindiaren iztegia magnaka ele behirekin behitu da ekainean, berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, eskuarri digital, dandimen test, ongizate fisiko, segurtasun arau, itzak gehituz, onartuak diren itz behitan, eskuainol itzak zabaida handia ikarridu. Bukatzeko pilotan atzo lehen mailako luzeko finala zaharer segitaldeak gainditu du kapituariren aurka 13-6 egun eskuskan Donibane Garaziko garatz trinketean espinal eta gixanduz hariko dira Mariluz eta Sanchezen aurka jatzeko bostontan haintzin partidan Dualde eta Gonzalez hariko dira Lajetxea eta Rekalderen aurka urrengo berrisaila 8:30.
1: Euskal Irratietako goizberrin gomita.
2: Eta Lore, azurekin segitzen dugu justiziaren azken erreformek eta baliabide eskasiak keska piztu baitute, Alain Larrea Baionako abokatuen elkarteko buruarekin egin dugu pundua, eta egin duzu pundua, azken erreformak salatu ditu eta baliabide gehiago galdeiten ditu, bestalde Baionako presondegiaren bisita ere egin ondoan egoera arrunt gaitzetsi du, gain populazioa eta atxikitze baldintza txarrak salatuz Lorea, zure gomita da Alain Larrea.
0: Egunan Alain Larrea, zu abokatuan elkarte buru zira. Gaur hainbat gait jartatuko ditugu justiziari buruz. Lehena da berriki Darmanen legearen aurka oposatu ziztela. Hala, abokatuan munduan, Iduriz senatuan pasatu da, baduzu esperantzarik gibelatua izaitea edo?
3: Momentuan ez, esperantza gutiz eta atzo beraz bozkatua izan da, aldaketa batzuekin, hori Asamblea Nazionalean bozkatu dute, aldaketa tipi batzuekin ez, beraz batzorde mixtoa elkarretaratuko da eldu diren egunetan eta orduan definitiboki bozkatua izanen da legea.
4: Zer risku ditu lege horrek justiziaren dako eta lastejago egiteko justizia zein aintzakirekin gainera egiten dute lege hau?
3: Bai, hori denbora eskasaren gatik beraz laburtu dituzte pe batzu. Plede kupalo deitzen den prozedura hori ez da kendua izan da, beraz protesta mugimenduak hori ekarri du. Baina gero badira zera argumentu matzuen sartzeko epeak tipitu dituzte penal dosieretan. Zera ere baimendu dute beraz ADN kontrolen egiteko ola idioiten alko dira atzeriko sozietateek dituzten gure ADN-en sekaioiten alko dira legeak baimentzen du hori eta hori guretzat bizikilaria da, zen eta jendek galde egiten dutelarik kasik dostatzeko bezala, jakitea nungoak ziren beren arbasoak eta ADN mota hori erekin ez da bakarrik pertsonarena agertzen da, familia osoarena. Beraz, kontrola batzuetan orai poliziako gaiten halko du edo justiziak ez bakarrik pertsona baten ADN beren familia osoarena. Eta hor guretzat, gure ustez hori etzen onargarria. Mementoan pasatua da.
4: Zer zen plede kupablo hori eta azkenean beraz beden aukendu dute legetik?
3: Nahi zuten behaz sartu prozedura hori zera seksu arrazoetan behaz negoziatzeko posibilitatea prokuratoria eta Robendunaren susmopean zen den pertsonarekin behaz negoziatzea hori anitzek ez zuten onartzen olako gauza bat. Beraz Darmanenek ikusi zen olako mugimendua antolatua zuten abokatek behaz hori hortan gibirat egin du. Geo gainateko guzia atxiki du, zepoan txartu gira behar ba.
4: EPEak murriztu dituzte alere, eta bada DNA hor, jak dira arriskoak azkenean lege horiekin justiziaren dako.
3: Bai, hori defentsaren alak tipitzen ditu lege horrek, oro korki behatzen bada.
4: Zanda mugimendua liana gaztea desagertu denetik. Astapenean ala jende batzu elkartu ziren Baionako auzitegian kritikatuz justizia geldu egia zela. Bazen ere ala ministroak ere itzartu dute eta zoek ondotik berriz elkartu zizte denuntziatzeko azkenean baliabide eskasa dela eta ez dituzue onartzen kritika haiek azkenean.
3: Ez da ez ditugula onartzen kritika horiek egiten aldira, demokrazioan gira kritikak egiten aldira. Kritika horiek ez dira zuzenak, zeren eta komparaketak egiten dira urte horoz, Europako kontseiluak egiten ditu, komparaketa horiek eta txostenak badira urte horoz eginak direnak, eta Frantziako justiziaren kasua ezaguna da, ez da beste Alemaniari konparatuz ez gira bat ere hainberean eta hor gauza jakina da, baina jendeak ez dute hori entzun nahi, hori zera gauza teorikoa da eta hor ikusten dira, baina ez dute lotura egiten praktikoki ondorioak badira eta hori ondorio bat da, baina gero jende horiek nontzat bozkatzen dute zera gehiengo batzuek justizia hola mantendu nahi duten haina.
4: Dena lotua da azkenean lege behia da ekonomiak egiteko behiro eta bada beti baliabide eskasa zerri zaiten aldira aterabideak.
3: Aterabideak beste estatuen hainerat behar da igo Frantziako justizia, behar urte bat zuen lanada hori hori zurda ez dela egun batetik bestelat egiten ahal behar ditake programa luze bat egin defentsa ministerioak egiten duen bezala urte bost amar urteren programa da programazio bat egin behar da behar mementoan hor ez du neok alakorik aipatzen, beraz gertatuko dira, beste kasu batzu, hola, eta gauza bera gertatuko da berriz, ministroa ateateko da, telebistara aterteko ordudie baten edo gendarme edo polizia baten falta da, ez da ene falta, eta hola segituko du mugimenduak.
4: Zein dira zenbakiak, ez da ezan duzu beste egietako ainera ahibatu behar dela Frantziako estatua, zein ainean da Frantzia beste estatu iberdila?
3: Endik dakidala da, ogoi milak plenta arribatzen dira urte horoz prokuradorearen bulego datemen baiunan. Zazpi dira, zazpi horiek behar dituzte ogoi mila plenta tratatu, behar dute ikusi zoinen grabea, zoinen ez grabea, bezala, mor, ikusten alda, haize erreski pentsatzen alda, akatsak izaiten aldirela.
4: Eta azkenean, bo, ez balin bat ditugu zenbaki zehatzak, ala, Frantziako estatuan emanak diren baliabideak bestei konparatuz txipiagoak dira, hori da.
3: Bai, hori da. Konparaketa bat egiteko hartzen bat ditugu zera Alemaniako kasuan, hemen zazpi paile dira prokuradorean bulegoan, ogoita mar behar izan ilitazke Alemaniako zenbakiari konparatuz.
4: Orain, beraz, Baionako espetxearen egoera aipatuko dugu, egin duzue bilan bat, berriki. Agian aipatzen alduzu zer den bilan hau eta zer atera den hortik.
3: Txosten hori, egin dugun txostena da jazko bisita egin ginuelarik, ez abokatuen lehen buruak egiten aldu bisitatzen alditu zera presondegiak, bisitatzen aldiku komisaldegiak, jandarmeriak, ospitaleak ere, ospitale psikiatrikoa bisitatzen aldu, eta beraz jaz egin ginuen Baionako espetxea. Eta moran, guk ikusiak eman genituen gure txostenean. Espetxe zaharra da, eme zigarren mendekoa, txipia da, euneko berriun zera betea da, beran nahi baita bi pertsonentzat egina diren zenla batzuetan hiru direla, eran nahi dorek batek lurrean lo egiten duela, eta baten oazpian ezariz bere zangoak edo burua. Beraz hori dira balintzak, gaineratu behar da humitate problemak bat dira eta larriak, zela batzuetan ura erortzen da paletetatik eta behar dute hoea baztertu erdian zela erdian ezari. Bada ere berotasunaren arazoa mementu honetan, horretan problema larri bat da, neguan horretzarena, behaz hor. Biak ondorioak dira, eta beraz txosten hori egin dugu, badakigu ere deputatu batzuek jadanik egin adutela gainerat, eta baldintzeta atxarretan dira behaz presonegian, bai preso direnak eta bai han lan egiten dutenak, eta akulatzeko, aldaketa bat akulatzeko esperantzarekin egin dugu txosten hori.
4: Azkenean zer galde egin duzue edo...
3: Baldintza horiek behaz zera prefetari eta bidalia izan da txosten hori, galdegina izan da behaz presondegi hori berritua izan da din edo berri bat, presondegi berri bat idekia izan da din. Eta gero abukatu eri, behaz behar bezala informa ditzatzen beren bezeroak, diakin dezaten badirela behaz hausitan emit, Frantzia hausitan emaiteko posibilitatea, eta hori bakotsak behar duela ikusi egiten duen edo ez.
4: Mila esker, justiziaren berri eman duzu Alain Larrea, en ustez, itzulia egin dugu, hainbat problematika, hainbat gauza aldatzekoak direnak, mila esker Alain Larrea.
3: Mila esker zuri.
1: Euskal Irratietako Goizbegin, Gomita.
2: Zortziak eta laurden kasik, itzo duzon baitzu hartzen magintu.
5: Uztailaren 24 eta 25ean kontrapaska balkada Donazarreko Zala Gazteluan, 6ak terditai goiti jateko eta edateko eta 9etan ikusgarria eta bukatzeko gaualdia Gazteluan.
6: Gure ikusteat diteko, sajerak eroazon, ala, bivalenian, sotuan, behainian, edo...

0: Baionako pestetatik zuzenean hariko gira Euskal Irratietan. Gure plaza, gure irratiak animatuko duen Monto plazatik biegunez eskainiko dauzuegu itzalean saioa, ostegun eta ostiralez, ustailaren 16 eta 17an goizeko 11 orenetarik oren bat arte. Giroa, pestazaleen eta pestako eragilen lekukotasunak eta umore ona nagusi Euskal Irratien bidez Baionako pestetatik.
1: Eta bai, Baionako bestatik umore ona izain dela ez da dudaik. Goazen aintzina goizberri saioa udako goizberri saioan ziste eta pastoralaz mintzatuko izauzue orai atzo Lourdes Iriondo pastoraleko azken mustraka izan baita eta helduten ikandean lehen emanaldia eskainiko dute intza eta Leire Kazamazu soitarrek idatzi pos pastorala kantari famatu hunen kantuak.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
3: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Egun honen zule, antzeta irratian jarraitzen dugu. Saioan eta gaurkoan ba mikrofonoaren bueno alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Horatuko dugu ba goizan goizetik eta ondoren goizeko kafea ba, goizeko amarrak arte izanen dugula. Tardean noski ba Euskal Irratetako berriak. Lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Astelenean, bueno, ba, Kantauri zorialdean bero askoz gutxiago. Egingo du orokorrean, temperatura maksimoak 30 grado azpitik geratuko dira, kostaldetik gertu, barne kaldera, ba, hain zuzen ere, temperaturen jaitsiera txikiagoa izango da, eta Ebro ibarrean ia ez da nabarituko, erdimailako odei eta goi odeiak nagusituko dira, batez ere egunaren bigarren partean, eta Kantauri Isuri aldean be odeiak ere agertuko dira, maize aldakorra ibiliko da, egunak aurrera egin ala iparraldekoa nagusituko da. Aste artean egoeki aldeko aizean nagusituko da, berriro, barnekaldean temperatura nabarmen ba, igoera ziko du, kostaldean aizea ez da horren beste nabarituko eta hortaz temperaturaren igoera txikiagoa izango da. Arratsaldean iparraldeko aizean sartuko da, indar apur batekin eta beroa arinduko du zeruan erdi mailako odei eta goi odei batzuk izango dira, Kantauri zurialdean egunaren hasieran eta amaieran be odei batzuk ere agertuko dira. Zortziak eta 18 minutu pasatxo ditugu, eta, bueno, ba, biharko egunari dagokionez, badakizute, bueno, aurreko egunetan, aipatu izan dugu, mobilizazio bat deitua dela, hain zuzen ere, gure eskuk, 7 baietz eta gu ere bai deituta, Irun eta Hendaia lotzen dituen etorbidea, ba, zubian, egingo dute, aste artean, bihar, arratsaldeko 5etan hasita. Munduko kopa jokatzen ari den bitartean, Euskal Selekzioaren aldeko egitasmoak ugariak izan dira Euskal Herrian, datorren asteko, bueno, ba, esango dugu biharko, itzordua Irunen izango da, etorbidea zubian, gure esku gu ere bai eta 7 baiet mugimenduak deituta. Esan bezala, gizakatea antolatu dute, Irunetan daia artean, arteko ba, zubian, 5etan hasita, herritarrei gonbida pena luzatzen diete, bertara baita, haren elastikoak jazteko ere, nazioa gara gure Euskal Selekzioa da, eta horiek dira ba, gure koloreak adierazi dute ba, zabaldute komunikatuen. Zuzen ere, bi arrazoi nagusi dituela azaldu dute, batetik Republikaren eguna Frantzian eta bestetik ba, hain zuzen ere ba, Espainia eta Frantziaren arteko partidan bihar baita jokatuko dute. Eta deialde honekin bat egin du Euskal Herria Bilduk eta

Bestalde, astelenetik ostiralera Hondarribia eta Irun Donostiako ospitale eremorekin lotzen duen lineak sekulako gorakada izan du. 2025-eko ekainaren 20an E29 autobus zerbitzua martxan jarri zutenetik 120.000 bidai egin ditu lehenengo urtean. Linea honek Irun eta Hondarribia Donostiako ospitale eremorekin lotzen du astelenetik ostiralera eta horietatik 67.145 bidai Donostiarantz izan dira, beste 43.745 Donostiatik abiatu dira. Datu positiboa da eta gainera aurten erabilerak etengabe gora egin duela erakusten du linea Bidasoaldean sendotzen ari denaren seinale. Omen dela ba azaldu dute.

bestalde frantziarren, besta nazionala ez du, su artifizialekin ospatuko, aurten Hendaiak ustailaren 13an urtero antolatzen den txipiroi bestaren programazioari mugarri garrantzitsu gehitu dio aurten herriko etxeak, sokoburutik jaurtiko duten su artifizialekin, azalpenik ez du eman publikoki aldaketa hori buruz, baina jakin izan dugunez, herriko etxeko langileek ustailaren 14ko besta eguna gozatzeko nahi azaldu diete herriko etxetik hondartzako ostalariai. Logika ere badu erabakia txipiroi besta jendetsu familiarraren leku baitu su artifizialak. Bestalde dugu, eguraldiak laguntzen ez badu, Hondarribiko jostaldi pilotalekuan aterpe izanen duela goimaiako zesta puntaz, gozatzeko aukera izango da ja martxan jarri zen pasaren ostiralean ustei eta bustua, bustuko ostiraletan, zabalduko da.

0: hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9943-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

0: Goizetik arrats, hurbileko antzetan. Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
1: Minutu bat besterik ez, 8:30etarako, gobratuko dugun segidan, berrizaiak ditugula Euskal Irratietan, eta berrizaien ondotik, ba, goizan goizetik zeioarekin, aurrera jarraituko dugu, mantxeta irratian.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Bat apalago izanen direla hatza puxino bat hartuko dugula, temperaturak tenore untan ogoi eta oita iru gradu artekoak, alertan segitzen dugula idortea eta beroteen gatik iguzkia gaur ere biztan dena, baina lanu pasaia frangorekin, haizea ipar mende baletik eta temperatura gorenak kostaldean, itsas bazterrean oita zortzi gradukoak izanen dira ratxalde untan, eskolerri barnealdean berriz, oita amar eta oita amabi gradutarat joanen da termometroa. Sute bat izan da Angeluko eraikin batean atzo, sutea laurogeita emezortzi urteko emazte baten etxetik abiatu da, elektrizitate arazo bat izan da jatorria, iduriz aize gailu batetik izan da abiapundua, zortzi pertsona unkituak izan dira eta emaztea aterpetua izan da, besteak beren etxera sartu izan dira, sartu ahal izan dute, orotara hogeita marxu itzaile mobilizatu dira.
4: Justizian hainbat erreforma berri bainan eskuarak ez du oraindik lekurik auzietan.
3: Ostegunean Darmanenen erreforma judiziala bozkatu du Frantziako lege biltzarrak, abokatuak legearen aurka elkartu ziren batez ere erruduntasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara edatu nahi zutelako, azkenean kendua izan da erreformatik, baina Alain Larrea abokatuen elkarteko buruak salatu du orain jendeen DNA impresa pribatuei eskuratzen ahalko duela justiziak, lege horiek ekonomiak egiteko sortzen dituzte batez ere, hainbat erreforma, baina ezin da gehiago eskuaraz aritu auzietan laurogeita hamar garren hamarkadetik eta ez da egoera hori aldatzen duen erreformarik, horren aldatzeko erabaki politiko bat hartu eta Frantziako konstituzioa aldatu behar dela, dio Alain Larreak.
5: Aldatuko da politiko gehiengo politiko batek hori aldatzen badu eta hor bez berda presioa egin nautetxiekin, karikan berda hori aldarikatu eta aldarazi bez artikulu hori. Gaur egun zaila da erritea posible den edo ez eta badakigu parlamentuan lege biltzarean ez dira gehiengo argirik, bez gehiengoa aldakorra da gauza batzuetan lege batzu pasten dira, beste batzu ez, eta behar bat edatzen alditake ez dakit gaur egun, baina gehiengo bat hori aldatzeko, ikusi beharko da elduden urtean nolako lege biltzara izanen den. Segur da, eskuin muturiko gehiengo bat balimada lege biltzarean, ez dela, ez dugula esperantzarik ukan behar lege biltzaren aldetik.
3: Alean lajeak gure gomita izan da goizuntan. Baionako bestak aste azken untan asten dira eta jakin eraso matxisten kontrako babesgunea txikiko duela itaiak kafeakelaren kontrik karrikan, hor dute permanentzia txikiko itaiako berrogei bat laguntzailek goizeko lauak arte gune seguru batean, instituzioetatik aparte den toki baten ukaita behar ezkoa zaie itaiakoei eta salatzen dute besteak beste jaz
4: Zerrikoetxeak ez duela bere eraso kontaketa publiko egin. Iruñako bestetan bortxaketa bat egitea leporatuta gizon bat espetxeratu dute erasoar larun batean goizeko bostak laurden gutxitan gertatu zen mugimendu feministak gauean bertan elkarretaratze bat antolatu zuen eta Iruñako Zerrikoetxeak gaitzetsi zuen erasoa elkarretaratzearen deialdeari bat eginez.
3: Ahki eiera haundira ez sartzeko deiadara jotzen du Uztaitzeko Zerrikoetxeak.
4: Uztaritzen den ahkiko minoteria edo eiera handiak Ukrainako gerlaren ondorioak pairatu ditu eta ubidea behar izan dute etxi 2022an zorren kudeatzeko merkataritza auzitegiak hautatu likidazio kabinetea da eraikinaren jabea orain, baina txalmenta prozedura luzeegia salatzen du Zerrikoetxeak jakinez anartean jende batzuk leku abandonatura sartzen direla eta berriki gazte batek ere istripu larria ukan duela. Christof Arotzarena.
2: Amaika garen mendeko aztarnak gelditzen dira hiera haundiaren gunean. Dola 150 urte lagule familiak zuen kudeaketa hartu eta ondotik segida zuzena Ojoa familia izan zen 2022 arte. Urtean 2500 tona gari irintzen ziren gune hortan. Uztaritzeko Zerrikoetxea damutzen da orain ezpaita oraino prozedura bururatu eta prebentzioa egin nahi du eta deiadarra piztu gune untarat jendia ez dadin txar, arriskoak baztertzeko, berriki Zerriko gazte batek istripularia ukan baitu, bastimendurat sarturik lagun batzuek ilan, Piero Ruge, Uztaritzeko auzapeza.
6: Eliko hori donc pribatua da eta be dola zenbat urte gelditu bat hartu dugu usu ere Zerriko poliziak pasatzen dira eta gero bai usu ere gale egiten ditugu sekurtasun neurriak azkartzeko beduko likidizioari bai. Ba, orain bai kamerak ere ezagri ditu, gero badila ere langilak egun eta gauaz ane egoiten dira, sekurtatzeko leku hori hori, banartean.
2: Arkiko hieraren paretetan idatzia bada kamerek zaintzen dutela tokia, zaintza sekurtatzen duen enpresako agenteak baieztatu dauku, ez zirela oraino kamerak martxan emanak uztailastapen untan.
4: Uztaritzeko Zerrikoetxearen dako ezinbestekoa da beraz prebentzioa egitea, beste istripu bat ez dadin gerta. Berotze global bostekoa eman, baina sustut eskuainol polemika piztu duen itza. Eskualtzaindiaren iztegia amarnaka ele behirekin behitu da ekainean. Eskualtzaindiak bigarren hezkuntzako iztegiak ditu barneratu. Horien artean berotze global, energia kontsumo, autobus elektriko, bluetooth, eskuari digital, adimen test, ongizate fisiko, segurtasun arau itzak edo formak gehitu ditu. Hezkuntza zarago itzak ere bildu ditu bostekoa eman edo eskuainol eztabaida handia ekarri duena. Eskualtzaindiako Miriam Urkiak eskualtzaindiaren ikuspundua eman digu itzortaz.
7: Hori da, eskuainolek badirudi oihartzun handia izan duela. Bueno, azalduko dizut eskuainol testuliburuetan, euskara eta literaturako testuliburuetan azaldutako hitza dela. Hori aztertu genuenean eta egia da gure korpusan 94 aldiz agertzen da hainbat testu desberdinetan gehi esan dizuetan bezala testu liburuetan. Euskainol sartzeko begiratu genuen freuskara, frantseuskara, frantseskuara alakoak ere erabiltzen direla aipatzen zuten iparraldeko kideek, baina gero egia da idatziz, 9 aldiz bakarrik aurkitu dugula, eta hegoaldeko idazleek erabilita, ez iparraldeko idazleek erabilita. Horregatik ez dugu sartu, iritsi zaigu kritika hori ere, euskainol sartu dugula, eta iparraldekoa ez daukagu argi oraindik zein dan forma. Horregatik geratu da oraingo zor bidean, eta jarraituko dugu aztertzen. Argi utzi nahi dudana da, guk hitzak sartzen ditugula. Ez du esan nahi, euskainolen alde, euskainolaren alde gaudenik, ez da inundik ere.
4: 600 forma berri jaso eta 3,600 aurre ikusi ditu eskualtzaindiak. Kirol atalean pilotan atzoleen mailako luzeko finala zaher segitaldeak gaindizudu kapito ahiren aurka amairu eta sei amotzeko open lehiaketan Ibarrola eta Larrek irabazidute Iribarne eta Murioren aurka berrogei eta hogeita amabi egun eskuskan Donibane Garaziko Garat Trinketean Espinal eta Gixandu tariko dira Mare Luz eta Sanchezen aurka ahatseko bostontan haintzin partidan Dualde eta González hariko dira Lajetxea eta Rekalderen aurka. Urrengo berri saila bederatziontan.

0: Mantxeta irratian jarraitzen dugu. Eta, bueno, ba, esango dugu, gogoratuko dizuegu, ba, goizeko 10ak arte, Elkarrekin, jarraitzeko, jarraituko dugula. Eta datozen, ba, minutoetan Hondarribian geldituko gara, emakume elkarteak, ba, 1984tik antolatzen duen kaleko margo lehiaketa. Aipatuko dugu, datorren abuztuaren 2an izango da, aurten 22. Edizioa. Buruzko xetasuna bildu ditugu Txane Carrillo emeki elkarteko kidearekin.
1: Ba, esan bezala, arteaz, interesatuko gara datotzen minutuetan, eta emeki emakumeen elkartearen eskutik gainera uda oro, bada itzordu finko bat, eta aurtengoan abuztuaren 2an ospatuko dute, edo antolatu dute, kaleko margo lehiaketa, Hondarribian, 22. edizioa dute, eta ontaz hitz egiteko, emeki elkarteko kide, eta margolari artista ere, badu Txane Carrillo, kaixo.
2: Egunon, kaixo.
1: Ez nago oker, ez? Margolaritzan aritua eta...
2: Saletua. Bai.
1: 22. edizioa dugu dagoeneko, azken urteetan justu 30. urte urrenaren bueltan ere itzein izan dugu, ez? 30 urte zer suposatu duen, lehiaketa honek, eta urtetik urtera, urrats bat gehiago egiten.
2: Bai, eta gure esmoa da jarraitzea, aldugun bitarten. Oso posi gaude, zen aurten gaina atera dugu gure Hondarribiko txokoak liburua, martxoak 8ko emakumeen astean inguruan atera genuen, eta bueno, oso harrera ona izan zuen, Arma Plazan zabaldu genuen, eta bueno, gure ustez hori herriko ondare bat denez, herrian ezagutu behar da, eta bueno, jendearen ematzen diote liburu hori erostera ere.
1: Liburua, aipatzen dugu, kalitate handiko edizioa da gainera, liburua, ez da irakurtzekoa, ikusteko eta gozatzeko baizik, azken batean, 30 edo 30 luze hauetan, saritutako kuadurak dira, ez, biltzen bituena, hori da?
2: Bai, 1984 eskerostik gaude, kaleko margo lehiaketarekin, eta 20 joan den urte arte, 2025 urte arte, hor jasotzen dugu irabazi duten kuadro guztiak. Orduan, nire ustez oso gauza importantea da, eta gomidatzen dut jendeari kuadroak disfrutatzen, zeren gaina hori zuk esan duzun bezala, kalitate handiko liburua da eta gozatzekoa da.
1: Lan handi hartu duzu gainera, kuadro hiegu guztiak katalogoan sartzeko, ez, behar bezalako irudiak egin behar dira, lan handia, baina horrek suposatzen du, kuadroile guztiak ere hor nonbait gordeta bituzu dela. Ez da, hauntzaren gaur diko ez du, 30 urtetako saritu guztiak, nola edo nun dituzue gaur egun, eta ze baldintzetan.
2: Liburua prestatzeko lan asko hartu dugu, baina gustuko lana izan denez, normalean ez da neketxo izaten, ez da lan handia egin, baina gero resultatuak ikusten dira eta guk oso pose gaude resultatuekin. Kuadroak hasieratik saiatu gera ondo mantentzen, zeren kuadroak maite ditugu. Gure intentzioa izan da beti kuadro hori mantentzea, eta momentuz emekin dugu kuadro guztia, baina ari gera pixka bat pilatzen beste toki aproposa, zeren gure lokalan ez dago leku gehiago, eta gaina baldintzak ez dire egokienak kuadroak mantentzeko. Orduan, ari gera hor lan talan, bilatzen dugun beste espazio bat, Eta baitare nahi dugu ba kuadroiek zabaltzea eta ikustea baitare kalean. Orduan, bueno, ba noizian behin saiatuko gara eta aterako ditugu kalera baitare.
1: Ba, erakusketaren bat antolatuko duzuten, orain ere ba kuadroiek behar bezala gordetzeko, ez? Ba baldintzak eskatzen dituzute, ondatu baino lehen, 32. edizioa izanik, esan baiteke, ba gutxienez lehendabiziko ediziotako kuadroak eta konton hartuta Hondarribiko txoko ezberdinak, ez? Ba margotzen dituztela eta marrasten dituztela artistek iraganera leioak ere badira, nola baitere ez, garai bateko postalak esan dezakegu.
2: Bueno, ez da historia, baina bai pixka bat sumatzen da aldaketa, herriaren aldaketa, eta gehien bat, ba, normalean aukeratzen dituztena, margolariak aukeratzen dituzten txokoak, dire txoko bereziak, eta hor sumatzen da bai diferentzia. Hogeita hamar urte luze pasadia, eta ba, izan dire herrian aldaketak, igual ez geha konturatzen, egunero pasatzen garelako leku berdinetik, baina bai izan dire aldaketa handiak, eta hori reflejatzen da hasierako hori. Ba, 1984ko kuadroa adibidez, ez zegoen oraindik musika eskola, kulturetxea, ez zen existitzen. Eta gaur egun, ba, bueno, horren diferentzia nabarmen da. Hortan ja, bada, diferentzia handia. Eta beste askok ere sumatzen die, bai, bai.
1: Bueno, Adamarri plaza ere, ba, berritu izan da, hobetu, bueno, hainbat txoko herrian, nola nahi ere, ba, Hondarribiak ehunka txoko ditu, aski politak eta bitxiak margotzeko, baina egia da, bino, artisten begira batik, behar bada, ez dutela beti jotzen, ez? Ez dakit leku emblematikoetara, ez? Denetarik topatzen dugu.
2: Bai, zeren gainea kapaz die besteak igual ikusten ez ditugun txokoak ba, ateratzea alako ba, edertasun bat, igual guk ikusten ez ditugunak, baina beraiek kapaza die edertasun hori ateatzea edo zein txokotaz, eta batzutan ba, harrituta geldituko zeinen, ba, bueno, eta denak harrituta geldituko zeineten, ba, zein leku ez ezagunetaz nola ateratzen dituzten marabilak. Bai.
1: Esan bezala, abuztuaren bian, izango da urrengo itzordua, oroitaraziko dugu, ba, Hondarribian eta Hondarribiko emeki elkarteak antolatzen duela, baina ingure ingurumariko artista asko hurbiltzen dela, bai eta urrutitik ere, urtero, ez? Dagoeneko, beno ba, artista askorentzat eta diodanean artista ez du zergatik artista profesionala izan behar, denetarik biltzen baita, referentziazko itzordu bat ere bada, abuztu horretan, ez?
2: Bai, zeren, ja, hainbeste urte pasata, ba, beuren artean ere ja oitxua daude eta zita dute, zeren urtero esaten digute, askok errepikatzen dute, eta orduan ja dutela zita gurekin, Hondarribikin eta emekik antolatzen duen margoleiaketarekin, eta zen lekutatik, ba leku pila batetik, zeren ba, azkeneko 70 urteetan ba, zarituen artean Extremadurako gizon bat izan dugu, Rioxatik etortzen die, Nafarratik, noski Euskadi alzeatik, Akitaniatik ere etortzen die jendeak, eta bueno, guk gonbidatzen dugu alik eta jende gehiena etortzea eta leku guztietakoak.
1: Ideia bat egiteko, ez dakit, joan den urtean adibidez, zenbat parte hartzaile bildu ziren?
2: Ba, joan den urtean 40 lagun elkartu ginen, eta elkartu ginen esaten du, zeren komunidade bat bezala izaten da. Ez da guk antolatzen dugula eta haiek margotzen dutela, dena parte hartzen dugu egun horretaz. Eta oso pozik gaude, zeren emakumeen kopurua igotzen hasi da azkenek urteetan. Lehen gutxi gora bera izaten zen 125 inguru, eta azkeneko 3 urteetan ja pasada 30-tik gora. Joan den urtean ja 140 izan ziren emakume, eta bueno, nik animatzen ditut, beti urtero animatzen ditut emakumeak ausartzea, ba, kalera ateratzea margotzera, bai.
1: Beraz, ba, bi deialdi ingo ditugu, batetik parte hartzaileei, artistei, lehen aipatu dut, ez dutela zergatik profesionalak izan behar, izan ere, bueno, ba, ikusten ditugu kuadroetan, ez, zenolako maila dagoen, naiz eta, ontaz ez bizi, bueno, ba, norbere etxean edo beretzat margotzen duenak ere erakuts dezakela, ez, lehiaketa honekin, hain justu, ba, zerolako lanak egiten bituen,
2: bai, a ber, etortzen diren izango da baten bat hortaz bizi dena, baina gehienak ez, gehienak beste profesio dituzte, eta hau dute, ba, hobi, baina hobi baino gehiago, nire ustez, ba, maitasuna egiten dute, margotzen dutenean, da, etortzen direnak, dire, ba, zalea morratuak, zeren, juten die, ba, erriz, askok, bai, egiten dute, ba, hori, ba, udako ezeak italietan parte hartzen dute, eta gaina...
1: Udako porrak horren arabera antolatu.
2: Bai, askok, bai, gaina disfrutatzen dute, zen aparte egun pasa egiten dute, eta bueno, ba, guretzat ere posa handia da, ba, zeren esate izut askok errepikatzen dute, eta esaten digute oso gustora pasatzen dutela.
1: Ba, deialdi bat, haiei, esan bezala, animatu daitezela, eta besteai, bueno, Hondarribiarrei, edo Hondarribitik egun horretan mugituko den jendeari ere, bueno, argazki bitxia, ez, izaten delako, ba, iaz adibidez, 40 margolari, goizetik, egun osoan zehar, ba, Hondarribian zehar txoko ezberdinetan banatuak, aldi berean denak margotzen ikustea, kontu bitxia.
2: Ba, nik urtero esaten dut, oso berezia da goizetik ikustea, ba, nola hasten diren kuadroa margotzen, eta pentsatzea egun askok ez da egun osoan, baizik ja bazkaltzeko ordutan ja bukatutzat ematen dute lana, eta oso berezi izaten da goizen ikusia nola hasten diren, eta gero aurkeztu behar duten momentuan ze lanak, zai arte lanak aurkezten dituzten. Eta izaten da zoragarria, zeren prozesu hori ikustea ere normalean ez da ohikoa. Lehen garaibatian egoten ziren kalean artistak margotzen, baina gaur egun ba oso jende gutxi ikusten da. Eta bueno, ba, gure ustez horrek erakartzen du baita ere halako zea gauz berezia egun horretan.
1: Guratuko dugu, uste gota alde zarra eta portua, ez? Auzoko batxoko bat aukeratu behar dutela, beraien lan egiteko, abuztuaren bian, igandea, goizean hemendik emekitik pasa behar dute, izen eman, ez? Eta, bueno, ba, azken batean, ba, margotuko duten hori zigilatzeko, ez? Zein izaten dire, bueno, abaldintzak edo.
2: Bai, guk behatzitako ja zabaltzen dugu, behatzitatik 11 arte, aldire etorri, beuren lienzoak edo taulak edo aurkezten edo paperak akuarela margotu behar dituztenak, eta zilua jartzen zaie, izena ematen dute, eta ja, bueno, hortik kanpora, ba, beudek bilatzen dute aldezarreko edo portuko txokoren bat, eta arratsaldeko 5 arte, arratsaldean 5etatik 6 arte, ba, aurten leku aldatu dugu, zeren izango da kuadroak eta obra jasotzea, ba, Santiago kaleko plazan, eta 5etatik 6 arte jasoko ditugu beudek egindako lanak, eta 6etan ja izango da epaileen lana. Ja, hor hasiko die, ba, beuden artean, ba, eztabaidak eta diskusioak, eta bueno, oso interesgarria izaten da, eta baita ere hor denak nola kuadro guztiak jartzen ditugu erakusgai, eskatzen dugu jendea hurbiltzea, ba, ikusteko eta eta ba, saiatzeko, ba, hori, ba, behintzat disfrutatzeko baita ere, ba, artisten lanekin, bai.
1: Ja, 40 bat kuadro edo, bueno, aparte hartuko dutena denak aldi berean hor, ez? Ba, biltzen baitira. Horretaraziko dugu gainera, bueno, ba, sari majoak banatzen bituzutela urtero. Ez dakite sariengatik hurbiltzen diren, behar bada Extremaduratik etortzea ere kostu bat badu, baina, bueno, aipatzen zenun, bueno, le saria 1000 eurokoa da.
2: Ba, sariak importantea die. Normalean, a ber, margo lehiaketetan saiatzen da, ba, hori, ba, pixka bat saritzea esfortzori egiten dutenei, eta nik uste dut Hondarribiko lehiaketa da, ba, alik, oza, pentsatzen dut ez gehiena ze egiten duna, baina importantea, zaren lehenengo sariaz jasotzen du 1000 euro, bigarren 700 euro, eta hirugarrena 500 euro. Eta gero akzesi bat betiro izaten da, Atrezzo Marko den da, jartzen duela bere marko txoko bat, markazioa, eta bueno, ba, jendea oso pozik etortzen da. Pentsatzen dut ez dela dena sarian gati, baizik, beuren gustukoa delako, eta beuren ba, artistako ze hori interesa hori ateratzeko, eta gero, ba, konpetizio ere, bada, bada, beuren artean ere, bai, bai, bai.
1: Ba, momentuz deialdi horrekin geratzen gara, ja, eguraldiak laguntzen duen, abuztuaren bian, igandearekin, ba, kaleko margo lehiaketaren 32. Edizio izango dela, ikusiko dugu, zer nolako kuadroak aurkezten dituzten, momentuz orain artekoak, gogoratuko dugu, beno, ba, emekik ondo gordeak dituela, herriko altxorra izanik, Hondarribiko txokoak liburu edo katalogo ere plazaratu duzu, berri duzutela aurten, eta salgai ere aurkitzen dela, ez, hori da.
2: Bai, bai, eta nik, bueno, deialdi egiten dut, jendea ba hurbildu izan desan erostera, Arma Plazako Turismo Bulegoan dago salgai, baita ere Arzu liburu denean, liburu dendan portuan, eta Sokoako liburu dendan baita ere. Eta, bueno, ba, pentsatzen dut, erosten dutena, disfrutatuko dutela.
1: Bai. Bairu lekoietan galdetzea, interesatuenak, etzanek arreio esker mila, gura nahi zanagatik.
2: Zuri, bai.
3: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
4: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
5: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
4: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
5: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
4: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9943-8329 telefonoan.
6: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

Bueno, la sé, bi minuto besterik ez egunu goizeko bederatziak izateko, segidan berri zailak izango ditugu Euskal Irratietan eta ondoren ba, goizeko kafearekin, jarraituko dugu antxeta irratian.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Arratsaldeko 9ak egunari begira jartzeko unea faktorian itsasoguri egunon.
1: Egunon Imanol.
0: Gaur hasiko da Euskal Herriko Unibertsitatean 2026-2027 ikasturteko matrikulazioa 108 gradu eskainiko ditu BHUk datorren ikasturtean eta horietan matrikulatu alizateko gutxieneko notek bera egin dute zertxobait iazkoekin alderatuz gero.
1: 108 graduetan 8.662 plaza eskainiko ditu BHUk ikasleek online bidez edo aurrez aurre egin dezakete gaur hasita matrikulazioa eskara gehienak jaso duten graduak ingenieritzari lotutakoak, osasun arlokoak eta gradu bikoitzak izan dira eta sarrera notarik altuena izan dituztenak iazko berberak fisika eta ingenieritza elektronikoa, medikuntza, odontologia, biomedikuntza, ingenieritza edota biokimika eta biologia molekularra. Hori bai, horietan matrikulatzeko gutxieneko notak 10ren batzuk bera egin du oro har matrikulaziorako lehen deialdian unibertsitatera sartzeko ebaluazioaren ohiko deialdia gainditu duten ikasleek edota goi mailako heziketa zikloetako ikasleak izango dute besteak beste uztailean zehar beste 3 deialdi ere izango dira azkenekoan izango dute matrikulatzeko aukera unibertsitatera sartzeko ezohiko deialdia egin duten ikasleek
0: eta gaurko egunez bestalde duela 29 urte hil zuen eta Miguel Angel Blanco Ermuko peteko zinegotziaren omenez bi ekitaldi nagusi izango dira gaur Donostian eta Madrilen
1: 1987ko uztailaren 10ean baitu zuen eta Ermuako zinegotzia eta bi egun beranduago lasarten agertu zen buruan bi tiro zituela. Ondoren uztailaren 14ean hil zen Donostiako ospitalean. Gaur betetzen dira 29 urte gertakari haietatik eta Miguel Angel Blanco oroitzeko ekitaldia egingo da 7:30etan Alderdi Ederren eta 8:00etan Madrilen. Hala ere, atzo Ermuan bere herrian omenaldi egin zion familiak eta alderdiak eta bertan Kuka Gamarra PPko buruzagiak adierazi zuen eurak gobernura iritsitakoan gogortu egingo dituztela espetxe onurak lortzeko baldintzak.
2: Solo puede haber beneficios penitenciarios si hay colaboración y arrepentimiento. Y esa es la reforma que impulsa el Partido Popular.
0: Eta urtero bezala, ohiturari jarraituz, 3 behien zergaren zeremonia ospatuko dute San Martingo harrian.
1: Bai, Europako mugaz gaindiko itunik zarrena da, 1365ean sinatu zuten mugako bi aldeetako bizilagunek, mugako haraneko bazkalekoei buruzko liskarrei amaiera emateko. Gaur uztailaren 13 egiten duten bezala, orduko ituna berresteko zeremonia egingo dute, San Martin harrian elkartuko dira bi aldeetako ordezkariak horretarako, 262. Mugarrian eta antxe eskuak elkartuta bakea sinatuko dute eta sinatutakoa jarraituz gaur ere 3 behi emango dizkiete Beretoseko Ibarrekoek Izabako Gardeko Zenkiko eta Uztarrotzeko bizilagunei horretan oinarritzen da akordioa 3 behien truke Hazienda Erronkariko larreetara eramatea baimen dutzen. Urtero gaurko egunez ekitaldia egiten dute eta oraingoan Maria Txibite Nafarroko presidenteare bertan izango da.
0: Eta nazioartean Ormuzko itsasarteari begira jarraitzen dugu.
1: Bai, ziurgabetasuna da nagusi eta tentsioak gora egiten jarraitzen duetenik gabe momentu hauetan oraindik ez dago batere argi ontziak bertatik igaro daitezken. Donald Trumpek dio irekita dagoela, baina Irango Guardia irautzaileak ukatu egiten du hori. Bien bitartean gauean bi pertsona hil eta beste 6 zauritu dira Iranen Estatu Batuen erasoen ondorioz. Estatu Batuetako armadak 140 jopuntu izan dituteranen eta atzetik etorri da honen erantzuna. Estatu Batuek Jordanian, Kuwaiten eta Bahrainen dituen base militarrei eraso egin die. Gauza korrela, Ormuzko itsasartearen erabilera esan bezala zalantzan dago, naiz eta Trumpek berretsi zabalik dagoela.
3: It's open. We bombed the hell out of them last night.
1: Irango Guardia irautzaileak adierazi du operazio bat egin duela gauean eta itsasartzetik igarotzen saiatzen ari ziren bi ontzi geldiarazi dituela. Bien bitartean Gazako zerrendan igandean 8 hildako izan dira Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz.
0: Eta San Fermin zalei oraindik geratzen zaiela zer disfrutatu jaietako azken txanta honetan 2026ko azken aurreko entzierroa ikusita zer ekarriko du gaurko egunak Andoni Amadoz Iruña egunon berriz ere.
4: Egunon bai bakorrikaldi ederrak utzi dituzte miurako zezenek bai eta behin egunari zuzenbidezko hasiera eman ondoren eta txokolatea txurroekin dianek agintzen duten moduan gosaldu ondoren egongo da non aukeratu San Ferminen azken aurreko eguna probesteko edadeko jendearen eguna gaur konparsa ohiko orduan aterako da azpeleta jauregitik ondoren meza herri kirolak ere bai foruen plazan kontzertu dagokienez Gaztelu plazan Jofe gaurkoan konpainia plazan Sedientos de Cumbia Barnizek

0: segurtasun saiak eguraldiaren indagarpena ere jaso behar dugu.
1: Eki Energiek tarte hau eskaintzen ditu.
0: Euskal Meten Naiara Barredo indagarpena.
2: Gaur beroa arinagoa izango da, batez ere ipar isurialdean eta bertan beroenak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Arabako lautadan 30-32 gradu artera iritsiko gara, baina Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean bero handia egingo da oraindik eta bertan 35 gradu ingurura iritsi intezke berriro. Zerua tarteka lainotuta agertuko da, batez ere goizean eta iparraldean eta arratsaldetik aurrera kostaldean ere beodei batzuk agar daitezke. Gainerakoan giroa argiago izango da, baina hala ere erdin mailako dei eta goio deiekin bazerua ez da garbi agertuko. Haizeari dagokionez berriz goizean ez du indar handirik izango eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da denean, barnealdean gainera apur bat zakartuko da. Beraz, gaur ipar partean batez ere beroa apalagoa izango da, baina hegoaldeko eskualdetan bero handiarekin jarraituko dugu oraindik.
0: Iragarkiak entzuteko eta bere ala solasaldia gaur Iñigo Aduriz, Martxelo Otamendi eta Iñaki Gurrutxagaren eskutik.
3: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, karkatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu alizango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
7: 6

0: Basaldiaren ordu hause faktorian, maratxelo eta mendiagunon.
1: Hala, Mikarri.
0: San Ferminetako joan etorrian artean, etorri zara gure gana, eh?
1: Bai, dute kitkat bat erratira sartzeko eta bat bukatutako ba noa bele da.
0: Ilak igurritxara, egunon.
2: Bai, kaso egunon.
0: Zuzer San Ferminen zalea bai?
2: Ja, ez.
0: Ja, ez, horrek ez zer esan egin du, beste gara egitean akaso bai ez da. Eta gure irugarren gonbidatua gaur Madrilen Iñigo Aduriz, Iñigo egunon.
3: Egunon, Imanol, zer moduz.
0: Oso ondo, eta zu, Iñigo?
3: Ondo baita ere.
0: Bero, kaso, ez da? Madril jaldean.
3: Bai, bai. Honekin jarretzen dugu, bai.
0: Lortu duzu lorik egitea?
3: Ba, zaila, zaila da, baina bai, bai. Zio zer bai.
0: Gukere ez pentsa oso ondo egin dugunik, eh? Tira, gatozen solasaldiko gaiak eskuartean ditugula. Ertzaintzaren Erne sindikatuak planteatu duen zigor gogortzea, aipatu nahi dugu solasaldiaren abia puntu honetan. Ernek somatzen duelako poliziaren aurkako erasoak eta errespetu faltak areagotzen ari direla, eta horri lege erantzuna eman behar zaiola uste du. Asiditu hartu emanak Eusko Legebiltzarreko taldeekin zigor kodea, berez kongresuan aldatu beharko litzateken arren, Eusko Legebiltzarreko taldeekin hasi eiditu hartu eman horiek, eta momentur arte izan direne bileretan harrera ona izan duela euren proposamenak, ala esan dute, eta bi bide nagusi planteatzen ditu Ernek, lena zigor kodearen aldaketa, segurtasun indarren kontrako gorroto delituengatik ezarritako zigorrak areagotzeko, eta bigarrena ikastetxeetan, hezkuntza arloan ekimen zehatzak bultzatzea, agintearen aurkako errespetua, euren lanaren aitortza eta elkarbizitza sustatzeko. Galdera zuentzat, batetik ikusten ote duzuen polizien kontrako jarrera areagotzen ari dela, eta bestetik ba legea gogortzeak ekar ote dezaken konponbiderik inaki.
2: Nik ez dakit areagotzen ari den, desagertu ez da egin, eta hori berez bada datu esanguratsu bat, ez da. Hala eta guztiz, hemen, bueno, Ernek egin duen proposamenetan ez dago bakarrik legearen zigorrak handitzearen aldeko jarrera, baita badago ere, ba nola baita ezik eta ezkuntza, elkarbizitza areagotuko duen neurriak ere hartu beharko liratekela, ni bigarrengo hauekin gehiago geratzen naiz, ez. Eta legeari buruz, kode penalean azaltzen da, zein dan polizia bati, edo zein poliziari eraso bat egiten balin bat zaio, edo zein dan zigorra, eta zigorra ez zait iruditzen egin txikia denik, ez da, berez kalifikatzen da zer atentatu bezala horrelako jarrera bat, eta horrelako jarrera baten inguruan zigorra aiatu daiteke lau urteetaraino. Oinarrizko zigorra sei hilabetetik hiru urteetara dijoa, eta bueno, balin badaude nolabait hori gehitu dezaketen edo agravante batzuk edo aiatu daiteke lau urteetaraino. Nahiko zigorra bada. Beste kontu bada, aipatzen den beste elementu bat, eta da gorroto delitua. Gorroto delituak ez du aurrikusten polizia edo funtzionario publiko baten kontrako jarrera ez du jasotzen gorroto delituak. Eta hau aipatzen da, aipatzen dute ere gorroto delituak gian zabaldu beharko litzakeela horrelako kasuetarako. Nik hor ikusten dut argudioan badagola gabezi bat, eta da hain zuzen gorroto delitua estrukturalki diskriminatuta deuden kolektiboekiko zera bada, forma bada, delitu bada. Eta nik ez dut ikusten polizia diskriminatutako ez ertzaina, ez bestelakoak diskriminatutako kolektibo bat izan barko lezeken iberez, beraz ez dut ikusten erraza bide horretatik zera aldaketak etorriko direnik.
0: Iñigo, zer ditu zuzuk?
3: Ba, ados nago Iñaki komentatu duenarekin, ez? Nik uste oso garrantzitsua dela hezkuntza mailan horrelako mezuak ikaslei iristea, batez ere zerbitzari publikoen hori profesionaltasuna eta bar defendatu eta beraien beharra ere ari gelditu dadin, eta bueno, elkarbizitzarekiko supuestoki egiten duten lan hori bermatu eta aipatzeko, baina bai nik uste dut ertzaintzako sindikatu honek aipatutakoaren hausnarketa horretan falta dela baita ere pixka bat autokritika, ez? Eta diot, azkenean edo azken boladan ertzaintzarekiko mesfidantza ba, gehitu baldin bada izan delako baita ere ba, ekitaldi edo aktuazio pixka bat bazakit, ez da bai da eragin dutenak, ez, gertatu direlako, eta burura etortzen zait Loiun gertatutakoa, nun ikusi genuen edo ikusi genituen ertzain batzuk ba, hori manifestaldien kontra gogor oldartuz eta badirudi zegoenean arrazoi oso argirik, eta baita ere ba, festa giroetan eta bar ikusi ditugunak, ez? Eta gero gorroto delituaren inguruan ados nago eta ere Iñakirekin, baina egia da lehen esaten nuen edo lehen aipatzen nuen bezala, hezkuntzaren bidez elkarbizitzarekiko errespetu hori sustatzeko ba, pausoak ere eman behar direla, eta gogoratu behar dugu nola asteburu honetan Donostia hori txapelketa horretan nola ba, guraso batzuk oldartu diren epaile baten kontra ba, hau ertzaina zelako, ez, eta jarrera hauek ere ezin dira onartu, ez, baina nik uste dut lehen aipatzen zen nuen bezala autokritika puntu bat ere falta zaiola, ez, Ernestik sindikatuani.
1: Legeak garbitzen du Iñaki garipatu du zaurgarria diren kolektibontzako bakarrik aplikatu lideke gorroto delitu. Badaude sententzia, bat baino gehiago Espainian zetutenak, kasu batzutan poliziek jodute hauzietara lege horren konzeptu horren babesaren bila eta epaitegiek garbi izan diete ez dago kiela bere hori zaurgarri edo eta espreski gainera legean zatu zaurgarri izan barutela eta autoietan epaia izan dute poliziak jakik izan du poliziak izela zila sartzen kolektibo zaurgarrien barruan. Errespetua irabaziten da, eh? Ez da bakarrik erakusten. Errespetua irabaziten da. Eta orduan respetoa irazi behar zu. Inigo esan duenaren bidetik, esku hartze batzuk ez dute laguntzen respetoa irabazen. Ikuspegi, bueno, gero gainera, zigor kodean ere, zuk ematen dizu belarrundako bat erretar batai, eta okazu zigor bat. Ematen dizu polizi batai, eta zigor handia okazu autoritatea lako, baina hori zigor kodean jasota dago. Eta gero, hau ekin duten kalkula da, zeurazki Espainian urrengo hautezkundeen ondoren erengo da gehiengo bat Pepe eta Vox, Pepe eta Vox proposamen horiek gultatzen aldeko izango dira, eta zeuren no, Pepek bat ingo dula gorroto delituaren edapena baitare polizien gana izisteko, seguro. Gasteizen ataliteka adierazpen bat, gehiago zinitik ateratze hori berez ondo esan duzen bezala Imanol, hori Espainiako kongresuari dokio lekea aldatzea. Eta zuhurazki ari dira denbora aurreratzen, eta agendan jartzen gai bat beti ez zabai daundia sortzen duna. Eta kalkulo hori da, oraingo Espainiako kongresuaren osaketan ere, Junts eolitik horako aldaketa bat zuen aldekoa, nik ez dut uste jota horako aldaketa bat zuen alde eolitekenik, Junts gertu ikusten aldaketa horietatik, hain zuzen ere Juntsek Espainiako gobernuarekin ditu akorde batzuk egokatzen zer guzti zigorrekin, multireintzientzia eta gai horiek Juntsek sartu ditu agendan, eta hartuan ez duke bazertuko Espainiako beste polizi sindikato zeintzu gehienak eskuin muturrera lerrotuta dozen azkeneko gustauetan, hoien ekimen parlamentario bateratu baten ondorioz, Pepek, Boxek, Koalizion Kanariak, UPNek eta Junsek batetea eta lege aldaketa horiek ezartzea orain. Legean izaldi honetan.
0: Gartxe ez burua EH Bilduren kongresuko bozera maileari ere galdetu diogo gai honetaz. Esan du berak ez duela premierik ikusten legea zorrozteko, nahikoa zorrotza dela jara zigorko dea, eta elkarri bizitza beste neurri batzurekin sustatu behar dela, eta iruditzen zaio ertzainen kontrako jarrera auspotzen aritu dela besteak beste Bingen Zupiria sailburua, Ernai eta GKS-ren arteko liskarrak iragarri eta haiek ertzaintza zipristinduko zutela esan zuenean.
4: Gogoratzen naiz, orain dela hilabete batzuk, festak iskanbilatsuak izango zirela, gatazkatsuak izango zirela, dira zizuela barne saileko sailburuak, Bueno, festak pasadira, San Juanak pasadira, San Pedroak pasadira, Usurbilen Santa Isabela pasadira, San Ferminak pasatzen ari dira, eta istilurik ez da egon, ez? Orduan EGKS eta Ernairen arteko iskanbila hori iragarri zutenak, ez zuten, ez da gertatu, ez da gertatzen ari, eta bueno, ez dakit...
0: Beraz, ardura gabe jokatu altzuen, segurtasun saiak?
4: Nik uste de pasagin zala.
0: Aizpuruak esan du, alderdi batzuk eta sindikatu batzuk instrumentalizatzen ari direla eraso hauek zer diozue?
1: Ne uste, bingen zubiliakura esan zuenean, desente galditu inela, pixatarritxuta, begintzulako iragarpen bat esan duen, hau gertatuko da, egongo dira jekes eta ternain hartuko borrokak, eta zeprizten duko dute, eta gainera erdian sartuko dute ertzantza, ez? Eta genu ulertu zaizan izun esaten zuenean, erdian harrapatuko dute ertzantza zaituko da, segurtasuna bermatzen, baina triangulazioa, nik ez duen ulertu momentu hartan, da uste zorin dugu ulertu gabe, zaitzen dugula askok, eta izporak izan du bezala, orain goz zorionez, iztiluan dirik ez guk ezautu esparro horretan.
2: Bai, egi esan, hori esan zuen momentuan, alako zerbait aurrik usten zan, ez da? Zen, ez da behidan, gaina ez da behidan oso publikoa izan da, bat ez ere txosnen inguruan EGKS esaten dator, eta ez orain, aurreko urteetan erantziko zerbait gertatu da, ba, zenbait herrietan, ba, Ernai edo Ernaiko munduak baztertu egiten zituela, eta
1: baina horregatik izan zen ertzantza sartzea. Gatazka horietan, adierazen zela, biek erabiliko ertzantza haien barru.

0: Bai, nik uste dut eta ados nago Martxelorekin Zupiriak ez zuela ondo kalkulatu, ez zituela ondo kalkulatu bere hitzak, ze ez dakit elkarri bizitzako, ba hori, mezu hori bidaltzea, ez dakit oso aproposa zen momentu horretan, ba hori ez, izena eta bizena jarriz, etorkizunean gertalitezken ba, eraso batzuen gatik, ez dakit, positiva azkenean ez direla gertatu, eta hori badiru italka horiek, ba, pixka bat berregituratzen ari direla, eta nik uste dut hori ere positiboa dela.
1: Horizeko behar eta hogeita bi minutu ondira, eldu nahi diogu baita ere beste gai bati alderdi sozialistaren ezkerrera, Espainiako ezkerra berrantolatzeko egiten ari den aleginei esango dugu. Sumar mugimenduak larun batean egin du zuzendaritza berritzeko aparteko kongresua, sortu zenetik hirugarren batzarra, eta hirugarren hau egia izan itzala handirik egin gabe pasatu da. Alde batetik, balio izan du Inigo, Yolanda Díazen aldia guztiz izteko, eta bestetik, azken urte honetan, erabat zatituta zegoen zuzendaritza berrantolatzeko militanten babesa izan dute, baina barne zatiketak gainditzea lortu dela esango zenuke Inigo.
0: Ba, Espainiako ezkerraren tirabira hauetan zaila da esatea, ez? Gauza, aste horretan ikusi genuena dela, PSOEren ezkerrean kokatzen den alderdietako baten, txiki baten, arteko, ba, hori, desadostasunak biltzeko edo hartatzeko alegina, ez? Parte txiki batena, ez? Eta ez dakit esanguratsua da, nola ba, ezkerraren dinamika hauetan sortzen diren ikamik hauek badirudi estrukturalki zaila dela gainditzea, ez? Zealde batetik dago Movimiento Sumar, azte horretan komentatzen zenuena, bestalde dago Podemos, bestalde dago Movimiento Sumarrek eta Comuns eta beste alderdiek eragiten duten edo eragiten saiatzen ari diren un paso adelante dinamika hori, eta bestalde dago Rufián eta bere ingurukoek bultzatu nahi dutena, ez? Ez dakit denbora dagoen urrengo hilabeteetan guzti hau batzeko, baina egia da hasiera batetik argi eta garbi esan behar dugula, bata bestearekin ezin dutela, ez? Ez direla gai akordioetara iristeko eta arazo pertsonala dituztela, ez? Eta zenatoki horretan, nik uste zaila dela guzti hau berrera ikitzea, eta guzti honek eragina izan dezake urrengo ziklo politikoan gehiago akosatzeko argi eta garbi.
1: Sumarren kasuan esango dugu Veronika Martínez eta Rosa Martínez, azken hau Ekuo Berdetan ibilitakoa, eta Eusko Legebiltzarrean Podemosen koordinatzaile izandakoa, ba, biak izango direla, Lara Hernándezen dimisioaren ondoren koordinatzaile lanak hartuko dituztenak. Inigok ere esan du Rufianen bideak ere, ba, sortu zuela diztira bat, baina egia esan ez dugu mugimendu argiegirik ikusi orain arte, eta 11 hilabete falta dira, asko jota, hauteskundetarako, denborariko ahi?
2: Nik ez dut uste, enegarren aldiz lortuko duenik horrein modan daun kontzeptzioan eta sozialisten ezkerretara dagoen mugimendu hori txokuntzen. Hemen bilduk jaten du zatik eta etxipen hortatik. Aragoien xuntak jantzun etxipen hortatik, Andaluzian, adelante Andaluziak jantzun etxipen hortatik, eta Espainian alder sozialistak ematen dituen datuak, neurri baten ematen ditu, etxipen handia dalako mugimendu, ezkerreko mugimendu horretan, nuzet, oso ezkerraren berezkoa zutuna zatik eta gorrota eta inarteko kompone zina, nik ez dut uste demorei da honi, eta nigo kadira zidun bezala Espainian berriro gehiengo ezkerreko gehiengo bat eukitzekutan behar da alderri sozialista sendoat eta berezkerretara dagoen bendua ere sendoa.
1: Kontua da, alderri bat zein den ikusita, ez dago duten beraien burua behartuta sentituko, batasun hori
2: lortzera behartzen. Baina ez hasi lezardia, zeu jendeari zin dizu esan, enegarren aldiz saietuko gara, oso gaizik konpontzen gara, urtean 10 hilabetetan. Eta urrengo bilatetan ondo puntuko gara. Berriro urrengo bilatetan...
0: Ez dut eskutatzen,
2: Baina, baina zer, zuk behar duzu, eskaintza politikoa zer behar duzu sinesgarretasun puntu bat, seriotasun sinesgarretasun puntu bat, zuk usten baduzu jendeari, nuntik hasi da bildu, nuntik hain da zitzen bildu hemen. Mugumen dortatik, nuntik azitzen nahi da, zera, benega, garizian desagartuta dago mugindori, marea, zetorik zagartuta dago, hortik azitzen nahi da, orduan,

0: garbi ikusten dena da, zatik eta horren bese egiten dela batzuei, baina Espainiako politika handia ikusita, ez da nahikoa alder sozialistarea iridea, ematen emaitzak, mundu hortatik jende hartuta. Baina ez da nahikoa, badolako jende hor, mundu horretan logikoa bezala jende asko alderri sozialistari bota segun erman guztien. Ustaz Sánchezek autoeskundek zaurratzeko motiboetako bat ere bada ez nagusia, bada pentsatzea egunen batean ezkerrako momentu horrek tajuz bere bulo ondoan telatuko dula, badakilako bere maizakin ez dela nahikoa eta baratula perezkerratara mugimendu sendo bat, bateratua, sinesgarritasun eskeniko duna, operazio hortarako, baino, eta gero rufianen operazioen arazoa, ikrosite behin irizpide aldatu iten dula. Eta ardu esaten dugu zatu orain, eta gero esaten dugu beste gauza bat, eta nire gero benokan. Azpadio zen izin idau, ez dakit eskerratik esan diotelako eguna kontatuta euskala, edo ezaguna da gallera Madrileko, nire gauzatuko Madrileko kongresuan, Rufianek ez dauka batea remenik, bere taldeko kidekin. Berak jarri du baldintza moduan urrengo tuzkontetan Madriden bere izatekotan autagai nausia ozerrenda burua bere talde osatu nahi dula, erabat bere izango talde batetan berak izendatu nahi dula, hori eskerrak ez dion hartuko. Bezaldetik eskerranetzako zaila da presenditzea Rufianek daukan tiroi hortatik, ze tiroi bat badu, irupenokat gerotea gehiago Espainian eta gerotea gutxiago Katalunian, eta ikusuko dugu.
1: Nik, Marcelo, esan duen gauza batekin, nahiko edoz dago, naho, eta aspaldi esaten dut, beak esaten zuen, ezkerra honek, nik uste, komunismo munduaren inguruan datorren kultura hori, oso zatiketaren kultura da karki bere horretan, ez da? Eta inokera aipatzen zuen, ez dakit estrukturalki posible dan. Ni zaila ikusten dut, betidanik, momentu horietan askotan ikusten da, ondoan dagoena, etxai bezala, eta ez adiskide bezala, ezta. Eta, bueno, nola baiteko zera ideologia, hildo ideologiko itxi hoietan, ba, oso zaila da hartu eman sano bat eta elkarlan egitea. Esanguratsua da, naiz eta egiedan movimento sumar hau oso talde txikia dela, baina adibidez nola egin duen konponketa, ez? Persona batzuk alde egin dute hortik eta koordinatzaileak, halako movimentu batean, koordinatzailea normalen bat behar du, koordinatzeko bat behar da. Bi koordinatzaile izendatu ditu horrek, beak adierazten du zein nolako mesfidantza dagoen beraien artean eta zein nolako personalizazioa dagoen beraien artean, zeren hain karga ideologiko altua dauken normal movimentuek ez lukete hainbeste begiratu behar personei, ez da, ba, kasu honetan personei begiratzen zai, beraz nik zaila ikusten detortik zerbait sendoa sortzea, azkeneko momentuko zerbait sortu daiteke, baina beti ere gainea eztabaida larrienak izaten dira zerrendak egiteko garaian. Eta hortara haiatu ere, arrimatu ere ez dira egin, beraz nik zaila ikusten detorrelako zera bat, movimentu bat.
2: Rufianen beraren ibilbideak ere piztu du arreta, ez da? Eta, bueno, ba, bere orbitako hainbat alderrik ere arreta hori publikoki adierazi dute, ino, EH Bilduren kasua da, zerre esango zenukezuk Rufianen beraren bilakaeraz?
3: Bueno, ba, usted Martxelo edo Iñaki komentatzen zutela ez dagoela oso argi zein den bere posizionamendua, ez? Behin eta berriro aldatzen duelako. Egia da, nik uste eta hasiera batean ilusio antzeko bat eragin zuela, ilusioa behar duen sektore batengan, eta adibidez lehenengo ba hori itzaldi horietako batean Emilio Delgadorekin egin zuena, ba, oihartzun handia izan zuela, ez? Baina nik uste dut

0: adibidez alderdi soberanista, ezkerreko alderdi soberanisten eta Espainiar alderdi ezkerreko alderdien batasun hori oso zaila delako, ez? Ez dudalako ikusten ni adibidez Podemos bere hori hautagaitza alde batera utzi CH bilduzteko eta barrez eta nik uste alderdiek argi eta garbi esan dutela, ez? Eta beraz, ba, ezakiz, zaku apurtu batean, ez, gelditu da proposamen hori. Eta gero, gogoratu beharra dago baita ere, Rufian hor baldin badago, eta oihartzun hori baldin badauka, izan delako eskerrak hor kokatu delako azken urteetan, hain zuzen ere kongresuko zeramaile bezala, eta azkeneko mugimendu hauek mesfidantza sortu dutela bere alderdiaren barruan bertan, ez? Eta agian oihartzun hori izateko bari, pulpito hori ez duela izango, ez lukela izango urren urteetan, baina nik uste dena oso, ezagit, difuso dagoela, ez? Eta ez dago ezer konkretua.
1: Labur, Martxeko.
2: Sozialisten gantik ezkerreta daun mugimendu horrek ez daukarazoa Katalu Galizian eta Euskal Herrian. Dauka, Segovian, Sorian, Guadalajaran, hor daukarazua. Eta lana horrin berdu. Eta ez dut esan gontzipaken besta izaitxo zelako ez, baina zuk lan intzazu, bestak orkezen ez diren lukutan. Ze eskarrak baduka bere indarra, eta azkeneko zeoten gainera goraka dihoa. Bildu gere, bai maitza hona dozka, eta espektatia hona dozka. Benega, bigarren alderdin urtsia da, Galizian, Galiziako parlamentuan. Horiek lana, bak izaila dela. Bai, lanen badute Guadalajaran, Sorian eta Albaceten.
1: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den ezkerreko espazio horretan eta kontatuko dizugu nola ez. Goizeko 9:30etara iritsi berri gara.
3: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Ba, aparteko arazorik ez ordunetan segurtasun saiak erretxi digunez.
4: Gozoa.
5: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
4: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
6: Beroa dela eta izuzkia desegin zait. Zuri zorgatik etzaizu desegin.
7: Onzeren udako kupoi bereziaren 15.000.000 friolerearen gatik izan daiteke.
6: Eta otzori eskureño iristen zaizu?
7: Hala dirudi.
8: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15.000.000 sari bat eta 1.000.000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
11: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
10: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
12: Euskadi Irratia.
1: Bestalde, 29 urte Miguel Angel Blanco hiltzela, goizeko 3 aldera baieztatu zutenaren heriotza Donostia ospitaleko medikuek, bezperan agertu zen Lasarte inguruko parajeetan buruan bi tiro zituela. Etak baitu zuen 48 ordu lehenago, Ermuko 29 urteko zinegotzi popularra. Eta eskatu zuen ura aske uzteko Espainiako gobernuak sakabanatuta zituen etako presoak euskal espetxetara aldatzea. Garai hartan 600 baino gehiago ziren presoak. Blankoren bahiketa salatu eta haren askapena eskatzeko gizarte mobilizazio handia izan zen. Etaren aurka ordura arte ikusi gabekoa. Urteurren honen bueltan dokumentala egin du Jon Sistiaga kazetariak.
13: Me acuerdo perfectamente de dónde estaba.
1: Dokumental honetan hainbat buruzagi politiko eta gazetari elkarrezketatu dituzte, Blankoren gertukoak ere bai, eta egun haiek nolako minez eta urduritasunez bizi izan ziren agerian geratzen da. Eta kontatzen da baita ere, bahiketak iraun zuen 48 orduko epe horretan zenbait zuek bai egin zituztela aleginak, mugimenduak eta bitartekaritza saiakerak Blankoren askapena lortzeko bide horretan, tartean Patxi Zabaletak. Patxi Zabaleta, egunon.
14: Egunon.
12: bai.
1: Herri batasuneko kide zinen orduko hartan zu. Eta dokumental horretan entzun zaitugu kontatzen nola elkartu zinen Baigorrin Jose Manuel Pagoaga Peixotorekin. Zer gogoratzen duzu itzordu hartaz eta ordu haietaz?
12: Ba, ordu haietan, lehendabizi atera nuenik ohar bat, edo komunikatu bat, politikoa ez nintzen bakarra izan du, ezkerra bertzalekoa, ba, aldarrikatuz, etxe bizia errespeta ziezaiotela, atxilotua, edo baitua, zeukaten Miguel Ángel Blancori. Eta baita ere, estaduari eskaera berdina eginez, egin zelatzala keinuren bat, Miguel Ángel Blancoren bizia, ba, salbatzeko, besteak beste, ba, baitua dagoen persona bateri bizia kentzea, kasu guzietan, ba, izaten delako gogorragoa oraindikan bizia nola, beste nola bait kentzea baino. Eta ez genuen lortu ba, erantzunik ez alde batetik, eta ez da ere bestetik. Estaduak ere, zerbait egin zezakeen keinu bat, egin zezakeen adierazpen bat, egin zezakeen ba nolabait esateko halako alegin simboliko bat baita ere, eta orduan askoz ere zailagoa jarriko zuen hilketa tamalgarri hura. Egia esan, etzen horrelakorik gertatu, eta ankertasuna bi aldetatikan ikusi zen. Eskatzen zuena etak, behar bada bere osotasunean ezin ziteken lortu ezina zen, baina keinu bat bai lortu zitekeen, eta etzen izan du. Hori zen egin genuena komunikatua, eta gero saiakerak alde batera eta bestera, baina alferrik izan du ziren. Egia esan, orduan ere, ba, errelatoaren borroka, errelatoaren leia, abian zegoen jada, abian zegoen, eta alde batekoak eta bestekoak, ba, beren kartak jokatu zituzten, eta zoritxarrez, ba, Miguel Ángel Blanco izan duzen, ba, biktima, eta kendu zioten bizia.
1: Alde batera eta bestera egin zenituzten saiakerak, Peixotorekin esan dugu, Baigorrin elkartu zinen, zurek abuz, ez zurek imenez bildu zinen arekin, edo norbaitek eskatuta egin zen baina.
12: Ba, ezkerra bertzalean, eta orduan herri batasuna zen ezkerra bertzaleko erakunde nagusia, ezkerra bertzalean bazegoen sentimentu haundi hori Miguel Ángel Blancoren bizia salbatu egin bertzela, azpian, giza eskubideak errespetatu behar zirela, eta sentimentu edo jokabide horren ordezkari bezala jokatu nuenik, ez ordezkari organikoa, ez ordezkari aukeratua, bezikan bar gehiago bezala jokatu nuenik garai hartan. Eta borroka hori mantentzea etzen arraza izan du, urte luzeetan egin dako alegin bat izan du zen, baina nire ustez ba, eman korra izan duzela, eta luzarora bere fruituak ekarri dituela. Orain gogarai hogoetatikan ikusita, ba, zalantzarik gabe, indarkeriaren erabilera aspaldi lehenagotikan utzi beharra zegoen, eta zoritxarrez ez zen utzi, baina giza eskubideen kontrako jokabideak, ba, estaduaren aldetik ere oso ugariak eta oso ankerrak izan du ziren, eta kasu honetan ere estaduak bere gogortasuna azaldu zuen, ez zuelako ezer egin Miguel Ángel Blancoren bizia salbatzeko, baizik eta naiz eta orain horretaz ere aprobetsatzen jarraitu nahi izaten duten, saiatu zen hilketa hura, zoritxarreko hilketa hura, hilketa injusto hura, ez edin gertatu ez zuen ez erregin.
1: Esan duzu, alde batera eta bestera egintzen dituztela saiakerak Espainiako bai. Gobernuarekin hitz egiten, saiatu zinetan?
12: Gobernuarekin saiatu ez, baina mezuren bat bidaltzen bai, ba, orduan ohitura zen bezala, ba, Eliseko strukturetaz da baliatuz, hori ezin dut esan norekin, baina bai, saiatu ginen alde guzietara, jo genuen bi eguneko epe motz eta labur hartan, alde batera eta bestera zerbait egiten, zerbait mugitzen saiatu ginen, zer zen elburua izan etzen handia zen, oso apala, oso xumea zen, zaila jartzea mehatxugura bete zedin, hori zaildu nahi genuen, hori oztopatu nahi genuen, eta hortarako ba, behar ziren alde batetik eta bestetik ba, oharrak eta behar ziren alde batetik eta bestetik mezuak elarazi eta baita ere ba, nola baita esateko aipatu ba, sentimentu hori ba, zegoela ere eta egon zela ezkerra bertzaleko nik uste dut zati haundi batean behar bada haundien azen zati batean
1: dokumentalean ere agerian geratzen da etako preso askok ere ez zutela babestu baiketa eta hilketa ura zenbateraino esango zenuke Blankoren kasuak bere gordintasunagatik eragin zuela aurreko eta osteko etak zuen babesa lausotzeko bidean
12: ba nik uste dut izan du olako gertakizunetan gertatzen dela da irudikatu egiten dela ba indarkeriaren gogortasuna ez da baitua dagoen persona bateri ba biziaken zehar tortura bezala tortura baino jokaera koldarrago eta ankerragorik ez dago eta torturak bere gordintasuna azaltzen du ba azaltzen denean bera burua defendatu ez dezakeenari egiten zaiola mina eta egiten zaiola ba kaltea ez da eta horretan ba hiltzea da zerarik eginkizunik haundiena eta sakonena eta bi persona baitzutakoak hil izan du ditu bere historian Berazadi eta Miguel Ángel Blanco eta horrek gogortasun berezia du gogortasun ikaragarri hori ba saltzen da hainbeste hilketatan politikaren munduan ez da eta jarraitzen du gainera hil ondoren ere ba esate baterako lurperatutako kunetatan eta toki eskutuetan lurperatutakoen personen historiak hori du gogortasun erantzi hori eta horregatikan ekintza ark Miguel Ángel Blanco hori biziakantzearen ekintza ark ba, ukitu zituen persona askoren pensaerak eta konzientziak eta aldatu zuen egoera
1: ba, Patxi Zabaletan eskerrik asko urte urren honetan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik
12: eskerrik asko nahi duzuan arte
1: Martxelo ez dakit egun haietan egin ziren aleginen jakitun ote zeinen eta uneren batean pentsatu zenuen baiketa ura beste erabatera mai zitekenik
2: Patxi Zabaletak esan du bezala oso tarte gutxi zegoen Jon Sistiegak egindako sustapen elkarrizketetan aurreratu du gauzat ez ezaguna zela mintzat eta da Mayor Orejak amantzio la baimena Donostiako abogatu emakumezko bati orain urtarrilean hilberria denari Pariseko kartzelatea joateko eta antzegunetako batekin elkerzatzeko eta bitartek aritza batein zezan eskatu Mayor Orejak deitu zion Frantziako barne ministroari eta Frantziako barne ministroak deitu zion kartzelako zuzendariari eta emakume horri, abogatu emakume horri
1: bai.
2: Eta gero ez da gozo bat nire ekipena da Ostira lortan, gaur egun Sánchezen gobernuan oso goin barian dagoen persona batek, gutxien ez Euskal Herrien zietula, bidei telefonikon bat, ezkerra bertzalarekin oso lotuta dagoen, zegoen persona batik, eta beste inkuluko izan zieteken batik. Eskatuz mesede, zeintzazo aldizuena, zeintzazo itzein berdenarekin, gaur egun Sánchezen gobernuan oso goin barian dagoen. Eta intzazo zaitu zaitezze, seguro deialdi dei gehiago zituen zituen bakarri, ni biezat zituen gehiago zituen seguro. Baina, bai, eta gero, datu bat hola dirazgarria dena, gara jartan logikoa den bezala, Ermuako ezkera bertzaleak oso presio handia izan zuen, da bazerketa, eta gaur egun Ermuako udaletxen bigarren indarra bildu da. Lehenengo sozialista dira, bigarrena bildu da. Sozialistak azkeneko atzizkundetan zinogozi bat galdu zuten, eta bildu bat irazi zuen, zan egotzen guztoko ze buelta maten duen munduak, gara ibaten duzien, logikoa den bezala oso bazertuta eta oso presionatuta, eta bat gaur egun berri zen.
1: Inaki laburretik zein horretzapen dituzu, egun...
14: Bueno, horretzapen desente eta aurrekoan, bueno, atzo ikusi nun Netflixeko reportaia, asko gustatu zitzaidan oso momentu ilunetara bueltatzen zaitu baina, bueno, nik uste baliagarri dela nik adibidez nire semea labei aholkatu diet orduan txikia ziren amabita eta zazpi urte zituzten eta aholkatu diet ikustea zen uste konpeni dela belaunaldi orduan helduak ez ziren belaunaldiek ere ura ezagutzea hori bat eta bestea gogoan dauketena da nola jakin izan nuen gorpua nola zazpia azaldu zan, oraindik hasieran gainea konfusio desente izan zen, zeren esan zen biziri zegoela, hasiera baten agian etzela hain larria, gero jakintzen oso larria zela, eta kasu horretan Bilbotin etorren kotxez, justu Bilbon egon zen manifestazio hartan parte hartzen ari nitzelako, ez da? Ta, bueno, nik dauketen sensazioa da, eta nik da pentsatzen da jende askok nun nahi, ez bakarrik Euskadin, estaduan ere, ba, zer egin zitekeen edo, hilketa hura ekiditzeko zer egin zitekeen, zer zegoen gure esku, eta gure eskuetan ikusten genuen bide bakarra hori izan, da momentu batzutan pentsatu genuen, bueno, ba, altatuko dute, hau aliatuko da, noa baita. Ezkero, reportajean ikusi nuena da, hain zuzen, Mari Jose Gurrutxagak esandakoaren ildotik, berak esaten du Txelizekin elkartu zenean, ordun adierazi ziotela, kuriosoa da, baina gauza horiek nunbait jakin izaten dira, esan zutela, keinuren bat ba ote zegoen agian ezela hilketarik emango eta komandoak momentu horretan irratitik jakingo zuela eta erabaki aurrez hartuta zegoela. Adibidez, bazirudien zuzendaritza eta komandoaren lotura ez zegoela, baizik eta irratian aurrez erabakita zegoen irratian pausorik ezpazun ematen gobernuak hilko zutela beste inongo gauzei tartean ibili gabe. Tartekariak asko izan dira. Nik uste asko ibili direla, baina bueno, ba Miguel Angel Blancoren eriotzaren ondorioak nezako hori da aztertu behar dena eta bueno, badaude handik beste elementu batzuk ere saguratxoak nei adibidez. Benetan ze oso kezkagarri iruditzen zait bere gorpua Galizieran eman behar izana 2007an bere hilobia zehatuta profanatua izaten zelako maik sarritan. Eta hori bai iruditzen zaidela, persona hoien burua eta jarrera ez dakit nola aztertu daiteke.
1: Hemen utzi behar dugu, gorkoz solasaldia ez dugulako gehiagorako denborarik 29 urte gaur Miguel Angel Blanco hiltzela, eta ke buruan bi tiro jota Inigo Aduriz, Martxelo Otamendi eta Iñaki Gurrutxaga eskertzen dizuegu, astelenez faktoriara etorri izana.
0: Onde izan. Eskerrik asko, egun horna pasa.
1: Ditugu ikasturte honetan gure unibertsitateetan aurkeztu diren hainbat ikerketa, eta gaur askoren interesekoa den bat aukeratu dugu saioa ixteko, korrika egiteko zapatilei buruzkoa, Jone Larrañaga.
15: Bai, ze gai aldaketa ez da, bai. Baina Euskal Herrian korrikarako dugun zaletasuna kontutan hartuta interesa pizten duela gaiak, hori seguru dakigu. Zeinote dira ba korrika egiteko zapatilarik onenak, nola daude lotuta korrikalariak soinean jazten dituzten zapatilak eta euren errendimendua, eta errendimendu hori zuzenean zapatileko bedezakete? Ba, galdera horiek denak erantzun ditu Raquel Berriozabalgoitia, EHUko fisiologiako irakasle ikerlariak bere tesian.
1: Raquel, kaixo, egunon.
16: Haupa, egunon, bai.
1: Mundu osoan, eratu dela raninierako ohitura eta gurean ere, bai, Azte sukarra dagoen.
16: Bai, bueno, nik uste dut azkeneko urtietan bai maratoi ospetsuenetan, bai igual gure gandik gertuenetan, ez? Bai igual Bartzelonan, Sevilla, donetan ikusten gu kriston gorakada bat egon dala, parte hartzaileena hurbiltzen bagaren ba behobia deko gorbe bai, ez? Dortzal bat lortzeko gaur egun zelako burruki egoten dan, eta nik uste dut inguruen dano deko gula, ezagunen bat edo lagunen bat, ez? Korrikako zaletasun horregaz, bai.
1: Eta kontua da, korrika egiteko zapateietan kirolariek uzten dutela, diruza bategia esan, tratu handia jasotzen dutelako zapatilek, zolak gastatu egiten direlako, behar direlako baita ere oinetara ondo egokitutako zapatilak, eta hortik aurrera markako betzea bada helburua. Ba, sartu gaitezke teknologia aurreratuetan eta hain zuzen ere teknologia berri horiek aztertu dituzuzuk.
16: Bai, guk egin gendune ikerketa bat, batez be, karbonozko plaka dikien zapatilak, ez, korrikarako zapatilak aztertzeko helburuegaz. Bai.
15: Again On ikerketa taldeko kidea zarazu, Euskal Herriko Unibertsitateko talde horretan batzen zarete kirolarien medikuntzako espezialistak, farmaziakoak, erizaintza, biokimikakoak, eta kontua da marka ezagun batek jo zuela zuen gana ikertzen ezaten bere teknologia aurreratuko prototipo bat, ez da zapatila prototipo bat, nola izan zen kontua?
16: Ba, gula, hau izan zen, ikerketa taldiek ja ezagutzen zauen, ez? Europako marka ezagun bateko, ez? Batez be, kirolarropetan eta bereziki zapatiletan, ez? Espezialista hauen enpresa honetako kide bat, eta orduan eureke prototipoa zeukien martxan, eta eurek hasi ziren ja euren, ez? Ba, parte hartzailekaz, eta enpresa barruen euren fisiologoan bitartez eta horiana, ba, prototipo hori probetan. Baina eurek nahi zebien, ba, prototipo hori euren enpresaz gain, ez? Kanpoko non ope bai, ba, interesik ezteko unok eta, ez? Hori dan apurtzu baztertute, ba, probetie ia, ez? Ba, beste momentu hartan, merkatuan zeuzen, beste goi mailako zapatila batzukaz, ba, konparetie eta ikustie ia, ez? Zelan funtzionetan ba, nolako prototipo batek, bai.
1: Prototipoek zuten berritasuna, esan diguzu, karbono plakak zituztela txertatuta, nola neurtu zenuten benetan eragiten ote zuten errendimenduan, eta zein izan zen emaitza, Raquel?
16: Ba, bitxu, guri bialduzkoen eurekei enpresatik bialduzkoen hiru zapatila mota. Alde batetik hau prototipoa, momentu hartan ez zegoela oniño merkatuen, ez, eureko oniño garatzen zebilen prototipo hau, gero momentu hartan baia bai merkatuen zegoen zapatila ezagun bat, eta ero beste alde batetik euren marka bardineko, eta bai merkatuan zegoen beste zapatila bat. Orduan eki gendu zen, hiru zapatila mota desberdin. Egize da, ba, errendimendu aztertzeko, eta ez, honek ikusteko, ba, errendimendu adokorrikalarion bat zelan izen aldan jakitzeko, ba, no, ez, potolo dala berbi oso komplexu edala, ez? Hainbat faktore kontutan euki behar dugu zenak. Horregaitzik guke hartu gendu zen 24 korrikalari, 24 parte hartzaile, voluntarioak, atletismo talden bitartez eta holan tope gendu zenak, eta eurekaz egin gendu, ba, korrika protokolo bat, eta aztertu gendu zen hainbat aldagai. Alde batetik batez, aldagai fisiologikoak, badanontzako ezagune izenak, ez? Oxigeno kontsumoa, frekuentzi kardiakoa, laktatoa, gaur egun evidentziak, ez? Horren bezera erabiltzen dagoen lasterketa ekonomia, edo inglesez, ez? Running economy erabiltzen dan termino hori esfortzu percepzioa korrikalari zena, eta ero alde batetik aldagai biomekanikoak espazio temporala moduen ezagutzen dugu zenak. Eta hau da, ba, zapatioa bako itzagaz, zelako ba, zango kada luzera eukitzen bien, pausuen altuera, zelako ez, egaldi denbora, kontaktu hori. Orduen, honek datu guztizek eukin je, ja behin alizen gendu zen, ez, mai gainien ipini, eta ba, konpareu batez be prototipo hori, beste bizekaz, konpareta, ia, ez, zelako maitzak zeukizan. Egize da, enpresan helburue batez bezala prototipoa aztertzie. Ez beste, ez, zapatilla bi horren arteko konparaketa hori. Eta nik uste dut helburu edo ondorio printzipalena, ez, gure ikerketa taldetik gero enpresari helarazitzaguna zala, beuren prototipoa bat zeuela, ez, beste bi zapatillen maila bardinien. Osa, azken finen hiru ziren punta-puntako hiru zapatille, ezaugarri oso antzekoakaz, bai, destakeleketela prototipoan berezitasun etzako, ez, erakargarri zena zala ez zeukola lokarririk, galtzerdi formako zapatila bat zan, orduan oinera oso ondo doitze zan, eta ez, ajusteta zan zapatila bat, baina giza gero material aldetik, ez, gaur egun horren beste entzuten dugun foa ma edo apar mota hori, hiru zapatilak oso punta-puntako zapatilak ziren, orduan giza prototipoa bestien parien egon leikela dudari barik.
15: Ez duzu esaten, ze markakoa zen, konfidenzialtasun akordio bat ere sinatu behar izan zen utelako, ez da?
16: Bai, bai, alde batetik bai guk ikerketa taldeko eta erotorzien parte hartzaile guztiz epe bai sinatu bien konfiantzaltasun klausula hori.
15: Bueno,
16: bai.
15: Kontua da Parisko Olimpiar Jokoen aurretik izan zela hori eta Olimpiar Jokoetan gero erabili zituzten zapatila horiek.
16: Ikusi gendu zen, bai. Egon ziren, gu jabina prototipo aztertuta gero, gure maitzak enpresari helarazitzago ezen, ikusteko eurek ez, ba, ze ikusi gendu, batez be parte hartzaileen ez, entzazin horrek eta hori, ze gero, azaldu otezen aldagai fisiologiko eta biomekaniko ez gain, enpresa baina iban jakin bai korrikalarien iritzi hori zein zan. Orden pase gendu zen, galdetegi batzuk ez, ba, zer aldatuko ze bien, zer igertzen bien ez, erosoen, zerrez eta hori dana, orden eurek enbien ikerketagaz, da guriegaz paralelamente, ba, enbiezen eraldaketa bat eta gero ja zapatila merkaturatu zan, bai.
15: Bai, eta geroztik asko orokortu dira tankera horretako zapatilak batez ere karbono flashak, aipatu ditugu asko orokortu dira, entzun hau?
1: Sebastian Sowe is gonna break the two hour mark, he's gonna win the dugu, eh? Atletak Londresko maratoian egin zuen marka sinesgaitzako unea da, Jone.
15: Bai, pasaden apirilekoa, Jomif Kejeltxa etioparrarekin batera lortu zuen maratoia bi ordu zazpitik egitea, eta Raquel, euren gaitasun fizikoaz besan beste hitz egintzen kasik, euren zapatiletaz, ez da, laurogeita hamazazpi gramoko zapatilak, hau ere karbono, hauek ere karbono plakak zituztenak, eta zola eta material foam moiek ez aipatu dituzunak hiperrarinak, laurogeita hamazazpi gramo.
16: Bai, nik uste ja ez fisiologikoki pertsonak edo gizakiz heldu dala muga batzutara, eta on ja ez, ba, beti nahi dugu aratzau joan, eta ba, aratzau joateko korrika munduen erabat, ba, zapatile die dudari barik ez. Nik esan dako moduen askotan, ba, karbonosko plaka dekogu buruen, baina ezin dugu aztu, ba, karbonosko plaka sartzen dala, ba, AFT zapatileak ez, Advanced Footwear Technology zapatilean zaku bardin horretan, eta dan hartzen dauela kontutan, zuk esan dako moduen ez, pisue oso garrantzitsue da, foama ez, batez begaur egun evidentzia eta ez, ikerketako rantza doaz, foama material desberdinetakoa badan, realmente zela laguntzen dozkun ez, energia itzulera horretan, karbonosko plaka, ingrediente txiki zediren ikusteot ez, bazela topetan, era batera da bestela zein da, zapatilak ez olako markak eta olako ez, emonaldozkuen topetako ondorizoa.
1: Ez zeien dugu karbono plakez, baina ez duguna esan da, karbono plaka horiek zer egiten duten, zergatik dakartea abantaia hori, Raquel?
16: Ba, karbonosko plakan funtzioa biomekanikoki errezulertzeko kulunka baten antzekoa da. Egize da, esan dote moduen, ez? Materialagaz eta ez, nazteta horrek lortzen deu, bujartzen dugunien justos oina, ez? Lurregaz lehenkoko kontaktu horretan oinan aurreko aldi, ba, karbonosko plaka kulunka forma hori itzen dozku edo, ez? Itzulera hori, eta orduan laguntzen dozku aurrera kajoaten.
15: Impulso txiki bat.
16: Hori da, bai, propulsio fase da itzetzaguna, hori impulso hori aurrera antza joateko. Azkenien, ez? Korrika itzen dugunien edo analakoa nahi dugu, ez? Egaldi denpora luzia hau eukin, edo analakoa den horrantza bideratzen dozku karbonosko plakak.
15: Bai. Bueno, karbono plakak, foam marinak, ez dakit zer ikusiko dugun, baina zapatilek hainbeste egin dute aurrera, ba, doping teknologikoaz ere hitz egiten duenik badela. Zuk zer iritzi duzu?
16: Hombre, danok ikusi egin dugun, askok izko ikusi egin duen, ez? 2019 zelen lengo bider ez izala izen lasterketa homologatu bat, baina ez, bienan honek ipzoke korrikalarizek lortu bani lehenengo biderrez bi ordutik jaiztie hori egize da ez, ba, eukibazen baldintzak eta adana izen zala marka hori lortzeko helburuegaz, hori 2019 zen izen zan, da hogeta batien ja munduko atletismo erakundiek araudi bat sortu ban, da araudi hori zan karbonosko plaka, ez, mugatzeko edo kontroletako era, ba, araudi zektino ba, zapatia bakoitza bakarrik eukilekela karbonosko plaka bat, dropa edo ez, hori altuera ezberdintasune ba, izen bidela neurri konkreto batzutara eta batez begarrantzitsuna nik uste hotez, ba, edozein zapatia erabiltzen dana lasterketa ofizialetan ezin dala izen prototipo bat, ez? Gitzienez lau hilabete egon bierdala merkatuen. Orduan ikustu ja araudi bat sortzen danien, realmente zozer kontroleu nahi dalako, ez? Da muga batzuk esarri nahi dizelako dala.
1: Raquel, pentsatzen dute ez zubazare lakorrik azalea, ez da?
16: Banaz, baina, bueno, ni ez olako profesionala, ni beste elburu bat, ez nik ez dut ez bier. Ez honez zapatilla bat ez behorrek ez, markak austera doazenak, eta beste elburu bat, ekin aniretzako korrika itzio da denpora pasa bat, eta alba da non hogaz, hobeto.
1: Raquel Berriozabal Goitia, EHOko fisiologia irakasle ikerlaria, mila eskerren gaur gurera bisita egiteagatik eta uda ona izan dezazula.
16: Eskerrik asko, zeu eri, gomidapena beti, benetan.

0: que voulait Hélène Bouloa da diadanik erakustea zer den arkeologo bat, eta hainitz gai desberdinak badire, badira ere lan desberdin hainitz. Orduan gule Hélène Bouloa zen hori erakustea, eta gero hartu ditugu Akitaniako adibideak, indusketak, erakusteko, ebe adibidez Baionan izan da indusketa hainitz piskat irri barnean, erakusteko erdialoa eta gai horretan, gero hartu dugu ere Beharneseko Pireneko leku bat aneu, hori pastoralismoa erakusteko ere neolitikoa aipatzeko. Neolitikoa gai biziki interesgarria da, zenta momentu ontan, be jendeak bereziki Ipar Eskolegian izan dira hartzainak, eta haiek egin dituzte trikuarriak, baratzeak, eta horrelako ondareak. Eta gero gure beste helburua zen ere erakustea, bazirela ere itxas bazterrean edo itxasuan ere beste indusketak biziki interesgarria, adibidez hemen urpeko ondarea ziburun elkarte bat, haiek indusketak egiten dituzte Donibale Loitzuneko baian, erakustea pixkat nola urperatu diren itxasontziak, ekaitzakekin eta horrelako gauzaikien bai. Ekin biziki ongi martan da zen da biziki kuluxak dire. Fite esartzen dire arkeola lahuan barnean eta orduan ebe dioko bat egiten dugu. Lehen enburua da ere aurrekin erakustea bai objektuak biziki interesgariak dire. Aurkitzea bai horala zer den hori, suahi bat edo ezurra, egurra ere bai. Mainan gero nik espikatzen dut ere kontekstua biziki importanta dela atxikitzea, orduan argazkiak hartzen ditugu ergarrekin, plano bat egiten dugu, zenta arkeologia, fen disagertzen du informazio hainitz, zenta objektuak atxikitzen dugu barnean, eta ez dugu informazio hainitz. Orduan biziki importantea da, informazio guziak hartzea, soin sakontasunean den objektua, bere pozizionea, eta hartzen dugu hainitz eta aurrekin bai, biziki ongi martxan da, baita ere elbideekin eta biziki ongi martxan da bai. Orduan ere, mintzaldiekin nahi genuen ez aipatzea Beharneseko eta Kitaniako lekuari buruz, mainan iparaldeko bereziki, eta orduan lau mintzaldi antolatu ditugu. Eta lehena izan da historioari buruz, adibidez historitzeko lezeekin, baita ere xalako lezeekin, bon, aberastasun handi bat badugu hemen gai hori buruz. Gero, bigarren mintzaldia izan da meategiari buruz, zenta Euskal Herrian burdin hainitz bat ditugu, urea ere bai, bastaneko ibaietan adibidez. Eta gero, azken bi mintzaldiak toponimiari buruz izanen dira, zenta biziki interesgarria da hori ezagutzea ere. Azken mintzaldia arkeozologiari buruz izanen da, biziki berezi da, baina Bordaleko ikerlari bat da, eta bera hartzari buruz aipatuko du, eta pixkat nola dendeak lotua bazen ere fonari buruz, paleolitikoan, neolitikoan, eta horrelako gaietan. Eta ibilbide bat eginen dugu ere, xaran, xarako lezearen giberean, atxurian, mendietan, eta ibilbide hau ebe nik eginen dut, pixkat esplikatzeko baratzeak, trikuariak, eta nola dena antolatu dituzte dendeak horrelako landareta, eta lajean. Antolatu dugu ere itzordu pixkat berezi bat, zenta gombitatu ditugu autetxiak eta irri elkargoko teknikalariak, baita ere erriko teknikalariak, pixkat aipatzeko ondare arkeologia, nola kontuan hartu lurralde planintzetan. adibidez peluietan eta horrelako objektu garantitxoetan. Zanta ondare hau ez da biziki famatua eta maloruski ikusten dugu bizpailu proiektuetan, adibidez bide batek egitea mendian, ebe ez balin batugu ezagutzen trikoarriak eta baratzeak, posibidugu be desagertzea eta hori biziki domaia da eta ez dugu gibele nat egiten ahala, bai.
1: Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza.
0: Placer handi bada diendeekin aipatzea eta horrekin aipatzea gaia hauek, baina nik biziki maite dut ere lotua egitea ondare naturarekin, historia baita ere. Artzainak ekin, zenta bon, gure mendiak eta gure lurraldea ikusten dudana artzainari lotua dela, zenta artzainak duela 5.000, 4.000 urte diadanik antolatu dituzte paisaiak eta horrelako lekuak. Eta bai gero biziki implikatua naiz ere irri elkargoan, adibidez garapen kontseiluan, zenta maite dut gai horrek aipatzea leku honetan, eta ere komisioa montaña, irri elkargoko mendi komisioan, zenta bada proiektu biziki interesgarri bat, deitzen da le Parc Naturel Regional Montagne Basque, ez da egina, baina pixkanaka proiektua garatzen ari da, eta bai biziki interesgarri da, zenta gure lurraldea dinamizatzen, mikoa da eta diende interesgarriak badire, baina behar dira lotuak egitea eta elkarrekin lan egitea.
1: Erre guztio bat egin ikan, ez gabiltz, gerorik gabe.
0: Ni euskara tipitan ikasi nuen ikasbin, baina maloruski gero liceoan eta unibertsitatean galdu dut euskara. Eta biziki triste nintzen, zenta lotu handi bat badu nire lujaldeekin eta baita ere nire kulturaekin eta hizkuntzekin. Eta orduan gero hartu ditut kurtsuak aekaekin eta entxatzen naiz egunero mintza praktika egitea, bon ez da sobera errez, behar da entzinatu eta horrelako adibitateak egitea. Eta gero biziki interesgarria da, zenta nire hizkuntza da eta toponimia ikusteko eta lotua egiteko pixkat adibidez mendi izenekin eta biziki interesgarria da euskara ezagutzea. Ametsandiena izan entzen etxe bat lortzea arkeologiari buruz, baita elementiari buruz, Ipar Euskal Herrian, beriziki. Piskat interpretazio gune bat bezala, baina mendiari buruz, arkeologiari buruz, geologiari buruz, hemen asporotxipin kostaldeko gaiak raipatzen ditugu, baina mendian zugu hainitz horrelako lekuak. Espero dut, amar edo hogei urtekin lortuko dugula eta jendeak kontzientziak dire, aberastasun handi bat badugula ondareekin. Baina.
2: Radio Cultura. Puntu eus.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Hostia, estamos en Alabedi.
2: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
3: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
4: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
5: Alabedi. Zure espazioa.
1: Radio Cultura. Eus.
6: Zaraustarra den Xabier Etxeberria Garro idazlearen ezagutza egin dugu. Bere anaia Martinekin batera, aur, gazte eta helduendako hainbat eleberri eta komiki argitaratu dituzte. Bestalde, audio formatoan, arrakasta handia izan duen Archipielagoa podcast fikziozko proiektuaren gidoilaritzan lan egin ondoren, berriki komikira egokitu duten lehen atala orkesten dauku Xabierrek.
7: Tamalez, Zarautz, lendabiziko kostako muturan egon da, ba, lendabiziko latuarekin urpean geratuko litzateken herri bat izango litzateke. Bai, bueno, hau fantasia bada, fikzio bada, baina esan nahi dugu, hau gertaleike. Hau gertaleike bidentatik jarraitzen baldin badugu, eba, poloak eta urtu litzezke eta alako kate reakzio bat sortu eta tsunami bat etorri ez. Egunon, ni Xabier Etxeberria naiz, idazlea eta gidoigilea, komiki batekin gaude, Archipelagoa komikierekin. Aurrez podcast bezala en atera da, audiofikzio bezala ITB podcasten. Eta hau da, lehendabiziko demoraldiaren egokitzapena komikira, elkar argitaletxeak argitaratua. Anaia Martin eta biok izan gera gidoigileak, eta marrazkilaria Ares Sanbi izan du da, eta kolorgilea Sediaz. Beti izan naiz oso irakurtzalea. Nik uste dut idazle denek izan behar dutela lehendabizi irakurle, eta nire kasu hori da behintzat. Irakurle ba, amorratuan nintzen txikitan, ni Zarauztarra naiz eta Zarauzko udaliburutegian ordua pasatzen genitun. Eta gerora hasi nintzen nire ipuntxoak eta idazten, eta sariketa bat edo beste irazi nun, eta horrek ba, animatu nindu. Lehendabiziko liburua atera nun gazteik, hogeita gutxi urterekin, eta ba, geroztik hortan jarraitu dut. Askotan anaia bikiarekin elkarlanean, anaia Martinekin, ba, itu ba, hainbat liburu aterak, bai helduentzat eta bai aur literaturan. Eta gero ba, azken bost urteetan sartu gara baita da komikien munduan. Joan ginen Angulemako komiki azokara, proiektu bat gendun komiki proiektu bat Buian izenekoa, eta sortez argitaratu zen frantsesez, ingelesez, euskaraz eta gazteleraz. Eta hau laugarren komiki liburua da, Archipelagoa, eta ba hor gabiltza, bai, aurten gara bagoaz Angulemara, ia saltze dugun kanpoko argitaletxe bateri, eta hola.

Anaia eta biok alde hortatik nahiko zaletasun antzekoak izan ditugu. Biak oso irakurtzaileak izan gera, baita ere Zarauzko Bertso Elkartean ibili gera gai jartzaile, eta bai, ba, pixate sormen mundu hori ba, biei gustatu izan zaigu, eta bea olerkariare bada, eta olerki liburu bate badok hemen, eta hori bai ez dut lanik egiten olerkirik, baina gainontzean ba, bai gidoiak eta novelak eta elkarrekin egiten ditugu bai. Hor pixkate, borroka pixkateri izaten zen nork hartuko liburua lendabizi, eta gaina gaztetan oso fantasiazko liburu zalea ginen, bagizu, ba, Tolkien eta horrelakoak, eta fantasia epikoa, eta ibiltze ginen, ba, bata besteari itxoroiten bukatzeko liburua besteak irakurtzeko, eta bai, bueno, aserretu gabe, baina bai.

abentura eta fantasiazko historioak gustatzen zaizkigu. Artxipelagoa esate aterako horrelakoa da, da ebendikan ehun urterako katua Europa bat ia urpean dagona eta pertsonai batzuk magiazko doainak dituzte baita ere, eta aurreko komikietan ere pixkate gola magia eta fantasiare esatu izan dugu. Gustatzen zaigu baita ere historiarekin lotura izatea, baina historia gertatuta diren engauzez gain, gauzak asmatu ba esatea aterako ba, sarturi ba, jainko paganoak edo mustroak edo horlako gauzak ez bai. Txikitako irakurketa indik uste eldua zeroan, ba, gero izate dutela olako izlada, ez? Askotan izaten da, lehen da bizi, txinparta bat, ez? Ba, ideia errenemuin bat, edo personai bat, tarteka. Eta gero, alkartzen gera, eta izketan pasatzen dugu denbora asko, ba, kafea tartu, eta nola plantatuko genuken, ze persona izango liraken, nun, denbora asko pasatzen dugu izketan. Eta gero, guk dana pensatzen dugu bukaera arte. Nik uste behar bada hori dela baita ere, bertso laritzaekin geratu segun zerbait, ez? Bukaera pensatuta izan behar dela. Eta dana pensatuta dukagun, ordun astekera nidazketa, eta normalian, ba, ez da inzaila izaten, dana oso mamituta edo pentsatuta izaten degulako aurrez. Lehen da biziko demoraldia atera zanean audiofixorena arrakasta handia izan zun, egon dela hiru urte, eta bigarrengo demoraldia idazten ari ginelaik audiofixorena, ITBek proposatu zigun idaztea komiki gidoia, baina gazteentzat egokitua. Ze audiofixioa pixate helduentzako gehiago da, violentzia, sexu, edukiek gehiago ditu, eta komikira ekartzean eskatu ziguten ba, pixka bat egokituta gaztetxuentzat edo ba, abentura toke gehiagorekin, eta ba, orduan, ba, nola komikizalea gainean baita ere, ba, gustora hartu genuen lan hori.

Uste baino, apur bat zailagoa izan da, ze lehen da biziko demoraldearen gidoia lareun horri aldekoa zan, eta larogei horri aldera karri behar izan dugu ekomikian, eta mostutzean herrimoak funtzionatu behar du. Eta, bueno, hor pixkate izan dugu burua estutu dugu, baina marrazkilariak ere asko lagundu dugu horretan, eskarmentu handiko marrazkilaria da Les, eta baita ere koloregilea ere, ba, Frantziko eta Belgikako herritaletxe handien zalan egiten dutenak, eta, bueno, askotan pineta batean irudi batekin, ba, kontatzen zen, ba, audiofikzioan minutu bat zen, eta horren, ba, bai, alare, ba, nik ustet lortu degula erritmo mantentzea, eta, bueno, ba, gomendatzen dut komikia entzule guztieri.

0: Guk proposatu genien ITB-ko eri, Alex Sanbirekin lan egitea, aurrez ezagutzen genuen bere lana, Unai Iturriagarekin aterata ditu hiru komiki liburu aurbesoetakoa sailakoak, eta asko gustatzen zitzaigun bere estiloa, gainera gaztetxoen abenturazko komiki gisa atera bertzuenez, ba, iruditzen zitzaigun bere estiloa oso egokizela horretarako. Gainera, Alex gustora jardun da marrazten, utzi dugu askatasuna berak nahi zituen ekarpenak egiteko, eta bera oso Star Wars zalea da, eta hori antzematen da marrazkitan baita ere, bai, Star Wars zalea da irakurra konturatuko da badula gauz askotan haren eragina. Pensa, archipelagoaren unibertso honetan, ura itsasoen maila igo da, bapatean 500 metro, hortaz kostako hiri guztiak urpean dira, Baiona, Bilbo, Donosti, eta bihurtu dira uhartediak, mendi gainak dira gehatzen dian uhartedi bakarrak. Eta gainera, klima aldaketaren gatik, epelagoa da dena, eta esango genduke dala Asiako hego-ekialdeko estiloko leku bat, Mangladiarekin, tola. Eta horren, Sanbik irudikatu ditun jazkerak eta dira asko japoniar estiloko ba, samurai eta kimono eta horlako jazkerekin, nez eta euskal archipelago izan. Eta gero ba, soldaduak ere badaude, Marko iria, iria autonomo bat da, arrestitua eta dauka ejertzito bat dauka, eta bertako ba, soldaduak eta daukate bori, Star Warseko imperioko soldaduen tankera bat, eta bai, polita da alde horretik. Tamalez, Zarautz, lehendabiziko kostako muturan egonda, ba, lehendabiziko latuarekin urpean geratuko litzateken herri bat izango litzateke. Bai, bueno, baita ere, pixkar gure asmoa bazan, historia basmatu genduenean, ba, alako kontzientzia ekologiko bat ere esnatu araztea jendearen gan, hau fantasia bada, fikzioa da, baina esan nahi dugu, hau gertaleike. Hau gertaleike bideontatik jarraitzen baldin badugu, eta poloak eta urtu litzezke eta alako kate reakzio bat sortu eta tsunami bat etorri, ez? Bueno, alde hortatik bada gai serio bat, baina esan dizuen bezala historia da abenturazkoa, bueno, maitasunezkoa historiotxo bat ere badago, eta gehiago da abentura, baina bai badu alako atzekalditik alako mezu ekologista bat edo. Sortez, ba, azken aldian izan dugu aukera egoteko ba, irakurre klubetan, azoketan, erraniko azokan egon ginen baitere, Getxon, eta gehiagotara joteko asmo dugu. Eta gero, ITB-koek atera zuten baitere komiki bera digitalean telefono mugiko horretan eta irakurtzeko moduan, eta deskargatzeko doainik. Hartaz, ba, gaztetxuei eta errezteko edo baitere komikiarei irakurtzea, eta ba, nik uste hori. Kritika guztiak gustora hartzen ditugu, iritzi guztiak egin hartzen ditugu, eta hori da polita, ez? Bakarka egiten dan lana gero orain ba, jendearekin elkarremanatu eta harreman hortatik ba, ikasi. Bai, lehen da bizikoz komikia eskutan izan genuen, sentipen berezia izan zen, ze guk historia ezagutzen genuen audiofikzio gisa, baina noski audiofikzioan hori da liburu bat irakurtzen dezunen bezala pertsonaiak norberak imaginatzen ditu bere dara, eta gero komikian marazkia jasotzen genitularik Alexek ibeari eta esaten genuen, ahi ba, jare ez genuen horrela imaginatzen, edo ze ondo, edo irakurre asko esan digu hori, ez, ba, entzunda zuten audiofikzioa eta etzen dutela hola imaginatzen pertsonaiak edo pesaiak, eta ba, hori izan da oso polita. Sorpresa jasotzen genuen bakoitzan horri alde bat e-mailez behatzen zizkigun, irikitzen genuen bakoitzan ustekabe bat zan, eta bai, oso hori izan da berezia komiki honekin. Goaz proiektu berriekin Angulemara komiki aldetik, baditugu hiru bat proiektu saiatuko beranak argiteletxe aurkitzea, eta bueno, ja datorren urtean bai aterako degula ziur euskaraz eta gazteleraz komiki bat, Margot izenekoa, eta ia suerte dagoen eta gehiago ateratze diren. Euskarazko argitaletxeekin danak elkar ezagutzen gera, eta bueno, guia ba bai badamatzago 20 bat urte argitaratzen, eta orrun ba errezagoa da. Gero kanpoko argitaletxeekin harremanak egitegota orain agente literario bat daukagu, eta ari esker ba asko errezagoa da, berak antolatzen ditu editorekin bilerak eta kontaktuak, ze bestela zaila litzateke. Baina bueno, alde hortatik nikuztet sorta dugula ba aukera izan degulako argitaratzeko bai hemen eta baita atzerrian ere. Bueno, nei bizitza ematen dit. Gero idazten ari naizenean askotan esaten uf, ni beste lan badaukat, gero idaztean baita ere lanpetuta, hiru alaba ditut, pentsatzen, bueno, hemendik aurrera lasai ibiliko naiz, ez eta beste idatziko, baina bukatzen dut lan bat eta gero beste idea bat sortzen eta horrek ere bizipoz ematen dit, eta horren ba berriro sartzen naiz holako zurrunbiloan, baina bueno, bai. Oraingoz asko ematen dit sortze honek, ba hori esan dutena, bizipoz ematen dit eta hori ematen didan bitartean jarrituko dut. Archipelagoa lehen da baizi izan zen audiofikzioa, orain komikia, ITB-koak bideo jokua ari dira garatzen baitaren. Ba, nahiko nuke, ba, ez daite, filma edo serie batera ikusentzunezkoa iristea, ba, hori litzake, ja, borobiltzea, ja, prozesua, bai.
1: Radio Kultura .eus

Oh,

Amengaz, entzule, beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian. Azken, Moikanoak. Eta gaur, ba, grabazinoi bat, bai, ekarri dau, aurreko aztin etxeli lan eguenin eskaini izan liburu baten aurkezpena eskaini gotzo. Geru hau azalduko zu hau zehatzaua zertaz du. Eta gero berbaingo, ba, Ukraniko gerriatxik, nola ez? Pare bat komiki bebai aipatukoz, lotute honeaz gaxaz. Gero aipatutako itzaldixan grabazinoi eskeniko zu hau. Gero disko zar bat kogoratuko, eta disko barrixak bebai ba, aurreko astin ez gendunak ipini, ipintzeko asmo dakau. Piztiak, Xibari, eta ongun Delirium Tremens, be bai, sarturo. Eta gero Sahara buruzko berba gutxi batzuk eta kanta bat ebinikotzo. Ia, dana sartzen gazkun, gure gaurko irratzaio.

War, Bob Marley. Honen letran, ba, gerri aipatzen dau. Hemen kasun Afrikan egoeri, ordungo denporan. Ze letri, ise puntos punto, Haile Selassie Etiopiako emperadorik onun botatako diskurtzo baten oinarritzen da letri, Bob Marleyk landuena. Ez dakau guk simpatisa handirik emperadorik atxik, baina bueno, demostra den da. Horrepe zuzeneko berbak pentsat botateko kapaz badile. Orduan mundu eta batez begoaldi borroka antiimperialistak zabaldute eguan, eta nolabait ba, horren izlada izan zen beran diskursu onun botatako. Haile Selassie. Franco denporan bebai egon zen Espainin eta ondo hartuen eta emperadore batei tokaten gakon protokolu aplikatzen. Espainin ondo bizi zanela, esan ban. Ba, bueno, ba, amen gabiz, ongo egunetan Ukraniko gerri eta dala eta ez dala, eta aurreko irratzaiun, ba, luze edo, aritzu ginen horretaz. Gaur be, ba, irratzaioko satitxo bat hartuko dau. Entzule batek esan dakoa erantzunez, ba, esan berdau guk egin gendun irratzaiu, ez dagoela pentsaten Putinen aldeku zanik. Ez dagoela pentsaten ekidistanti izan zanik. Guk hemen irratzaiun batezbe gerrin kontrako aldarrikapena luzatu gendunela pentsaten dugu. Bebai, kontutan euki berde irrati librik, komunikabide alternatibuk eta bebai entzuteko ordun kontutan hartu birdeela guk gure moduko medio komunikazioik, ba, mas media edo komunikabide handixetan edo telebizinoitxan eta generalistetan eta abar, ba, zabaltzen dan mezun kontraku edo alternatibi gazela. Eta saiatzen gazela, ba, hor komunikabidetan agertzen ez dana, zeuei zabaltzen. Eta batez be, gure eginkizune galderak luzatzide. Eta gure entzulik, edo entzun nahi dabenak guk esaten dauena, berak, beran bostin, ba, konklusioik, edo beran zer pentsa emoti nahi izaten dau. Gero, bakotxak, jakingo dau, zerreaz gelditxo. Eta, bueno, honek gerrik, bai, bebai, agerire atadaben gauza pare bat, kuriosuk edo esango benduke. Ba, enkixen, ba, politika internazionalak dakarren paradojak, zeintzut izen. Zer nahite, el enemigo, de mi enemigo es mi amigo, eta askotan olako gauzak funtzionatzen dabe. Inkluso etzai porrogatuk dizenak, kontraxo handixak dizena bebai politika internazionalak, ba, batu bebai etxetxuz momento batzutan. Eta esate bateako, ba, ongoxe temporadan gelditxu dana. Ukraniako krisisak, ba, kombustiblin arazu nabarmendu da. Zelako dependentziak eta dakarren nazioik, eta zubiron atasan hain beste aldarrikatzen dana, nun gelditzen dan, azkanin menpekotasunin, ba, nazioik edo estatu desberdinak, ba, alkarreaz lotute da zelako. Eta ekonomisi tartin bada, ba, ondiokan gexaua. Esate bateako, ongoixe temporadan, ba, Ukraniko gerrin ondorixoz, eta gaza eta petroleu ba, ornitzeko arazuk dazenin, estatu batuak ba, zabaldu dau diplomazixi, oztabe Venezuela edo Iraneaz harremanak eukitzeko euran petroleu erosteko. Ke kuriosa. Ontzu arte, ondala lau minuto arte, deabruk zinak,
on lagunak bihurtu leikez. Holako xe paradojak sortzetsu politika internazionalak. Ez daki hau, nun gelditzuko dan gauzi, baina badaz movimientuk. Eta zoritxarrez, ba batzuk izan leike, Venezuela eta Iran, ba ez leuke hori inber, baina ze egoeretan da zen eurak nazinoi kontutan hartute, ba segurentik igual akordixo batea eta dana aia leikez, estatu batuak. Ba, ikusi inber. Eta gero gun beste ja politika nazional deitzen da hor prentza Espaini mailako prentzan torritxe ona politika nazionalea ba ontzu arte bai arazuke ondiz kombustiblikin, gazan presixukin eta hori eta ezin zan inundik inoa hori presixu kontrola eskanin, ba merkaude haintzen da bena, merkauk markaten daue zer eta zelanik saltzen dan, eta ezin zan horiein, gaina be Europak ez ban lagaten. Eta on, Ukrainiako gerri dala eta ez dala, on ja gobiernuk, bai europeuk eta bai espainikuk, ba ja pentsaten daz, kombustibliai o modu desberdinin kalkula behar dela presixu, edo presizio limite bat egon behar dela. Ze oso kaltegarrixe izan lehike la danontzako. Hor, jenti, ezin ordan jute, jente nauzixe, paga txiki bat dakarrena jubilazioiku, kalefazioidik ezin epinitxe ebilidana, horrei ezin lehike izerrein, laguntza bono bat, edo olako zehoz erre soziala emotin gainetik. Beste guztik, fastixe. Eta beste jente askorek horretabe ailabez. Eta hon, baide posible. Edo azkanengo bebai, irakurri genduen zemmer hori ayuntamientun konfederazioi o federazioi Espaini maiakuk esan dau disponible egon leikezela 1000 piso ukranitxik datozen jentintzako. Koño. Eta on arte, desauzizuk eta inizenin edo pilo bat jente kaline bizirena ezin jabena alkilerrak eta ordan ju eta bar, nun egondiz horrek piso guztik. Holako xe gauzak gertaten di, eta holantxeik agertzen di, gure gizarte demokratiko eta libre honetan zer gertaten dan.

Zedi, epinirau eta ez da, guk sensazin irakau ez dala ondo entzuten. Dana dala, topatarak hau berakanti bai YouTube, ero zaun izun morun deitzu. Ba, amen dakau, eta ostabe epinikotzu hau kanti. Women, diz eurak, talde multikulturala, edo jatorri desberdinetako jentik osotze bana, eta suizuk, suizak. Zeneskak zin danak, eta Euskal Herrian zazoi baten nahiku entzun zinak. Zen jau, metakek disku atatzen, hausia hain zuzen be. Abendu Women eta Krasibaia Arriba kanti.

Eta jarraitzen dugu, Ukraniko gerriaz, edo Ukraniko gerrik bere bostin dakarren berbak, edo iritsisak, edo sensazioekin. Argitaratzen dizenak prentzan, eta guk interesanti eritsitxe, zeuei zabaltzen duenak. Oligarkak, hau berrian, igandeko berrian hartu gendun, martxun amairuan argitaratu zen. Oligarkak titulu, Angel Errok idatziako. Modako hitza bihurtzeko bidean dago, oligarka berbiatzi dabil. Harrigarriki Errusiar gentilizioari lotuta beti, baina 0 kilometroko oligarkak ere badaude, ez pentsa. Hurbiltasunekoak, etxekoak. Modan daudenak baina, errusiarrak dira. Egunotan, zigorra ematen ari zaie, beren jabetza pribatuaz gabetuta, hori debeko handia den arren anatema. Gure demokrazia liberaletan. Horren helburu ez gordea Putin eroraraz dezaketen bakarraren artean arekiko deskontentua areagotzea da. Dabil esaten, hor zenai desjabetzak edo txalopak ze. Parati eta hor da zen gora bera guztik, Abramovich eta kompainiez. Oligarkiak boterea baldintzatzeko duen ahalmena gertutik ezagutzen dute gure agintariek. Haierek ere beren oligarkek baldintzatuta egoten dira eta. Aulkiak entzen aldiete. Hortik, gehiegi gogaitu naiz, nahi ez izatea. Hortik, gerrak ekarriko dituen estualdien aurrean, sakrifizioak herritarrei eskatzea. Etekinak murriztu baino askoz lehenago, horiek oraindik direlako sakratuak anatema. Hobe, berogailuen temperatura grado batean edo bitan jaisten badugu. Elkartasunagatik ongi ulertuta. Ez prezioen igoerak berez ekarritako premia balitz bezala. Agian horregatik atera da Ana Botín, Kantabriako eta Bizkaiko oligarkien alaba. Guztioi eredu ematera. Berak ez gradu bat edo bi, oraindik gehiago jaitsi duela esatera. Eta bide batez, neurri hau estetikoa baino ez dela erakustera. Bai, hau dator Banco de Santanderreko presidentik edo ezabanela, berak ez da izemak gradu. Ezaren dabe, hogeta bat dala normalin, etxe baten onbilitzaken gradu. Eta ez da, berak, beran etxin 17 gradu ero epintzen dabela. Zaten morun, berapai, sakrifikatzen dala gizartin alde, gauzak birda morun etxeko. Bai. Sakrifikatzen da. Asko baina be. Eta beste artikulu bat bebai bakau, gerra dauke titulu, eta horri alde bardinin, onintzaen beitak, hause idazten dau. Ukrainan, bombak botatzen ari dira, esan dio lau urteko umeak amari. Txistua irentzi duark, garratz, eta baietz esan dio umeari. Munduaren bazter hartan, gerran daudela. Natural erantzun dio umeak, izan ere, han, gasa daukate. Amaren harridura aurpegiak zerbait esplikatzeko beharra erakutsi dio umeari, eta argitu egin dio afera. Isekok esan dit. Neure alde esan behar dut, iseko onintza izan gora kontuzen. Neure alde esan behar dut,
izerdia atara zitzaidala gorputzeko zulu guztietatik, baina azalpen bat ematen saiatu egin nintzela. Umearen alde esan behar dut, esan niona, erabat ulertu ez badu ere, ez dabilela hain gaizki. Amen. Hona, hoxe humi bizaldu egin duke telebizinioitza, tertuliano modun, berbaitza. Argi eta garbi, bi esalditxan, argi eta garbi, esan dau, zer gertaten daneta. Zaila da umei gerra saltzea. Erakusten dizkiegu filmak, ipuinak, kantuak, baloreak. Eta guztietan, bereizten dira garbi, onak eta txarrak. Honek beti edo ia beti, izaten dute saria eta gaiztoek zigorra. Bizitza erreala hori baino komplikatuagoa da ordea. Honentzat ez da saririk izaten eta gaiztoak ederto bizi dira. Egungo gerretan nahastu egiten dira bandoak, interesak, pertsonak eta dirua. Umei erakutsi nahi diegun eta eskutik eskura pasatu diegun munduaren artean nabarmenak dira desberdintasunak. Egin beharko genuke biak elkartzeko zerbait edo bideratu beharko genuke gure militantzia kapitalaren menderakuntzatik ateratzea. Bitartean nahi nuke gerra umeek bezain simple ulertu.

Eta horri bardinin, korri guzti horretxetan iritsisak horretxetan daze emonda, beste artikulu luze bat. Ez da hu dana irakurriko, bakarrik gauzatxo batzuk. Txema Ramirez de la Piztina, kasetarixe eta ikertzailik idartitxakure. Gerra hotzak, edo bebai irakurrileike gerra ahotzak. Ze ahotzaken ba parentesi hartin agertzen gazko. Olantxe idino. Bomba hotzak, garrasiak, hildakoak, odola. Arima urratzen diguten negar malkoak. Egunero ikusgai, non nahi, ezin, iesik egin.

Errealitatea konplexua da. Oraingo inbazioa hasi baino lehen, 2014, 2022 urtealdian, Nazio Batuetako erakundearen arabera, Ukrainan, 14.000-tik gora hildako eta 1.000 inguru desplazatu izan dira. 2013ko azaroan, Kievko independentzia plazan hasi zen matxinadak, Euromaidan famatuak, Mendebaldeko komunikabideen arreta handia bere ganatu zuen. Ukrainiak Europan sartu nahi du, zen lelo nagusia Mendebaldeko komunikabideetan. Edabide berberek ordea, bizkarra eman diote Donbaseko gerrari. Bertan izandako gertaera larriak apenas agertu diren gure agendan. Han, Ukrainiako armada izan da, eskolak, ospitaleak eta zibilak bombardatu dituena. Baina irudiok gutxitan iritsi zaizkigu. Beste zati bat. Zein da emakumeen agerpena gerra honetan? Buruzagi politiko edota militarren artean bi emakume soilik ikusi ditut. Irina Berestxuk, Ukrainiako lehen ministro ordea, eta Maria Zakharova, Errusiako atzerri ministerioaren bozeramailea. Beste guztiak gizonezkoak dira. Mai negoziatzaileen naiz agerpen publiko nagusietan. Egia izango ote da gizonezkook gerra besterik ez dakigula egiten. Ohiko estereotipoak inoiz baino gordinago ageri dira gerra honetan. Emakumeak negarrez eta izu aurpegiz. Mugak zeharkatzen, alboan umeak eta aitona amonak dituztela, gizonak armak eskuetan, lubakietan. Frontean dauden emakumeak ia ikusi ezinak. Bide batez, intsumisorik ez aldago gerra honetan. Gerran, informazioa kontrolatzea funtsezkoa da. Gerraren luzapena da beste fronte bat. Batzuek, albiste faltzuen aurkako borroka erabili dute aitzakitzat, ahots disidenteak mututzeko. Beste batzuek, kazetari edo komunikabide deserosoei etzai edo espioiaren etiketa ezarri diete, beren jarduna zentzuratzeko edota kartzelan sartzeko. Pablo González kazetariak Res Zoueko Polonian kartzelan jarraitzen du. Totalitarismoa eta ahots disidenteen errepresioa etengabe doa gorantz mundu osoan. Gaur, inoiz baino gehiago, komunikabideen jarioa emozioen mende dago. Boterearen inguruko komunikazio kabineteek zirrara horiek ederki fabrikatzen dituzte. Kazetarien agenda mugatuz eta gure mundu ikuskera baldintzatuz. Bizkitartean, gerrak aurrera jarraitzen du. Ukrainan, Donbasen, Yemenen, Sirian, Palestinan, Saharan. Albisteak testu inguruari zor dio bere izana. Arrainak urari bezala. Gerra hotzak izutzen eta itzutzen gaitu.
hotzak, ahotzak, eskuta litzake. Polikromia, monokromia, bihurtuz. Kazetaritza librerik gabe, hilik gaude.

Donbaserut edo bai urreatu zanela pentsatzen dut, eta hause dino, topaban egoeri, edo ni pentsatzen dut Ukraniako aldin dan leko bateatxik dabilela. De lo poco que funciona y sigue dando una inyección económica a la zona son las minas de carbón y la industria. Así, en Avdiivka sigue funcionando la planta de coque, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov. En toda la guerra, y a pesar de que los combates han transcurrido en sus cercanías, no ha recibido ni un impacto. Algo que no es tan raro en el Donbass, donde escuelas, estaciones de autobuses o simples barrios dormitorios siguen estando en las miras de los artilleros, pero las propiedades de los oligarcas no. Ejército ucraniano atxik eta Donbaseko gerria atxik dabile berbetan. Bueno, eta dentro de lo que cabe, albiste barri bat irakurriro mentxe irratzaio hasi baino harinaua, argian bidez enteraga, baia kalifikara behela eta preso modure, preso preventibo modure, gitxienez Maxatzin 29 arte egon gora hor egoeran Polonian, eta ordun ba berbenir. On arte harremana eukiraben bakarra kontsul espainol batek izan da, eta bueno, ba, animuaz edo topa banela, eta bueno, humoriez be bai dino. Hala eta guztiz be, ez da buena ulertzen da, hain zuzen be, atzo ero deteniu ben espainol bat, fasisti valentziano bat Donbaseko gerri emon zan in Ukrania junzan asoldauai laguntza, eta bera veterano de guerra modure azaltzen dena, ejército espainolinea ongo zan, eta suponioten dut, ba ez da inuk. Bosnien ondako edo izango erala, edo beste nunun, ez da be horren informazioin barri naiz da topaten ibili. Egon gora, baina, bueno, ondikan ez da topa. Ez da ki hau zehatz mehatz. Berak esaren da benan arabera, patriotas ukrenianos, eta ez da izan magauza ezatetxun, baina, bueno. Bueno, ba, Kriston, Foioi, Montara, Rusuk, primera fila nebiltzezan, provokaten nebiltzezan tipo batei, ejército invasore baten aurrin eskuk altzata juten dana eta bronki montaten dana eta hijos de puta eta gaino telebizinin esan berak hijos de puta deitzitzala eta ez da izan eta bezer. Bueno, deteniuen jabe rusuk, holako mobilizazioi batzutan eta ba esekixen, egun bat eta erdi esekixen ondiokan ez da laseguru zer nundan edo horre bizen dana buruai agarrata. Eta gero, Pablo González, aipatura ba beste tertuliano batez, ezkerrekurana, valentziano batek, eta ba, El Paisen egondako periodistik, gero beste medizu komunikabazini baten, da, eta beste bat, bueno, eski ez dakia ondo, ez da informazioi kontraditoxuke ondi, espi izan elabe bai izan dabe, ez dakia ondo, ez dau kontrolaten horren berri, eta bestin barri bakizu, eta bestin barri eta haren alde azaltzen zaz. Eta Pablo González, hor. Eta bestin izan gendune. Ez da Ukranian edo Rusian nazinio ibisak errandazena edo batak edo bestik detenio da bela. Ez. Detenio da be Polonian. Polonian. Europar batasunan barrundan estatu bat. Bardin jotza zen jana intzen. Eta Madrileko gobernuk zer da etxen haren defentzan. Eta Eusko Jaurlaritzak azkanego ez da izin zen. Eskubide giza eskubidin arduri edo dakarrenak edo ez da Eusko Parlamentun edo azaldu zanela eta todo ez da bien. Como va, edo, holako xeseo zarezaban. ¿Cómo que está bien detener a un periodista que está ejerciendo su trabajo en un país que no está en guerra? ¿Cómo que está bien? Y aquí no pasa nada. Batzuai, edo se reindique. Talen Pablo González de Caipatzebana
gogoratu zku geurin gertazana. Gernika. Gernikako bombardaketan. Herri guzti, zuntzitzu, eta uste gozanela, zubi bat, eta arma fabriki. Gernikan eguana, ikutu ipestatzen egin. Bombak ez dabe bere izten. Zein hiltzen daben. Baina bombak botaten dabenak bak ise noa bota birdizen.

0: pasan eguenin, etxe lilan, enpar pineda erdoiza, korputzak ala eskatuta, liburun aurkezpena esken izan. Liburun idazli egon zan etxe lilan, Katxalin Miner, eta ba, berak idatze daben liburu honetaz enpar pineda. Ez da gau denpora askoik, de hecho, guk pentsatak egunkan guzti ez nixango bota gaurko irratzaion bebai, eta honbe, ba, disko barrisak eta zarrak, ba, ba urrengoko irratzaiorako gelditzu bikori. Hon, eskainiko tzu hauena da, bertan. Eta esaten genuen Facebooken, eskaintzea gizu zenela, aurkezpen baten aurkezpena. Zein zuzen be, ba, gu ezin ginen, beste eginkizun bat geunkan ordo bardinin, zoritxarrez, eta ba, ba, ezin gendun, ez ginen kapazizan aiateko itzaldire, baina, ba, bueno, nahi gendun ezkeni itzaldi zezeuei, eta txelilako arduradunai esan gentzan grabateko, eta alan eiban. Baina, ez da ini modan edo dun edo dan, ze aurreko itzaldixan bebai, zatitxo bat bota gendune, kofrai zarrin Ukraniako txentarrekondok ba, emondako itzaldixan, bota ben itzaldixe, eta erokun jentin ez da bai di, ba, mostu inben, ba, konfixantzazko egoeran, ba, jentik berba alixateko. Eta hemen bebai, ba, presentazioi, eta gero egon zan tertulixi, ba ez da jasoten, ba pentsaben elako, ba bueno, ba raizun botateko, ba, ba esan dela egokixe, edo, o, bueno, zekakoen, pentsaben, ba bueno, ba esan dela grabe afir. Eta orduan ba dakau presentazioi, ordu erdiku, Katxalin Minerrek berba inbana enpar pineda atxik. Hemen dakazue.
1: Ez duela aurkezpen formalik eta enberko. Bale, bueno, nipoz pozik beti ondarru, edo zen beti bezala kontentu, nator gaur ere, eta gara, aitzakia da kau, enpar pinedan liburuzka hau, ez? Atera genuna ja, ondera bi urte, honi urtekin txarra naiz, eta COVID-an urtiak tartean, nire zakitze urtean bizidean edo zer da. Eta ni pentsatu etena gaur da, pixka kontatzea, enparren bizitza beha baino, bueno, itare, nola iritsi nintzen liburu hau edo ekarrez da huitea, ze suposatu zuen, da nik ere hor bidean ze ikasi nitun da zerrez, eta ze hausnarketa matzizkian baitare gerora, atera da eta gero baitare. Eta gero zuek, bota alderak eta denon arte nitzeitea bale honen izaten da, eta gitarina hau iteko da, hori nik ingo talago sarreratxo bat bezala, eta gero ja, nire bazo berriketeko

0: Bai.
1: Vale.
0: Fenomeno. Vale. Nik enpar Pineda ezagutzen nun gazten itzala, bai hola referente bezala, baina beti Madrid eta Bartzelonakin lotzen nun eta Andre Bazan, baina bai lesbiana referente bat bezala, ez? Telebistako iruditan ikon buruan, ez zaten, ojo, Andre honek ez bere garaian ere, bai esan zula publikoki eta telebistan atera, eta baneukan olako irudi bat, ez? Eta oso feminista zara, eta baitare komunista, eta, bueno, baneukan estiman, ez? Eta, nik eukiko ditu nian, baina izarrak ito, gehi bat urte hola, bai, hortik edo, ez, berendu xio, jen itzan erranin bizi, baina, bueno, bai, hau endan amarr urte edo amapiko, Hernaniko Soziade Gastronomiko batek, elkarte batek, ematen du urtero Hernani Arbikaina saria edo. Eta normalen eman die, bueno, historikoki eman die, uste, berrogei gizonei edo, eta kurtu zitzaien, igual Andre bati emateko garaia ere bazala, eta zantzu, zeini, eta ez dakigu zeatik eta nola, baina, bapaten Enpar Pinedari emango ziotela. Eta hor du guntatzea, Enpar Pineda Hernani erradala, ozai, mintzatez nekan ideaik. Eta orduan, ba, gero horra zintzen behiratzen, haber, Andrea, pixka gehiago zein duen dola, tego zenon bizitza bat egizule karagarria, ez? Ikustako gutxiatik. Eta guatzen aiz gungineala, ba, gerturatu gungineala elkarte hartara, ze deituzun baitare, berrentasun kontxe joak dola, esaten, jo, Andrea hau etorreko da, Madrietik, montu horta Madrid emezizan, etorreko da, Hernani daño, eta topatuko ditu berrogeita marrizon, behari, ez dakit, ez, ematen olako egurrezko katxarro bat, esango, eta nondo, demen, feminizata emakumek eta Andreanak, orduan, deialdia bat zeon, ba, bestea edo pixka bat, ba, ez izateko bertzako horren txokan. Ze, rekonozimendua bai izan bere karrera militanteatik, bai komunista bezala, bai feminista bezala, bai lesbiana bezala, orduan etzan disimulatutako zerbait, vamos. Eta hona juginan, da nire zuten Andre bat, ba, ekara harria, esan txejarri izan, soziade hartan, arduzun katxarro bat, argazki bat jarri zuten berea, eta lau gauz esan zituen ondo esan da, eta esan, ke senyora, eta batzen ez, ba, gero, oie, eta un bino donde se txaki, eta, ja, ba, tirozta junginan, eta han ezagutu nun ja gertuti gehiago, eta ba, manor ginen da, bat, eta beste oso amable, eta osireki, eta oso posizion, eta oso menduta. Baina aldi berian, bakizu premio bati ere garrantzi gehiago ematen ez dio norbait, oza, hartu du, eta eskertu du asko, eta oso edukatua izan da, baina, bueno, jazta, bien, da, bengo zen denok egote, ez, eta horren zatezu, joe, ze ondorot zaiten ere, ez, aldi berem hau, ez, tala, eta kentorri da, lata, bueno. Eta denborakin, ja gero gehiago zautu nun bera, zenik bere bikotea Kristina zautzen nun, beste moida batzuatik, gaztegoa da bera baino, eta hori, ba, beti batera, eta Hernani askotan etortzen dira, familia bisitatzea, hori, ba, hiru lau hilabetetik baina etortzen zidan, hori nabi xatu ditu zegoen, oie, kebamos pa hi, por pa tomar unos vinos, ez dut esan normalean beti keda da, egizan, bai, eta Enparrek badua dinan, Kristina bera baino mapiko urte gaztegoa da, baina asko zizorratu hago doz, infartu bat eman, eta hori beti, no puedo fumar, pero dame un cigarro, eta, bueno, hori ditzen dira, beti. Orduan horri nun pixka bat, bueno, intimidade pixka gehiago, baina beti hola, ez, zerbait hartzeko kontestu hortan. Eta 2018, Hernaniko udalak urte batzu zamazkin iten beka batzuk ateratzen memoria historikoa emakumen ikuspegi jasotzeko, ez, ba, beti gerra zibila lotuta, eta bat, eta beste. Eta, bueno, hainbat ikerketa eta hola intzian, eta hasi zian beste buelta bat eman da, bueno, memoria historikoa ere zer dan pentsatzen, ez, zein dia persona importanteak. Ez, gizon importante pila ditugu, edo kale izenetan gizon pilo bat daude, baina zatik ez dago emakume importanteri gure herrin, ez? O hain gutxi daude, o importantzia duten bakarrak santa batzu dira, ez? Kalea dakaten Santa Barbara eta Santa ez dakizein, baina gehi hori ez, ez? Eta horri bueltan, hausnarketa prozesu bat abiatu zuten, baita esateko zeatik, onor gogoratu, zeatik, edo nola elegitzen dan hori, ez? Eta oitako baten omenaldi bat egin zitzaion Enparri. Eta bera, bueno, Enpar eta beste emakume askori, ez? Garai hartuko emakume batzu. Eta etorri zan bera. Eta mantzan dako gauza xume bat, ekitaldi xume bat intzan da. Eta oita gero, deitu ziaten berentasun saietik, laguna diara gaina, zait, irantzutan bai aldenek, eta katzelin proposaren badak gauzutzako. Eta, bale, eta nahi dugu, biografia txiki bat edo idezazun Enpar Pinedaren inguruan aberriatzeko zenuke nik gaztarian ez berezta. Ba, hola, zerbait, bueno, ba, jasotzen hasi nahi dugu emakume desberdinen zea txiki batzuk, ez? Osa, nada, igual iburuzkatxo bat izan moza. Ta, bale, jo, oso gustora ingo eto ala, eta sinitzen da, segitun topatze zu bere bizitzan inguruan interneten badare. Baina esaten, ojo, nik ezautzen daten par pixkat, eta itzeiteko daukan modua, eta bera kontatzeko daukan modua asko zobea da jartzea, baina jaio zen hemen, intzun nau, hemen apuntatu zen, esaten, ojo, eta esan egoia, Bartzelona nahi joan, aste buru pasa, bestela nahi joan, eta irutze zaizue, luzatze baina zu epea, eta bea entrevistatzen balein bat, eta berri ze kontatzen dian, da igual, horrekin osatu. Eta, ba, honetzen, hamon bidatu nindun bere etxera, ja, Bartzelona bizizian orduako, eta, karo, lau edo bost ordu. Hemen dagoen goza txiki hau da, kasi, ba, uxe, egun oso batan berriketan, ez, bueno, bera izketan. Eta, karo, aziz daiten kontatzen, desaten, eta gero euskeratu dago, baina kastillan ere ditu berako la espresio batzuk, bueno, es, maravilloso, ez, desaten, zepen anik hau jartzea gero, hotzean, ez, o, pues este año esto, eta kontatu ordez berea hotxetik, ez. Eta, bueno, pasa gero oso ondo, eta gaina, oso, bas, ja, ni galdetzen izkigo, ¿y tú por qué sabes eso? Beha, esatez, ziar, esan, oye, cuando estuviste en Salamanca, ¿y tú por qué sabes que estuve en Salamanca? Claro, behar eso, ander, nesko nezein, hau, ni investigatu, ez, eh? Osa, pixka da, ahi. Eta, nik esan nio nazan, gelituko nintzala berekin, biografia txiki bat ingo zala, beste makume batzun artean, darun datu batzuk kontrastatzeko bezala, zala, eta berez, bazan hori, eh? Kar, grabadora jarraitu, eta guetatu nintzanean, deitu nien Maialen erantzuri berrintasuneko egite zanean. Ala, osea, uste baia zuen, ikustet beste zerbait behar du honekin. Da, bere haotxetik zuzenean entzun berak nola kontatzen duen bere historia. Zein porta du, urte bat gora edo bera konfunditu da, nire zan konfunditu. Gehio da behar nola bizi zantzun, da beretzako zer da importantea. Eta horrek gauza asko ikustet duzu bakoitzak bere bizitza kontatzen duenean zerri ematen dion garrantzia, ez? Eta nik horrik hasi nituen gauza zen, adibidez nik, enpeño handia neukan adibidez, kartzelan egon zan garai horrena. Zen ibanekin egon azala denbora baten martutenen. Eta nahi nun jakin, zenbat, eta zeatik, eta nolatea zan, eta juizio, eta kontatzeate berak ez diala esaten enzerrez. Eta kete, zuazte, eta irakurri zuaz ez? Ah, bale, barko, claro. Bale. Ba, adibidez, bera, nik banekin egon azala txilotuta, ez? Eta, oandik, Franco bizizala. Esan, esan?
2: Estelaniaz du ere. Hiriburua.
0: Bi aldetatik, castellanos eta euskera.
3: Igual da, osea, gopxuta da.
0: Bai.
3: Atzetik eta aurretik. Atzetik eta aurretik.
0: Hori da, nahezun beste. Hone bat zu gaina jun, esan beste aldetik ingo doa probatzeko da.
3: Txandaka.
0: Bai, laburra da, osa, honen erdia, pentsasa zuen. Erdia. Elkarrizketa bat, bezala. Eta, orduan, adidez ez, bai, ni konturatzeko ez, niretzako zu importantea zen, jakitea zeatik, eta puta, zuek juno esaten gozak, eh? Eta bera esaten nioan. Entonces, en par, entonces te detuvieron da, sí, ahí nos metieron tal, estábamos en Burgos y bola, y claro, no sabíamos la secreta, entonces no sabíamos a dónde, eta ez, eta, jo, txasuz ze beldurra, ez, si, eta, ba, nik ikusen unen ja, carretera ondo zautzezun da, ba, vamos hacia Donosti, tranquilos, tranquilos, eta beste, como que tranquilos, nos van a llevar, nos van a poner, entonces, y luego, pues nada, fuimos a la cárcel, Estuve poco, relativamente poco, y salí. Tardo ni que te diga. ¿Cuánto es relativamente poco? Claro, porque gure rion tan poco igual se yurte día, ¿bakizu? O sea, o hasta vete un chiñán, o lau y ya vete. Entonces decía, yo qué sé, poco a poco, esto se apañó. Esto, es, no sé cómo, se apañó. Tani berriz. Orduan, es del lortzen jakite, orduan ez dago.
3: Ez dago.
0: Ni badakit gero zenbat egon duzan, eta zenbat, baina beretzako, bere narrazioan, berak ez du hori kontatu nahi gehiagi, izaten du hori azainatxo bat dala eta ez dala importantena, ez? Orduan, horreti importantea baitaren norberak kontatzeare, bueno, ni hola jasotzea, ez? Norberak esateko, niretzako, ez niretzako importanteagoa ze ondo pasatzen eron, bilerak ite gentu nean klandestinia dira. Eta horre, hor kontatzea izu eta jo guztik, eta kontrasina, eta zari eta bat, eta bestia da, nola pasa, ez? Orduan, ba, hor, ebai, ba, importantzi bat ematena, ez? Da, memoria historikoa egiten dugunean ere batzutan, hombre, datuak oso importantea dira, ez da gauza askotan, baina norbaiten bizitzan inguruan danean, bada importantea baitaren jasotzea, ba, beldurra pasioa, ez dakit, tensioa, edo noiz, eta nola bizitzezun norbaitek, eta edo noiz zia momentu importantenak, eta adibidez ni galdetzen nion beste bat ni neukan azan, pentsatzea, ze gogorra izango zan lesbiana izatea frankismoan, imaginaten, ingaten un bueno, antxe ez agize. Eta horre ere, ni, karo, zazizan, xirik, baino, doble vida, baino gero kontrasenak, que si no nos decíamos esas librera eta zakizeta kontatzezkean gozak kontatzezkean zirrara batekin divertigarria matezula, o sea, hostia. Eta gero, esatzen, es que estoy harta también de tanto drama, nos lo pasábamos muy bien también. Es, gure festa clandestinotan, da gure ligatzeko moduk, eta ez dakize. Eta orduan esatezu, claro, nik kontatu banu, esango nuke, eta orduan zego gorra, isilisirik egon bartzuten, doble bide man. Eta bera kontatzezu esatezu, bueno, baina oso ondore pasan genuen, es? Orduan, olako gozak asko ikasi ditut, enparrekin, es? Zuk importanteena dela uste dezuna, eta gero beretzako zer dan importanteena, eta zer kontatu nahi dizun, eta nola, ez? Nola bizi zantzu. Eta gero, pues, netzako impresionante, andre bat, gerrera bat, esatezura, ez dakit noiz eman dizkizuen bizitzako orduak eta denbora indezun guztia egiteko, ez? Doble militantzia eta triple militantzia, eta esan nahi dute, dao partido komunista en, bueno, lehenengo klandestinea dian da gero amar mila estiziotan da gero azkenean Katalunian da hortik sortze dute emakumen sekzio eta hortik sortze dute lehenengo jardunaldi emakumen jardunaldiak Katalunian UNESCO nazpin eta hori dena igual irurtetan dezatezu eta lo eta janiteatzen un edo ez dakitez hau dena, baina aldi berean gero gure herriakin ere antzekotasun asko ere bai, ez, zituzten eztabaidetan, eztabaida politikotan eta ba berdina, ez, edo bai oki behar dute zuten emakumeen sekzioa edo, ez, edo feministetan aber doble militanteek zemuz hartze ziren, ez, eta eztabaida nahiko antzekoak, ez. Orduan hor ere bastante ikasiet historikok ere bai, ez, eta hor urte memoria daka infalible, osea, esatizkizu urteak eta hilabeteak gauzenak, ez. Ez dakit oin dela hilabeten unean, eta ipresio horietezian berak esatea, no, espera, no, te korrijo, tal. Gero beste gozatzuk ez, edo, baina, bueno. Hor, lehenengo jardunaldi feministetan, 76an, entzituztenean Katalunian, nik esaten da, zertaz itzitzen duten, no? Zertzian gaiak. Eta horra txezan da, zizan bilatzen zeraten da, eta zian, topatu zuen arxibo baten, ez zun topatu eta gero bializian. Listado bat, remindikazionak edo atatzezianak iruta maseian. Eta uste ziala, zego ez dutu galo, hogeita mezortzi remindikazio. Horain teitugu bosteje eta gero horbarrune, baina zan, karo, zidean, ez que estaba todo por hablar y todo por pedir. Osa, hasi, obvientemente, divortzio aldegetik, baina adulterioana, osa, dana, seksualidadea, antikonzeptiboa, dana, zatezen, osa, orduan, ez genuen inoiz bukatzen, oza, orduan, ja momentu baten itzala, danak balio dut, alistado bat, a reivindikaziones, ez da, oso poli jazan, ja, pasazian, ja, tera, maketatzea bialita, eta gero topatu zunean, ez? Eta arondek izaten nion da, oain, hartuko bagerun lista hori, zenbat dago superaduta edo ez, ez? Hori bila gero horreitzen izan duenean da, eta ez da inbeste aldatu, eta horrek ni impresio gehiena horrek, ez? Ez, bale? Dibortzioa, dibortziatu gaitezke, ondo. Joaino, indikan dibortziatzatik emakume asko hilitaitu bere senarrak, ez? Orduan, bale, legea bakazu, baina ondorioa guztea hor dago, ez? Edo, bueno, abortua, edo, ez? Dauden nila gauza gehienak, gaur egungo begiratik galituzu behidatu, eta antzeko, ez? Hobeto egon gaitezke, baina hori indik itzein ezakegu hortaz, perfectamente, ez? Orduan, bueno. Hor beste gozat, berak, erakutsitako ere bai, ez, memoria historiko, kasuntan feministatik, indako akatsak edo ikasitako gauzak, ez, bidian denok ikaste ditu gauzak, ez, eta berak zaten, ba, egin gauzak egin inbardia, eta gero ikasiko dugu, ez, gaizki badago, ba, gaurra sarretzen malin bagea honen gatik ikusiko dugu, bai, ez, baino pasatzen, baino, ikasi inbar dugun hortan hori importantea da, ez, ezin dugu egon, hogeita marrurte pasata berriz, oain dela hogeita marrurteko diskusio guala eukitzen, ez? Zehose aldatu behar du, ez? Eta hori esaten du, ba, bai hori, militantzia doblean inguruan, baina prostituzioan inguruan, abortuan inguruan, osea, daudela feministon barruan, behin da berriz errepikatzen dian temak, ezer ikasiko ez badenu bezala, ez? Eta hor bai izate zean, joe, behiratu behar dugu atzea, tarteka ikusteko, hau jade bat ituzan, hiru postura hauek eman zian, hau ja adostasunak egon zian, ez da, eta hor nik gazte bezala, ez, eman di asko behiratzea inkuso jardunaldi ezberdinetako memoriak eta aktak, ez, eta esan, ostra, Guai, enpentsatzen egea guk asmatu dela diskusio hau, eta hain dela eta marrote ez zeuden igual, punto igualean, eta igual inkluso ondorio batzuta, azkarrago, korapio azkarrago askatu zuten, ez? Eta hain ematen du korapio guk asmatu dela. Eta gero bi, beste bi gauzanetako bukatu horretik antzarrera, bai abortuana, berak egintzun lan, klinika izadora, da lehenengo kliniketako bat Bartzelonan Madrilen irikitzen dana, ez bakarrik abortu egiteko, baizik eta emakumen osasun sexual eta guztian, ardunaldia jarraitu eta beste egite zutena, baina bera abortuak ere bai. Eta beraz egon sarreran. Bueno, esan zuzuk era txika aparatu du. Basan, telefono hartzen zuna, baina baita ere esplikatuko zionat emakumeatik, ze izango zan, zeukera zitu, nahi bazun edo ez. Baina baita ere jungo zana, odola falta zanean, ondoko zera kotxe hartu eta ondoko ospitalea eta odola ekarri. Eta, dana, eskizi misteriot, txika aparatu du. Ze hor, bere partidukide bat, partidu komunistako kide bat, medikua zana, emakumeatik montatu zuen lehenengo klinika hori eta behi ditu mentzen, en par, quiero montar esto y necesito a alguien, pues eso, para todo. O sea, konfiatu aldetena, egon godana horre, ez? Eta horra didez, ere kontatze dizu, antiabortistak edo probidako horiek, oza, zego gorra zan, ez? Egunero, bueno, oain txeto nosti nahi bidez, aska bide klinika horrean antxoten dira errezatzen batzuk ere bai, eta oain dela gutxi guztet erasotu dutela neska bat, eta baina, bueno, zego gorra zan, Madrilen ikustean, egunero, bortatzea zego azten emakumea gaina zehatzen da, nola inbartzen duzten ba, pasioa pasatzeko, eta, bueno, kriston tensioa zala, zela, ez, egal, azte lehen baten iritsi da. Arri botat eta kristala puskatuta eta hor, amenazak eta beste, ez. Eta hor konta guztien anekdota bat, oso, nahi enparriltzea eta oso persona eskuzabela, ez, eta kontatzen zuen, nola etorri zitzaion andre bat, ba, abortatu nahi zula eta negar baten, ez? Eta ez, bueno, hori normala zan, ez? Askotan, ba, ez? Goza, sensile izan dike, batzuntzako, eta daiten zula negar, baina ez, honek iten zuen negar beste zerbait zionen, ez? Osa, deskonsolamendu horrekin da, eta beraukerak ematzizken da, bajun etxera, itzein, badaukazu zenarrik eta bai badaukat, eta baitu zuzen bela, eta baitzein etxean, da, entxatu, eta demorak izaduen dik, eta santziola ez, nahi, eta gaur bertan inda, ja, egin da, argi dakatina, etera, alta, arruntzatik horrengo beste da, eta, karo, kontuatu zala, behian beste emakumeen kontra gotezan antiabortista bat. Zala, zea katolikotako de las bases, no seken, no sekuantos, bat, pasak ezitun, 26 urte eta 6 ume. Edo, ez dakit, la barbaria, eta zan, zan, nik ezin de gehiago, ezin de gehiago erditu, ez de nahi, eta orduan, astelenetan han, ez? Aurreko astean han egon zan beste emakume batzu izaten asesina, eta handike astelenetan abortatzen, eta gutatu zen. Eta horren behar sartzen bakoitzan ikustezun, eta, por ejemplo, ez nuen inoiz esan Andrea horri ez, zesin izten dut, denodak agula eskubia abortatzeko, hori izan dara eta zaten honi. Ostra, euki behar da, arnaztu, eta horrengo benean pasatik, horregi buia eta izun bitartean, eta, bueno, hor guk irabazten dugu, esatzen ez dakik zer gaiti, baina irabazten dugu etikoki bali madare, ez, edo, baina, bai. Eta gero, abortuakin ere bai ikustea, nola abortuan aldeko borroka beti izan da, mugimendu feminista beti ondu dan zerbait, baina aldi berean balio izan diguna berriz, osea, generazio guztiri tokatu zaigu abortua eskubialde borrokatzea, ez, guri azkena ere, Gallardonekin, pentsatzen denunean hau ezintzala, ez, baina dela 8 urte, bapaten berriz atzea ingo dela, ez, eta berriz atea. Baina, bueno, beti reaktibatzea gaitu, eta zentzu baten igual, behar zuen eskerrak mamarezkibela baitare, igual, hau dios. Eta bukatzeko, hemen ez genuen gehiagi, entrevista honetan gehiagi sakondu, nik banekin bere azkeneko zehatan, Madrilen zegola, fundazio bat sortu zuen, da zan, fundazio 26 de diciembre. Etzai ez zuen, zer gaitik zan 26 de diciembre, ez da gizepa, ez efemeridea. Baino, izan da lehenengo saiakera bat LGTBI pertsona zarrak edo helduak zarretxe edo bai, retiratzeko espazio bat edo eskatze zuenak, ez? Eta honi buruz galetu nire, da, santzia, nila Bartzelona moitu nahi jubilatzea edo Azkeneko urteak Bartzelona pasa nahi zituen, da orduan utzintzula pixka bat, ez? Eta hori, zeatik ba, lesbian eta gehiek eta behar dute bereziki zentro bat, ez? Eta orduan santziaten ikerketa bat intzutela, eta ikusi zutela, bat ez ere gizon homoseksualek, ba, gauza oso fuertean pasatzen ziala jute zianean ja zarretxeta, ez? Adibidez, pareja bezala zure parejak sartu zea, normalean semea labarik ez, orduan ez daukazu ere familiar gazta horik ez bada iloba edo zearen bat zure interesak edo defendatuko itunak, ez? Orduan oso zarri iritsi eta separatu parejak ez, eta ez onartu pareja dianik, edo direktamente irain homofobikoak eta barrein, ez? Baina batez ere zala, semea labarik euki ezean, asko familiakin harremanik ez, pues, pentsatu hain dara, oain, eta izen bat urte dukana, ba, igual, bere momentuan, etzen handu hartu familiak, bueno, oso egora, zeak ematezia da, ez? Eta, bueno, hor dago proiektu bat, aite nahi diana, Madrilen baino, unekin baitaren, emantzian zer pentsatua, orain hemen mugimendu feministan asko itzaten dugu zaintzak, ez? Eta zaintzak erdigunera, eta da, ez ote geran denbora guztien emakumeak jartzen zaintzaile bezala, ez? Zaintza zitzaten dugu, esaten dugu, eske gu beti zaintzen, da, eta umiak ez badia, gero guraso badia, eta gero hilo badia, eta bezala bilo badia, eta ez degula itzaiten nola zainduak izan nahi den. Zeguk ere, gure zainduko gaituzte, eta zaintza gaituzte. Hortan, beti jartzen dugu gure burua, leku hortan eske gu beti zaintzen, gu beti ez dakizer, eta gu zainduko gaituzte momentuan, eta zaintza gaituzte momentuan, iristen da askotan pentsatu gabe, ez? Horro nik ez dakit zarretxe feminista bat dan bidea, baina bai akaso nahi dugun gure familia zaintza eta hori nola ingo deun. Norbait kontratatuko anima dugu zaintzeko, ze baldintzatan nahi deun. Guk hortarako pentsatuko ditugu alternatibak ez dakit, ez? Beti, bueno, beste leku jartzen dulako gure buru eta gazteok, nik ez pentsatzen dula ez gaituztela ino zaindu beharko, ez? Ez dakit, pentsatzen dula batzutan. Orduan, bueno, horrekin ere bai, zer pentsatu edo emantzian ekarrezeta honek, ez? Astea pentsatzen, ozer pasatze egun guri, ba, takit, behar degunean beste gure karguitea, ez? Edo, ozen bako estatzez egun ustea, zainduak izaten ustea, ez? Beti zaintzen, da, batean konturatzea, ez oin, ostras, ni behar dela laguntza, ez? Eta zen bako estatzez egun. Eta gauza, hori bueno, ere bai, zer pentsatu emantzian. Orduan, Enparren bizitza, ja pixkat ikusi duzu dokumentala, nik ez zuen gehiagik kontau, baina kontuan izateko Hernanin jaioa, 41 okeraz bale manau, segitun Madrila juntzan ikasketakitea, bere aizpazar bat ja han bizitzalako ezkonduta, eta hori nahi hartu zuen, han hasi zen ja bere militantzia antifrankistakin, da dispultza hori duten universitatetik, eta orduan nahi bil izan baina militantzin jazu zenean, eta karrera bukatu nahian bukatu zuen Salamankan, bueno, Oviedon lehenengo eta gero Salamankan. Eta ja bukatu zituen karrerak letras hispanikas, oz egize, nahi ondo korratzen dela konbat, baina ja zebien buru belarri militantzin, eta gero ja juntzan Kataluniara, eta bueno, ja Franco hiltzen da, eta hor bere militantzia komunista azten da, ondoren feminista, ondoren armariotu berandu gateratzen da zeago, ez? Eta horrela bizitza guztia. Zonet, hau ja da, hola, ez? Hortik, zei, baki, gero, klinika abortista baten, gero, ez da gize, baki nango ez, baina dauka bizitza bat, ba, gelitu gabe. Eta hau goza bat, ez duaiten alen, esatea, beste bat da euskeran kontua, ez? Nik Enparre Hernani nik uste nunean, bere aizpata danak zautze ditut, eta bere lehen guzuk eta denak euskalduna dira. Eta gaina, oza, euskera jarrute dute. Eta Enparrek ez? Baina Enparre etortzen denean bere izpagetan euskaraz hitz egiten diote. Eta ulertzen du. Eta nik ere euskaraz hitz egiten ezkeo ulertu edo jarraitzen du intzaten, nahiko ondo ez. Eta gero muleti japia ditu, bai maitia ez da izan, eta olakoak baditu normalen. Eta entrevista gaztelera zen nion, eta momentu dezen, oi, Enparre konen euskarak, ke pasa, no? Estatu ez doit, jode, txina jun laburtekin, hemen zortzekin, jun txina. Eta zatei, karo baino, aita erdalduna, zaitasun katalana, baina gero burgozera, en burgozera el katalani, eta Hernani izan el burgales, beti, ez, beti kanpotar. Eta baina, beti zaten, oso grazioso itzitu. Y mi padre era del régimen, del que estuviera, pero del régimen. O sea, oso obediente a sala, ¿eh? Sordón beti, del que tocara, baño, era del régimen, del que hubiera. Ordun, amazula euskalduna eta aitona amonak, aitora petrikillo azun. Eta aikin bai txikitan asko, baina etxian gaztelera hitz egiten zala. Ordun, euskera hitz egitezula amakin, baina bakarrik zaudenean edo mehikuta jotezianean edo lakotan. Baina gero ja momentu baten, ez ez gaina pues, frankismoa eta horren isilek egon behar, eta kalean ez, eta eskolan ez, eta gizte. Eta segitu juntzala kanpora. Eta hueltatu zanean, gauza kuriosot, nik eruna inoiz pentsatuko, baina zatu, y empezó el batua, eta ordun ni baino nere lenguzu ilo bat aizpa gaztego bai hasi bentzean ikastola klandestinotan nazean. Eta hori dezitera zuzendu. Ze behaz zitun, behaz okan euskalkia zala, bera aitonak indatzatuko. Eta ordun entre komplejua, franko zala, eta bestia zala, isiltzea, euskeraz isiltzea dakizula, ez? Eta gero, ba, gero ia ez dula ez berrartu. Baina, entenditu entenditzeula. No, jo, ze pena zoia. Arrone buskera zengo balu ya, egurra. Eta hutsi da pixkate, hola, enparta, batez ere bere gandik ikasiten eta nola... Zatik dean interesanti ez, irakurtzea beha kontatzen duen hori ze, bueno, norberan bizitza. Eta gero asko pentsatu dit, eta hau da, ariketa denoki marko genukena, eta ondarronin laikena da, zeinen bizitzak jasotzea da kontatzea merezi du. Ez ze, enparrek esaten du, claro, nik nion entrevista eta gero hau ikusi zuenean, kriston bronka hau da zean. Deitu zean, oie! Que pasa en par? Estoy, tu estás fatal, fatal de la cabeza, no sé qué, tani. Una bronka, tani. Zein da, nik igual gaizki garri zerba, eta... Pero a ti, tu estás muy mal, Tani, o que pasa? Y dice, pero tú, que me has puesto por las nubes, tú me dijiste que era una entrevista para los datos, y esto, eta, claro, papá, nik imaginatze, bai impresión gozio la ikustea, O sea, mi buru baten, da, beak zan, claro, eta gian zan aziren zala, gauzatxo bat, entrevistatxo bat izango zala, igual, jo, que se, olako eskurritxo baten, laburri, eta horren zeon, baina aldi beren oso eskertuta zeon, Zaten zuen, que vergüenza, pero que honor, ma, hortze bien,
2: Si yo vas a ver, te cuento de la cárcel.
0: Hombre. Joder, batzen zan hor guagokin gero. Ba, hor gaina kontatzen duzu graziosun, nola detenitu zituzten. Gero, que aktitude bat parante, Oitako bat, eta, íbamos, habíamos quedado con unos de... Joder, ez batzen zintziar. Con los DLK y luego los unos no sé qué. Entonces, una queda la clandestina en Burgos. No, ya, porque tardó un andijo aztela batekin batzen keinu bat beste bat, eta arun bat etortza dut, erikitzen diola gabardina, eta behar pentsatzen zula zala, erloju batzuk esaldo neizkizkiola. Eta santziola, no, gracias, no me interesa. Eta santziola, no, te vienes conmigo, que soy de la secreta. Eta arun, bueno, pues ya está.
3: Horixe jasko hori eike
0: Bai, ez, hola, ez. Eta behar esaten, no, gracias, behar esaten. No, gracias. Horun, gero hori de kontatzen zu, hola, y luego nos meten en la furgoneta y todo el mundo había con unos miedos, porque claro, nos podían hacer lo que quisieran, pero yo cuando vi que íbamos para donos, te dije, tranquilas, y los otros, ¿tranquilas de qué? Nos van a dar igual allí que aquí, o sea, o qué ro. Baina, bera gako horako optimismo bat, ¿ves? Eta esaten du beti, ma, gara egurra baietz, baina osonak ere bizitzan dituztela, eta zati beti kontatu gara dan biktimismotik. Hau bera, eta eso ez du, kaso? Eta nada, eta hain dela gutxi honetan berekin ni online, da bera Bartzelonan itzaldi baten, da, igual. Igual, egon fundamentu.
3: Katalanek jendo baina.
0: Baitare.
3: Bai.
0: Nor...
2: Radixoko hori moztungo, tolan ja tranquilen gogora.
0: Bai. Agur.
4: Bueno, ikusi zue... Ikusi zue, bai, pini zintonixi, hau po zintonixi. Bueno, bai, ikusi zue, radizukua, jagur ezatze dela, eta eurak... Eta eurak jarratxu inben berbetan. Bakarrik apostila batzuk. Katxali minerrek esan dau, esate bateako...

0: antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6-25 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.
1: Negarreta odol tanta.
2: Anoia, ¿qué?

Gramolan, musika genero eta joera guztiak entzungai.

Magazine, 10 urte Bilbotik mundura kazetaritza feminista zabaltzen. Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak, zeinu hizkuntza glosategia, irakurketa errezean edukiak, berba lagun feministak. Lagundu urrats berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazine, kazetaritza feminista.

0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
1: Lakaiko barnetegian bi aldiz egon naiz, 16 urterekin eta aurten 41 urterekin. Aurten ere ikaragarria izan da. Nire helburua euskara ikastea zen eta uste dut talde horretatik esperientziak merezi duela. Baina nire ustez, gaztean nintzenean bezala lagun berriak egitea eta bakaikuko jendea ezagutzea onena izan da. Argi daukat urren urtean bueltatuko naizela, baina arazoa geroago etorriko da. Ze arraio egingo dut bakaikura bueltatzeko euskara ondo hitz egiten dudanean.
0: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus

askariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Aste artetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6-25 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: Udalarekin euskaraz. Bai, noski. Zu ere animatu zaitez.
1: Musikan ere, zenbat buru, hainbat aburu. Horregatik, Bilbo Hiri Irratiaren gramolak askotariko musika eskaintzen dizu.
0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
2: Ni Kristina naiz, Bilbokoa naiz eta Bilbon bizi naiz. Eta pasaren urtean hasi nintzen euskara ikasten behar nuelako lan egiteko. Baina orain euskaltegian nire pentsamentua aldatu da eta ez da bakarrik beharra, orain nahi dut euskara ikastea. Eta ezagutu nuen euskaltegi hau nire lagun batek esan zidan hemen etorri zela. Eta bueno, gero aukeratu nuen bost orduko plusa egitea ekintzagatik edo adibidez barnetegiagatik eta horregatik aukeratu nuen. Eta bueno, oso pozik egon nintzen eta aukera ona iruditu zitzaidan, ze azkenean nire inguruan ez daukat norekin hitz egitea euskera eta hemen adibidez bai, eta ekintzetan hitz egiten dugu euskeraz eta bakaiku adibidez, ba bost egunak dira eta denbora osoa hitz egiten ari gara euskera.
0: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus.

barrena kalean, zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barren kale, barrena kalean. Erreserbak 9 4 4 15 0 9 5 4 telefonoan.

0: Gabriel Aresti Euskaltegia. Euskaltegi bat baino gehiago.
1: Lakaiko barnetegian bi aldiz egon naiz, 16 urterekin eta aurten 41 urterekin. Aurten ere ikaragarria izan da. Nire helburua euskara ikastea zen eta uste du talde horretatik esperientziak merezi duela. Baina nire ustez, gaztean nintzenean bezala lagun berriak egitea eta bakaikuko jendea ezagutzea onena izan da. Argi daukat urren urtean bueltatuko naizela, baina arazoa geroago etorriko da. Ze arraio egingo dut bakaikura bueltatzeko euskara ondo hitz egiten dudanean.
0: Matrikula irekita. gabrielaresti.eus Euskarazko aldizkari digital multimedia. Ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan.
2: Barre, egin nahi baduzu? Egin txat!
0: Deskargatu aplikazioa. Egin txat!
3: Zokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro hartzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe Antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

0: astearen amairua, eta zebra bidearen zati hoberenak berriz entzuten alko dituzu ondoko minutuetan.
1: Heu! Ze! Udeda, eskali jatietan.
2: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
3: Zebra bidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosa sareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Ideder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebra bidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are gozen.
3: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Eguberri dena kantu, dena irri kantuak dion bezala gabonak eta eguberri garai berezi hori aipatuko ditugu gaur zuekin Aitziber Zapirain eta Jon Telleria txaldeon.
4: Atxaldeon.
2: Orduan, nola bizi duzue garai hau dena dirdira, dena magia, dena ez? Pozaren inguruko giro hori edo.
5: Arantxa, hasi duzun gixan uste nuen, nola, esan zu, eguberri zuen ingozten nuela, hou.
2: Kantatzeko gogo emaiten du, bai.
4: Zartzu rirena gala.
5: Bai.
2: Bakoitzak bere referentziak, ez duen urripensatu.
4: Ez aitatu ere egin, neko asarrena bota, ikastetxean gure semei ingelesezko eskolen aitzakian sartu dietelako bizarzuri ere. Ba, kanpoko kulturak ezagutzeko logikarekin diote, baina ez dakit, estatu batuetakoa ezagutu, badituzte gertuago, ikaskideen kultura, familiako kulturak ezagutzeko, baina ez dakit, ba, dutora arrangura. Beste tertulia aterako.
2: Adas, Santa Claus.
4: Hori da.
2: Eta orduan, beste naz, dirdira tarte edo momentu hori nola da zuentzat, nola bizitzen zuen?
5: Bueno, nik ez dakit, ez diotola, maite dut, baina gure etxean garenak alegia kasik igandero elkartzen garenak batzen gara, maite dut agian magia hori aurrek bizi dutena, eta aldiz, aurten sentsazioa dut, inoiz baino lehenago ezarri eta piztu direla argiak, eta hori pixkat pixutxu zait.
2: Ez da urtero egiten den zerbait hori?
5: Berbada, baina nik uste dut, jadanik urriaren bukaeran, Irunen adibidez, ja, piztuak ez, baina presente ziren. Eta bai, ez dakit, bo, zapore gazi gozoa, usten dit, horrek beti ere, ba, bueno, badirelako gure artean hainitz, ba, ezin ospatu kasik sistemak eskatzen duen gixan, ez? Bo, zakit, bai dut kontra esanak.
4: Mani berez, enaiz bereziki gabonetako espiritua talako gauzen zalea, baina gira da, niretzako oso garrantzitsuak dira erritu sozialak, eta alde horretatik, ba, ikustea jende horrentzat ez, badela itzordu garrantzitsu bat, gauza asko ditu berekin, orduan abstraktuan oso, ez dakit, bai ilusio puntu batekin edo hartzen ditudan garaiak dira. Konkretuan, basartzen gara nolako errituak den, ez? Alegia, oso garrantzitsua iruditzen zait alako erritu bat egitea, baina gero, bueno, nola egiten den barrek zalantza gehiago sortzen dizkit, ez? Eta kontrasan gehiago ere bai. Justu, aritu ginen, ez? Aipatzen nola argiek, ez? Garrantzia izan, izaten duten. Noski, argia baldin bada, ba, urteko garai, ez? Karo, neguko sostizioa da, eriotza nola baita, ez, urtearen eriotza eta berpiztea, ez, berriro ere ba, urte berri bat abiatzen da, eta berriro ere argiari deitzeko, bueno, badu hor, ez, esanguran eusez oso oso garrantzitsu bat, eta naiz eta mende luzez, bueno, ba, botere ezberdinek nola baita kamustu duten ezentzu dena, ez, lehenbiziagen kristautasuna, gero orain kapitalismoa kontsumismo basati horrekin, oraindik ez, badu urtearen amaiera hori, datorrenari begira jartzeko alegia, bueno, bere garaian, aspaldian, edo naturarekin lotuago bizitzen gizarte hartan ere, ba, bizizuten moduan edo, ba, geratzen dira oraindik, ez, arrasto horiek orduan, batzutan izan du joera agian, bueno, pixat bekeizkeriz edo begiratzea gabunei, pixat ere ekitzaileago nago, eta nago eredu zehaz baten aurka bai, baina errituaren aurka ez, alegia erritua berreskuratu bai, baina agian ba indarre eginez horretan, ez? Bueno, ba amaitzen da gauza bat, hasten da beste bat, berritzen ditugu gure asmoak, gure inguruarekiko konpromisoak, eta bai uste dut neguko solstizioaren horrek kuriosoa da berez, ez? Horren beste urtean beti botereak horren beste itxura aldatu duen referentzia baten nola oraindik mantentzen dituen, ez? Bere-bereak diren oinarrizko kontu horiek, ez? Eta beraz, bueno, beste eredu bat nahi duenak nondik heldua ustut baduela. Mm-hmm. Erekitzaien hau.
2: Bai, ongi, biba, urte bukaera garaia da hortorako.
4: Hori da.
2: Rituak aipatu dituzu eta hori dependentzen nola bizitzen diren edo ze ritual mota egiten den, bizitzen den, hartzen den, naiz eta aipatu zuen neguko solstizioa, baina Jesusen heriotzaren ospatzeko eguna da, 25a, baina ez dakit alde religioso hori ere bizitzen duzuen adibidez?
5: Nik ez, eta errituak aipatuta adibidez Jonek aipatu duenarekin ados nago, nik ainitz maite dut eta endaian beti izaten da 24an arratseko 7etan beti plaza betetzen da eta hor dagoena da benetan endaiarra, ez? Esan diote azkenan aski herri berezia delako eta hor gaudenok urtero topatzen dugu elkarrez eta bada pues erritu oso niretzat polita herriko hainbat elkarteren bidez berreskuratu dena olentzeroren bueltan. Uh-huh. Eta erligioarena justu joan den astean pentsatzen ari nintzen, ez? Hala benetan hau gabonak, ez? Erligiotik bizi dituenari amorru pikin batera agian emango dio, ez? Edo esango du ze hipokritak diren hauek zeari dira ospatzen edo agian ulertu gabe edo interpretatu gabe Jonek aipatu den erritoen berreskuraketa hau dagoela agian gure kontzientzietan ez dakitez, baina ez dakit ni pentsatu nuen jo, hauek nola begiratuko gaituzte?
4: Oso, nizte oso interesgarria dela, ze demora askoan ere badira kristauak esaten dutenak, hau zuek ez ospatu, hau Jesusen jaiotza ospatzen ari gara, eta esango nuke ez barkatu. Kristauak zarete gure edo paganoen lehenagoko ohitura bat itxura aldatu duzutena, ez? Alegia, neguko solstizioaren bultan, azkenean esaten genuen, ez? Amaitu da eta argi berriaren sorrera bat, edo urte berriaren sorrera da, eta egin zutena kristauek da, hor Jesukristo jarri. Alegia, berria Jesukristo da, hor kokatu zutena, orain dela 2025 urte jaioa zen pertsonari, etzen abenduaren 24 batez jaio. Ez dakigun ez jaio zen, baina abenduaren 24 batez jaio zela erabaki zuen Elizak, ez dakit orain dela zenbat urte, baina agian dira 1000 urte, ez dakit, edo 500. Ez dakite hori begiratu darko nuke, dokumentatu darko gainak hobeto, tertuliaren aurretik, baina bueno. Jesus abenduaren 24 batez jaio zela, berria da, kontu berria da, gerora asmatu duten kontua da, orduan, ni horren aurka errebelatzen naiz, ez da, hau, neguko jai bat da, neguko erritual bat da, garai ezberdinetan izara ezberdina izan duena, normalean indarra duen, ez, boterearen araberako kontu bat, garaian kristautasuna era bat, oraindik kristautasuna mantentzen da, baina oraindik saunuke, bueno, nabarmen kontsumismoa dela, ez, jaun eta jabe gabon giro honetan. Baina, bueno, hor dago, neguko solstiziaren kontua, orduan, horretik bai ustut, bueno, garantzitsua dela, ze ritu mota egiten ditugun, ez? Eta zen nahi dugu mantendu, egun hauetan, nik iztut ospatzeko, ez dakit, nik iztut ospatuko, ez dakit, orain 5 urte asmatu duten historio bat, egun hortan jaio zela pertsona bat, ze hori, bueno, gero las bat zutela nahiko jakina delako, biztago zara, bueno, kristabe bizial dute, ere, erritu antzeko ikuspegi batetik, ez? Euren buruarekin hitz egitekoa, osnartzekoa, urte amaiera osnartu, datorrenari begira jarri, bueno, antzekoa, ez? Kristaua izan edo ez, bizian duzun kontu bat, eta erligio oso izan edo ez, edo beste erligio batzuetakoa izan da ere urte amaierak badu berarekin osnarketarako eta gogoetarako, eta aurrera begirako asmoi begira jartzeko kontua, edo urte berriari argia, edo uzta, edo lana, edo osasuna eskatzeko hori, eta bueno, ni uste horretan behi da zehar lerro bat, ez du inporta kristaua zaren edetzaren, eta ez genuke ametitu beharko, nik ez nukene behintzat, kristaua uztea denona den gauza bat euren egin dezaten.
2: Hala, hori gutaia. Eta neguko solstizioa ekain eba abenduaren 21 da, beraz hor berginuk egin ospakizuna, beraz ez, 24, 25 maino.
4: Bueno, bai, nik uste urte amaieraren kontua dela, ez? Azkenean, ez uste lagian Santa Luzi uste dela urteko gaurik luzeena, beraz horazten da, eguna luzatzen horrazten dira, beraz egiazko solstizioa, bagian Santa Luzitan, bueno, ferietan ala, ez? Santa Luzi ferian ala ospatzen da, ez? Pixka bat, eta aro berri baten hasiera da, Santo Tomasak ere pixka bat zerazki horrekin zentzu izango dute, bueno, ez da egun zehatzen uste, ezen bada bihasteko epe bat, bagian kristauentzate 24, astronomia zalentzate 21, feria zalentzate 13, bueno, bakitzen hartu dezakegu gure, baina, netzako bera garantzioa, herri edo gizarte bezala, bueno, herritu konpartitu hori, ez? Ematen diguna, urta maitu da, urrengo ariz eskatzen diogu, lehen ere ala egiten zuten, iunenean argia jartzen dugu, kandelekin edo argiekin berdin du, eta bueno, bat joan kentzen, ba, gizarte balore zorren baikorrak ezartzen dituzten, oiturak ez, agian kontsumoari lotuak, eta eta kristautasunari berari ere bain erustez.
2: Bai. Neguko solstizioa, beraz, egu berri, egun berri, orda, beraz.
4: Hori da.
2: Datorrela horretarazteko. Eta, ba, familia, ala ere, hor erdigunean dela errandezakegu, ez, festa hoietan, elkartzeko parada, bon, itziberantzat, jada, igandero elkartzen den familia berriz elkartzen da, Izaiaren ondoan edo inguruan, berba, zakit Izaia jartzen duzuen edo, baina batzutan ere plazera da, baina batzutan ere momentu behartuak dira, bizka bat hor egin behar den momentu hori izaiten da, ez, nola, zer diozue?
5: Ni behartu nau alabak inoiz baino goizago Izaia jartzera, gainontzean ez dut hartzen obligaziotzat, ez, aipatzen da batzuetan, ba, jarri behar duzula ez dakit maian, ba, asko apreziatzen ez duzun norbaitekin, edo harreman handirik ez duzun beste pertsona batekin familiako dena. Gure kasuan txikia da, familia, nukleoa edo esan daitekena, eta nik behartzen dut, edo kolektiboki behartzen dugu osaba arraizopa egitera. Hori da, dagoen bakarra. Ez, nik pozik bizi ditut.
4: Ba, nik ere maite dut egizan, elkartzen kontua, gainera, bueno, ni nire sorterritik kanpo bizi naiz, eta orduan txera itzuli, eta familiaren zati batekin egunerokan ez nagoen elkartzeko aitzaki ere izaten dira, horrek, bueno, ba, nire egizan besta beti ongi pasatzen, hori egia da, ez, batzutan izaten dira, hor gero arazoa, baina, bueno, hori ere familien parte da, eta egizan, nik aitzakia, olako aitzakia maite ditut. Azkenean berdin du denez, urte betetze bat, gabona diren, dena delakoa den, ba, elkartzea azkenean esenide ditugunekin, ez da esenideekin bakarrik, ez aitzakiak ere izaten dira, ba, bueno, ez herri bakoitzean ez erreina dira, baina, bueno, poteo berezi batzu badaude egun batzutan, presoen olentzeroa dela, beste olentzeroa dela, bueno, bai, alako itzordu, bueno, ba, markatu batzuk badira, jende talde zerreinekin elkartu eta elkarrekin egoteko aitzakia ematen diguna, eta, bueno, ba, niretzako, bai, gizarte erritual hoiek nik egizan oso oso ondo pasatzen dut. Txistulariare banaiz, eta txistuarekin ere, ba, olentzer hori jo, eta kantuan ibili, eta azken urtetan, oitura zara berreskuratzeko lanetan ere batzuk ari gara, ba, olentzeroa guk erok egin, eta horrekin irten kalera eskean, eta kantuan, eta txistuakin, eta, bueno, ba, nik ongi pasatzote gizan.
2: Osoki klixean txartzen zira joan bera.
4: Ba, ez da, ba, ez da.
2: Bikain. Eta, ordon, lagunak ere poteoa aipatu zuzkat, egia da familiaren aipatu zugu, lagunekin ospatzen den momentua da ere, zuentzat bai, agian?
5: Bueno, nire kasuan urteatx gaua, ba, nera bezarotik lagunekin. Bai,
2: okeita maikan,
5: hori oso ohitura dagola bidasoaren alde honetan, ez? Agian hegoaldean familiari gehiago lotua den itzordu bat da, abenduako 31koa, eta nik uste dut hemen aldiz lagunetara jotzen dugula aski goiz.
2: Bai.
4: Bai, gure kasuan, Goierri aldean, ni nerabean nintzenean, gure kasuan orduantxe, hasi ginen nik uste gure herrian gu izan ginenak, lehenak, urte zargauean kalera ateratzen, Iruñaren kasuan da Nafarroan gehienean ikuste netzebala oiturari, familian ospatzeko gehiagoa ez Iruñaren kasuan gau hori oso berezi izaten da, jendea disfrazatuta joaten delako festara, eta oitura handia okalean egiteko, inegia da, gau erdia pasata egiten dela elkartze hori, uste azken urtetan are gehiago, eta bai gure kasuan lagun artean mogita laua bera ere bada, arratsalde iluntze parte horretan, bueno, elkartzeko aukera, 25ean ere arratsaldez, bazkalostean guberri egunean guk beti izan du bere ohitura elkartzekoa, eta 31ean ere urtatxe hortan ere baita, ordan bai badira, bueno, aitzaki asko ez du behar izaten, elkartzeko trago batzuk hartzeko hori ere egia da, baina, bueno, baina badute, kutsu berez izaten dute pote horien ikuste.
2: Ados. Eta 24, 25 horien afari, bazkariak, nun egiten diren, zoin etxetan, zoinen etxetan, zenta hor badala ere logistika aski handia, bai sukaldatzearen aldetik, antolaketaren aldetik, generoen araberako rolak ere agertzen aldira, sukaldean, edo mainean, edo hori adibidez zuentzat nola pasatzen da?
5: Bueno, gure kasuan historikoki azken urteak kenduta egia da ba generoarena oso markatua zegoela, ez? Nere izebak eta ama ez ziren ateratzen batere kalera ta osaba eta lenguzu zaharrenak eta ba poteoan eta umeak ba batekin edo bestearekin aritzen ginen eta arrez, gaur egun aldiz ba esango nuke aski banatua dugula, gure etxean egiten da, eta aski partekatua, bai erosketena, bai sukaldaritzarena, zen nik aitortzen dizuet, nik gabonetan ez dut sukaldatzen, baina atzetik dena garbitzen dut. Beraz, bueno, hola banatzen gara, baina egia da, ezin da ukatu, oraindik ere, ba, genero rolak, ba oso markatuak daudela, ez? Etxe askotan oraindik ere eta segurazki gurean, ba dena begiratu ezkero lupa ubelarekin, ba agertuko da. Bai.
4: Ba agian gainera beste egun batzuetan baino ageriagokoa izan daiteke, ez? Gabon giro horretan zakit nik behintzat nire bizipena bai da pixkat nire urte osoko egunik kontserbadorena edo izan daiteke, eta etxeko giroan, ez familia guztia elkarrekin, ez sarerakoak lehen platera bigarrena, postrea, baitik iztaltxatzen bi ordu, hiru ordu pasa arte, ez baitu etxeko gizona bere lekuan, etxeko Andrea dena prestatzen eta tal, aita eta semeren arteko ez da bai da, eta amat artean esaten, beno, eguberria da, ez asarratu, ez dakit, nik bai hor, egingo nuke, Espainiar pelikula kostumbrista oinateko baterako uste dut, gau ezin egokiagoa dela, klitxe guztia lehen ipatu dituzela, klitxek denak hortxe pum, elkartzen direlako ordan, noski ez da gau bateko kontua, baina agian, bai izan daiteke, urte osoan ikusten diren gozak, are ageriago ikusten den egun bat izan daiteke, edo garai bat.
2: Ados, eta aurrak hasi zizte aipatzen, aurrentzako den magia hori ere gustatzen zitzaizula adibidez Aitziber, eta biztan da aurrentzako bada hor zerbait berezi, magia zerbait ere, oparien garaia da ere lehen erritualak aipatzen genituen, eta Jon zenion ere behar bada erritual batzu behar bada kontsumoaren ingurukoak ere bazter utzi beharko litaizkela edo, baina olentzerok uste dut beti bere lana egiten duela, ez? Alde hortatik ezakit bere lana izan behar luken, baina opariak eta ezker eta eskuin hori agertzen da zuen inguruetan ere?
5: Bai, agertzen da. Zaila da iskin egitea, ez? Noiz eta ez erabate bat egin. Baina beti nahi duzu zerbaiten parte izan, eta umezarenean, ba, zaila da ulertzen zergaitik zurean ez, beraz, gure etxera ere etortzen da, hori bai, guke esaten diegu zerrendak ezin du izan 10ekoa, gutuna idaztean, ba, realistak izan behar dira, eta justu bart gauean ez, gure kaso mentzat aipatzen genuen, onera etortzen da, leku batzuetara ez da iristen, beraz, guk adibidez egiten dugu ariketa, ustutzen dugu, pixka bat, etorriko denari edo opari horri ere lekua egin bertzaiolako etxean, eta mugatzen dugu. Nik esatiet, eskatzea libre da, baina etxe hontan hiru baino gehiago ez dira
4: esatzen. Bai, guk izan zalantzak izan horre txikitxeagoak zirenean, ia horren zer hori sartzen utziko genion edo ez, hori zen, beste, aukera bat, azkenean, bueno, bai, gure ere etortzen da, egia da gutunaren kontuarekin ere, bueno, pedagogia edo gutxinekoak edo zerrenda luzea baino, bueno, ba, eskatu goza bat, eta bada eskatu beste bi hori ezpada iristen ere, ba, agian hori garestiegi, zaiolako lentzen hori berari ere, eta zuna dinerako ere ez delako egokia egia da ordea, Olentzerok gure etxe ezezik bisitatzen ditu, ama ginarren da eta ginarrebaren nak, nere gurasoen nak, nere izebaren nak, bestearen osabaren nak, eta azkenean hori hiru aitzi berriro aipatzen zenuen, baina oso zaila iskin egiten gehiegizko opulentzia horri ez, eta lehen aipatzen kontsumismo horretatik ies egiteko egiesan, zentzela, bueno, bai, venga, gutxienekoa, baina gutxienekoa, azkenean...
5: Asko da.
4: Bai, hori da, ez da gutxi izaten.
1: Eta...
4: Gehitu, barkatu ez, opariena, gure otordu guztiena, lehen aipatu ditugun poteoenak, ez, bueno, hemen bada, kontsumo batze izugarri bat.
2: Bai, eta berba ez dena ere denen eskura, ere itziberkiat aipatzen zenuen bezala. Eta bai, bada ere Olentzerok autuak egin behar ditu, ze opari mota ere, pedagogikoa, praktikoa izan behar du, aurrarentzat, euskarazko edukiekin, ala denetarik, bigarren eskukoa, ala berri-berria, lekuko joko denda erraldoietik datorrena, holako galderak ere izaiten alditu Olentzerok. Zerok burua uste zomaitzu?
4: Bai, nahi horrek amorra bai ematen dit, Euskaldunok bizi dugun ba, bigarren mailako izate honen eraginez, ba, badira goza pila bat munduan, frantsesez, espainolez, ingelesez, topatu alituzunak, euskeraz ez daudenak noski, eta horre bai ematit amorrua, nahiko nuke Olentzerok ez, kasu honetan Euskal Instituzioek, diru gehiago, inbertitzea, galera izan arren, Euskaldunok ere, ba, eskura izateko euskeraz, ba, beste kulturak dituzten, bueno, ba, bai liburu, joko, bueno, goza asko daude oso interesgarria direnak, eta adibidez, gurean behintzat, zirenak sartzen espainolez, frantsesez baldin badaude, eta nola euskeraz ez dauden, ba, batzutan pena ematen du.
5: Bai, gure kasuan, nire semealabek bada hitz bat gorrotu dutena, eta da nik asko erabiltzen duena, eta txuminada. Ni beti esaten dut, txuminadarik ez.
2: Zer da txuminada?
5: Ba, oiek, ba, plastikozko oiek, oren erdi eta gero kasurik egiten ez dietenak, eta gainera usten direnak 40 minutuan. Orduan, ba, adibidez, liburuak aipaturik gurean semezarena oso manga zalea da. Eta zoritxarrez, ba, hola ikasi du espainola eta hola trebatzen da pixka bat frantsesez, zeren ez dago eta da gauza bat, ez, ba, zerbait erabilgarri izango dena beretzat, ba, gu badakigu hori dela, ez, orenak pasatzen dituelako, beste gauza mai jokoak, bueno, badira geroz eta gehiago, baina agian espreski nahi duten hori, ba, ez dago, oraindik ez zaigu tokatu, baina egia da... Bueno, eta gero artisauena, ba, nik ustuten, ba, gira, ba, antxatzen gara, antxatzen gara, eta batzutan lortzen du Olentzerok, baina ez da beti erresa.
2: Eta, zuk gogoan duzuen, hola zen zuentzat aurrak zineztelarik, adibidez, txikia zineztelarik, gara jau nola senditzen zenuten, tripa barne hortan, edo...
5: Bueno, nik... Hortzaro aski berezi aukan dut, orduan, bueno, bi hitzez gurean aita etxean zegoen inorketzekien, bere kartzela gure etxea zen guk 10 urte egin arte, eta nik orduan gu bizi behar ginen aita ez balego bezala. Orduan, noski, ba, emazte bat bakarri bere bialabekin 24ean ez dago bakarri bere etxean. Joaten ginen beti amama edo amunaren etxera, baina nik ez duen ulertzen gure etxean nire aizpatabiok 24 goizean joan baino lehen, eta nik ikastolean zaten nien nire etxera 23 entortzen zela. Eta orduan horretzen ez, ba, irakaslea, ez, esaten, ga, eske zindu, gau batez, etxe guztietan, ba, zaila da, ba, itzi horren etxera, ba, 23 gauean joaten da. Eta gero bestela pozik, urduri, gogoan dut behin entzun nuela, eta eta sanien ez, pari banoa, eta esan zian, ez, geldi hoian. Bestela ez duz errutziko. Eta, bai, pixkat, nik uste dut fantasian ere sartzen zara, ez? Momentu batzuetan.
4: Bai. Bai, nik ere gogoan dut, nik ere gau hortan komunera joateko amaria abisua eman behar izaten genuen, badez, pala. Eta abisua manian batean, justu harrapatu nuen, nik ere, horren zero, opariak usten. Zai, nik, bueno, horitza pena hona dut, egia esan. Zai, orain joaten gu orain egoita bostean elkartzen gara, nire herrian, eta, bueno, antzeko kontua da, aita ere, bueno, musika zalea da,

0: bat izaten dut bai. Tortzen da, eskertzen dit urte osoan egiten duan lana, eta tortzen da, tortzen dizera ipolita.
1: Meguran ere zehose izaten da. Ez nahiz di bereziki opariak jaso zalea, ez diatei esan ilusio handirik egiten, baina gira da hor, bueno, ba, oita bosgo izeko une horretan, komunidade dela ez denek zerrete irikitzea eta guri ere uzten digu.
0: Arantxa, zuri?
2: Bai. Beharrik, Nik ere bedez.
1: Serio, esan duze biok, beharrik.
2: Bai. Guk ere merezidugu, Guk ere, ezakit, agujak bezala xintxoago iten gira, ez bada xintxoago ere, beraz, zerratik ez dugu izan, ez? Aitzi behar.
0: Hori da.
1: Bai, ongi merezia duzen.
2: Bai. Bo, eta behara, hori da, pixkat egu berri gara juntako bezperan garela, eta irudikatzen duzu garai hori zakit desagertzea errango nuen, baina ez ospatzea, edo ez ospatzea bai egu berri garai hau, eta urtatxa ere adibidez barnean sartzen dut.
0: Honeri, urtatzko asko gustatzen zait, pena mangoliak, desagertuko balitz. Bai, da, hasta pena aipatu duguna, ez? Aro bat bukatu, beste bat hasi, eta ba horre, nik badu tendentzia ban, ariketa egiteko nola joan da urtea, edo zer kenduko nuken, edo zer hobetu, fezakit, nik desagertzeak pena emango liake.
1: Ba, nik ez dut irudikatzen egia esan, desagertze hori, ez dut, dira komunitate errituak dira, ez? Orduan, aholako errituak desagertuko balitz, esan nahiko luke komunitatea bera gizartea bera desagertu dela, eta zaketa, alderantziz esango luke, gero eta behar gehiago zote dauden gainera, edo nabaritzen da ez dakit, gau beltza dela, udako sostizioaren bueltan dela, badira itxura aldatzeko edo gure egiteko, ez, ekimene zerdinak, hori ez, ba, kristotasunarekin urrun sentitzen garenok, edo kontsumismoaren festa basati hori nahiz eta gu horren parte aktibo izan, ba, pixka bat aldatu nahiko genuken jenden artean bada bultzada bat, bueno, beste eredu batzuk edo bilatzeko, eta orduan bai aurrikusiko nuke joera bat egon daitekela, ba, hori Jesusitok tarte txikiagoa izango duen garai bat izango dena, komunitateak eta elkarrekin egoteak eta, bueno, agian urtatxeka guaren bultan sortzen den giro horrek pixu gehiago izatea, meza kontuek gutxiago izatea, nik gehiago lako joera bat aurrikusiko nuke, edo desio nuke agian, batzutan desioak eta rekuspenak ez dira goza bera, baina nik badu joera, biak parekatzekoa, orduan, bai nik uste tolako zerbait izango dela.
2: Zebat zuma da urtatxarekin olako zakit presioar zaitza, baina zakit nun egin aurten, urtatx, ezker eskuin lagun honen etxean, edo ba, zakit baionan, festa egin, edo ez, eta ba, nik ainitzetan orientzutzen dut, aspertua naiz urtatxorekin, piskat behartua gara hor festa egiteko, baina agian ez dugu nahi, baina...
1: Normala, ni uste zorintasun handia iparrego, ez? Zegoaldea normalen, oendik, ni uste iuntzeko poteoa, faria, agian Iruñan da gutxiago, bestetan nik esan nuke nahiko familiar edo alako girokoa dela, tardan autu hori txikiagoa dela, gero parrandakoa gehiago, ez agian Ipar Euskal Herrian badu beste izara bat hartua du.
0: Bai. Egia da, gogorik ez baduzu edo maite ez baduzu, senti dezakezula presio sozial hori, ez?
1: Bai, hori da.
0: Edo esaten baduzu,
1: ba, ni... Ezin autatu, ez? Bezarek ez egitea dibidez, hori da.
0: Autatzen baduzu, ez, ni biara munean, banoa, zazpitarako banoa mendira, eta bitxi begiratzen lan zaitu uste, ez? Baina, badira asko, ala ere,
1: eh? Bai, bueno, bitxi behira, juna izkorrira, urtarriaren batean, ikusuko duzu. Horrek ematen du, Donostiako bulebarra.
2: Abai?
1: Ba, no, gure eskualdean gu txindok eta izkorri dira. Hala, referentziazkoak, gu normal laguntaldea oita maikan joten gara, egun urteko azien gauza hori egiten dugu, txindok ere da izkorri reigo. Horre jende ibiltzen da, ez horren beste ordea, bueno, goizean goiz gutxeago, gero goizeago, bai urte berri egunean, bueno, goizean hori da... Ba, bai.
2: Jitu gara, urte hau gehiazteko
1: du. Gabeta kalean.
0: Honik, nik kontatuko izuete, ba, lortzen duan edo, nik aurten behin egin nuen eta berriz errepikatu nahi dut, itxasan bainatu nahi dut.
2: Ados.
1: A bera.
0: Epatuko izuet, lortu duan edo.
1: Nire egin nago, bai.
0: Nire arazoa zen joan nintzela amarekin, nik korrikak endu nuen arropa eta baino jontzitan, nire amasi zen tolest...

0: Lasai, tasoni orale. Beraz beste konpainia bat lortu behar dut.
1: Ados, emeko natuko ediguzu, oban, ondoko ortean. Bikain, ba, hortan uzten dugu beraz gaurkoa, eta ongi pasa festa hauek, eta ondoko urte arte, ion teliria eta itziar zapirain izan untxa.
2: Eskerrik asko, berenzei ere, ondo buketu, aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta osteguna den honetan iritsi zaigu musika tertuliaren txanda, ez da Arantxa?
1: Bai, hori da, eta hortarako ditugu gure bi lagunak, ostegunetan bi astero hor ditugunak, Antion Larrandaburu eta Olatz Sanz Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Untxa, arratsaldeuntan?
5: Bai, bai.
1: Bai, bai.
6: Bai.
1: Bai, bai, egiazko, bai, bai txikiago, ez, Olatzena edo?
6: Bai, zenago deziaten hilabetea amaitzeko ja, así que...
1: Hilabetea bereziki?
6: Bai, hilabetea bereziki.
1: Ah, bai. Eta abenduan hobeki izango zira beraz?
6: Bai, abenduan beti datuz jaiegunak, untaitzak...
1: Ah, ados.
6: Bueno, ados. Era mangarriagoa da.
1: Ados, untxa, bakoitzak bereak.
6: Bai, hori da.
1: Bon, eta beraz, baditugu imentxe zuen entzuteko talde txoak eta bai taldeak dira, lauak. Euskal taldekin hasten gira usaian bezala. Zurekin hasiko gira Olatz gaurkoan eta Nize taldea ekarri diguzu.
6: Bai, ezakit ezagutzen zen duten taldea, edo entzat ikusi duzu.
5: Hori bai, bai, bai.
6: Bai.
1: Bai, izen ez, baina ez den oraindik belagia bota egia egan, beraz, zukentzunaz?
5: Bai, entzunaru pixkat faien alotik mizte.
6: Ikusi dituzu zuzenean?
5: Sekulan hori ez, edo sekulan ikusi ez.
6: Bale. Bueno, ba, hori dira irukote bilgotar bat, nik ekarri dudana bestia da, zuloan deituriko... laneko abestietako bat, lane diska horrek ditu lau abesti, eta, bueno, ekarri dut abesti hau alde batetik iruditzen zeidarako talde honek dituen abestiak girela udazkeneko abestiak. Ez dakit hori definitu daiteken, baina da, asko, oza, udazkenean asko entzuten duan talde bat.
1: Ah, udazkeneko abestiak jazuzu, ados.
6: Bai, bat, zoin bapur bat, ilunagoak, bereziagoak
1: azarokoak beraz, ez abendukoak
6: bai, hori da erritmo eta egitura bitxiekin nola baita esateko ez ez da, ez dituzte egiten oso abesti tipikoak estruktura oso zehatzekoak iru estropa, bi estribillo eta pizka bat nik uste dut alentzen irela horretatik eta beraien estilo propioa daukatera ez nizeko ez. Orduan, bueno, talde interesgarria iruditu zeite karteko, eta hori nire baduzue entzunazak egoa bestia, eta gero komentatzen dugu pixka.
1: Bai, Nize Metal kantua, beraz. Arek.

0: Nize metal kantuarekin eta hortxe, olatzen lehen autua, Antion?
1: Autu bizkiona.
0: Bai.
1: Bai. Zimaitut, erretun duzu mesela aski underground, Renut, bai, erabiltzen duzen estrukturak ziela oikoak eta soinuaren aldetik ere fez hainiz gitarran, bo barira parte batzu labiskat airean egoiten dira instrumentala eta bo bizkimetut, egerteko autu bizkiona.
0: Botza ere.
1: Botza ere, bai, jeber hainiz arekin, bada, bai, efektu hainiz, eta untxe lan dia, untxe bana, beraz, bo, ikain.
2: Bai, ez dut, como beraien atmosfera propioa sortzea lortzen dutela, ez?
1: Bai.
0: Eta zuzenean ere, beraz?
2: Bai, bai, nik ikusi izan ditut, sorte izan genuen beraiekin joteko. Antolan zuten festival batean, dola urte batzuk. Eta, bai, bai, zuzenean ere.
0: Bikain. Ea, Antxon, zuri, orain sofa taldean zungu dugu?
1: Bai, hori da, nik autatu ituran... Bo, bi talek baute beti beraz aman komunezko punu bat, eta hor tira beraz biek emaiten gute musika instrumentara, beraz hortxe gabeko musika probosatzen gute, eta biek probosatzen gute be musika aski komplexua, bai be piskat, mi zen bezala estrukturen aletik, hor ere piskat mezur, zekor gertan euskaraz mezur poli egin mikroak, eta bo, jarri gu, arreta eskatzen duen musika proposatzen dutela, behar babatzutan bizpailu aliz entzun berda dena olertzeko, eta guzit, nik maiteut ariketa hori ikia, batzutan maiteut pop mainstream delako hori entzuta piskat pentsatu gabe, me batzutan maiteut ere gauza komplexkoa guak ere entzutea, eta be sofa, beraz sofaz, men bat ere ezagutzen egerteko, eta jo naiz paiskaren urte betetzera lanun batean, eta deskubritut zarauzeko talde hori, eta egoniz, zinez, liruraturik. Beraz, bai, zarautzen sortuako jok taldea da, taldea ekideak dira zarauztakak eta zumaiakak, beraz, duran bezala musika instrumentara egiten dute, Jon B. Martinez, Imanol Sesma eta Kepa Izitar dira talde ekideak. Orotara iru disko kareratu dituzte, bat bi eta azkenak rispetak eta hiruak bomberanearekin grabatuak izan dituzte. Erosidiet beraz azken disko hori, bai biniloz baita ere diskoz eta eta zinez harin izan zuten atope hori autoan eta sobra maite dut. Nozten dute piskat musika tradizionara, baita ere musika experimentala eta ba, sentitzen da, badela lehikoia, zenta, ba, jakin utere mintzatuz berektan, Jon B. Martinez, Jon B. Martinez aitari dela oskorri taldean, eta sentitzen dela, hori sumatzen da, haien musikan, eta zinez, bo, me, jandun bezala, be,
0: ustut,
1: bai, ustut, ba, utela, zare bat gehiago, oskar egin, bai.
0: Bai, diskoa eta biniloa, bo, untxa, biba, eta ezagutzen zinuen, olatz?
2: Ez,
0: nituen ezagutzen egia zan. Ah, doz. Ebe, bikain, ordan entzuten dugu, deskubritzen dugu sofa, hemen txe, bos minutu, beraz, instrumentala, zelatun.
1: Zelatun.
0: Sofa. Sofa.

0: Sofa taldea zelatun kantuarekin. Ez dakit olat zerbait entzun duzun telefonaren beste alde hortan?
1: Ez dut azan entzun, baina zenbat dira, asko dira, eh?
2: Irukote bat, iru dira, bai, iru.
1: Ah, iru bakarri, bai. Vale, vale. Bai. Iruitu zait, hor lehentzun nari izan dudana, Euskal Lantza egiteko, talde moderno hauek erabiltzen dituztela pues, musika edo abesti moderno hauek, que entraría bien. Rollo... Euskal Dantza talde asko korain koreografia bereziagoak edo prestatzen dituzte espektakuluetarako.
0: Ah, bai?
1: Eta, bai, eta modu horretan como dantzagarria iruditu zait.
2: Bera, gainera, hien klipa agertzen da, olako tipo bat beti dantzan, astapenetik bukara arte, bai, bai, beraz, bai.
1: Vale.
2: Mucho sumatu zinuen. Bai,
1: iruditu zait, como bastante eramangarria.
2: Bai.
0: Bo, zuzenean ikustekoak izan behar dira, ez?
2: Bo, ez zinez, bai.
0: Ze instrumental alde hori, ala ere giroan sartzeko eta berdin.
1: Ja, bai, bai, hori ziur. Eta improvisazioa egiten dute, edo...
2: Bo, ez dut uste. Uste dena idatzea utela, baina... Baina bizki-bizki untsa egina da, poa, lala,
1: bai. Bale, bale,
0: bale. Bo, entzuteko, beraz, sartzekoa. Eta, ba, Euskal Herria uzten dugu, beraz, eta, ba, zurekin segitzen dugu olatz, ba, duzu ekarria zakin nungoak diren, Home Front taldekoak.
1: Home Front, bai, bo, Kanadakoa, dira.
0: Ados.
1: Pues pixka bat aldatuko dugu estilos eta erritmoz eta denetarik. Ege gari don banda honek erabiltzen ditu postpunkaren sondu gordinak, inkluso jarkorrarenak izan daiteke, baina pues, New Wave edo horla intensitate melodikoa goarekin fusionatu zez. Erabiltzen dituzte sintetizadoreak eta horrek eta gero basuak egiten dituen lerro, osea, bai, pues, lerro elektrikoei batuta, nire ustez, osea, sortzitu usta beste batzuk askotan ereserkiak direnak, ez? Ekston potentzia maten diete estribilloei, eta niri horrelako abestetik asko gustatzen zaidan zerbait daukate, koreatu baitezkela, bat juligan paperean edorla saltzen daizela, ez dakit horretan. Eta hori, eta leoniko gora azten du apur bat, daro gehiko amarkadako sintetizadore pop edo sinpop doinua. Eta, bueno, nik ekarri gana bestia da duela azte pare bat horrela argitaratuten azken dizkako abizietako bat. Dizka ditzen da Watch It Die. Ez dakit, entzun duzuen, niri asko gustatzen zidan taldea da, eta ja, bazera matzaten hilabete batu, bueno, pare bat abesti atera dituzera aurrera per moduan, eta nire nengon apuru bat urduri entzuteko. Eta egia zen, ora, ez da sorpresa bat izan, espero nuen onena, eta onena izan da, ziken hago pospozik, pila bat entzun dut, eta hori. Ez
0: duda nuen, eusteren For the Children hau kantu hautatu zinela. Watch.
1: Bai, bai, Watch It Die deitzen da diskoa.
0: Ah, dos, eta
1: badago abesti bat ere horrela deitzen dena, baina bai. Nik aukeratu dana abestia da For the Children. Ikusiko duzen moduan daukalako horrela estibillo juliganero bat nire, ez dutzen dena.
0: Juligan.
1: Bai, oza, ez dakit, gero igual entzun eta gero eaulertzen duzuen, baina koreatu daitekin estribillo bat.
0: Ados, entzuten dugu eta aibatzen dugu beraz? Ezagutzen ziren antzion?
2: Ez.
0: Hari, ibigo zen, Home Front for the Children, Fuck All, parantesien artean.

0: Front for the Children, Fuck All kantua entzuten ginuen, Explicit Lyrics parentesien artean, hori emana da, gehitua da, bai, uli garen giro hori, atxaman duzuen, John?
1: Bai, bada, moi gerteko ez da sobra entzuten lan musika, gero latzek janduen bezala errepika guztetan bada ere xerki edo imuno tendentzia hori funtzionatzen du eta bai bada alde ere rock industriala samplekin sintetizorekin eta guzti eta bai egerteko ez nuke hori entzunen egunero baina placer bada hori entzuteare batzutan ostion erreten nuen maite du nuela batzutan burua usta kantuekin hor justuki kigu explicit song kigu nora joeten giren eta honi intendu ere
0: bai bada taldean kantatzeko gogo emaiten duen hori ez irudikatzen zu konzertua pixka bat.
2: Bai. Oso zuzeneko ona omen daukate. Iaz justuten Mondran Rollen.
0: Nuna?
2: Mondran Rollen antolatzen duten festivala bastante, bueno, arrasaten.
0: Ados. Eta, bago, eta bai, egia da sintetizadoreak erringarria da, ala ere, ez direla oraiko soinuak dira, baina lehengoak berriz.
2: Bai, eta bereziki abesti honetan ez dituzte hainbeste erabiltzen, eta bai, dituzte beste abesti batzuk askoz melodia gehiago sartzen dutela zinteekin, eta uste dut, oso ondo armatzen dutela ere bai, ez, porque oso kutsu desberdin ematen diote abestiari, oza, niri pop aldera joaten zaitia gehiago, pues, punkera baino, ez dakit nola esan. Baina, oza, uste dute oreka zitzen dutela, eta bueno, beren estiloa ere badopatela.
1: Bai, momentu bat ez egin dutera ikzu bi hori zen oso popa edo gitar soinuekin arpej honek ameten zuen edo izuela zela pop talde bat egia
2: oso bai.
0: Hortan uzten dugu olatzena eta bururatzen dugu zurekin Antxon Totoro hautatuzu bururatzeko.
1: Totoro da beraz frantses talde bat, genekoa, laukote bat, beraz bateria jole bat, Kevin, gitar, zitut deiturrek zautzen, gitarren Jonathan, beste gitarren Kristof eta basuan Xavier. Haiek ere bepiskat sofakoa egiten duten bezala, proposatzen dute matrok edo post-rock musika bat, bizki kompleksua dena ere, badira pasarta eniz, badira bizki landuarena ez da, egun batez sortzen diren kantuak, ez duzte balakoak proposatzen, eta honek ere ahetak aleiten du, entzutea, behin eta behiz, behar badu honek ere badu pop alde bat, bizki maitu duana, bizkira river baniz, gitarretan eta guzti, baina ez da publiko handiari dekian, ustez, ez da fite urduri izaten agira olako musikan zutan.
0: Matrokaren aldea
1: musikat. Bada alde hori, bai. Eta gero, haiek nituzte lau disko, beraz hasi ziren 2010an epe batek iran, eta gero atraitu zekaratu dituzte beste hiru disko luze, eta nik hori lehen disko entzun nuen beraz lizuan intzerek, beraz aspaliko, hasten da aspaliko.
0: Nera bezarroa berriz?
1: Hori xe, tala izaiten, eta ala eta gero bai, Kaspian talearekin ere haitu dia, egin diete alen partea, The Force, beraz goi mailak jenekoak dira, baina mundu osoan ibiri dira, jen musika proposatzen, bautela bai, ikiztela entzula eniz munduan gaindi eta bai, talde profesionala da eta guzti, ez dira sekulan pasatzen hemen gaindi, uste dut pastu ziela dabaraban gare batez me, zintuan ikusiak beraz, espero dut pastu ziren, baina zintuan ikusiak espero norbaitek baden antolatzaile batek entzute mali badu gaurko emankizuna behar ba hemen gaindi proxatzeko Totoro talda eta hautatu dudan kantuaretzen da Chevalier zain boltue eta gertzen da Home Alone diskoan beraz 2014ko disko hortan
3: and all that. Radixi irratia zentzuten.

0: utziko ditxala nahiz eta Jantzako Loezko alertak jarra ekitzen dian, ondoioz Angeluko herriko etxiak jakinazidu haike, jameko honetan eginen zuntziala bezeluko suiak miarritzeko herriak jabakidu aldiz ez estatzia. Iruñako bestetan bortxatze seksual baten egitiaz akusatu gizon bat kuatuik izan da. Gaintitze hauen esken egun goizan bostak eta lauden gutitan agitu ilizate mugimentu feministak gaian beian algarretatze bat antolatu zian eta Iruñako herriko etxiak salatu zian. Gaintitze hau eta taka hau algarretatzean deialdia ikilan bat en egitez. Horten justokin baiunako bestetan gaintitze matxisten kontreko zaintzeko gunia begatuko du Itaia kolektiboak kafe akelaren baiuna txipian pontrik karikanda kafe akelare berrogei bat laguntzale aldizkatuko diago izanko launet hartino baiunako besten denboan gaintitze hanitz agitzen dierakoz gune horren begiatzia importante duizen zaie bestalde salhatzen due bai kolektiboak igan urtean herriko etxeak ez tiala agerazi haren gaintitzen kontatu zuntian emaitzak. Justizian profesionalek salhatu dutien lege berri elibat bozkatuik izan dia berriki. Ostegun juntan ozbakotzun hartu du Frantziako lege biltzarak Gerald Darmanen erreforma judiziala. Haite kasi eta zabaltu nahizian ogentar zunaen aitortzeko prozedura berri bat azkenian kentuik izan dena. Haleike, alen larrea bukatien alkarteko biak salhatu du erreforma hunek ilan justiziak genetiko hexak entrepresa privatier hartzen ahalko zuntiala. Bestalde ahal eskazengatik retenzione zentrotako epaitziak bideoz egiten diauai. Haren larrea berriz abokatien alkarteko biak erreforma salhatu du.
1: Zer diotanik abokatuan lehen buru bezala, ez dut hori erabakitzen al, hori abokatuak otsak behar du bere konsientzian ikusi, epailearen ondoan izan behar duen, ala preso, edo ez da preso teorian, mainan zentroan, atzeritaren zentroan den pertsoraren ondoan izan behar duen, hori bakotsak ikusten du. Gero ez dela atera bideuna, hori sigur da, epailea eta epaitzen duen pertsona ez gela berean izaiteak hori ez da enezat ez da gauza hona eta horre zer ikusten da ekonomiak egiteko ekiteko helburua da bakarrik ez da justizia hobeago bat emaitea da ekonomiak egitea.
0: Hale larrea goikumitazen goizberriko goizanko magazinan algarrezketa osua euskal irratiak.eus webgunean behatzen ahalduzie. Manifestaldi bat zantolatzen du aurten ebai hamalao izeneko kolektiboak bihar ustailean hamalaoian frantziaen egun nazionalian padan frantzese estatziak dian opentziba zanpazaliai par euskal herriai salhatu nahi die turismai bermatuz eta hizkuntzaen zanpatzez herri esberdinetan egin onduan egan urtian bezala aurten ebai espeletan eginen da manifestaldia herri horrek dian itxua folklorikoan salhatzeko manifestaldia restiko zazpi honetan abiatuko da espeletako merkatu tapatutik. Kiroletien urentzeko Donibane Garaziko Garatenian arrestiko launetan abiatu da. Duvaldo González eta Laretxea rekalden arteko partida. Ondotik espinal gizan dut, Mariluz Sanchez eikuntre aiko dia. Ipar Euskal Herriko pelota batzordiak antolatzen dian aste nausian padane bai. Eski Euskako finalak dia lakarako plazan. Bostunetan gaztetsuak, seionetan kimuak eta zazpionetan humetsuak nuizbait niapurak taldiai kontre bihar aldiz munduko kopak jarrekiko du Frantzia eta Espainian arteko lehen final erdia ikilan.
2: Euskal Irratiak.eu Euskal Irratien
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo beste ere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez hariko ote gara, ba, iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon, iraia?
5: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bertzaiola ez, iraia eta kolaboratzaileak edo.
4: Hori da.
5: Iraia eta naiz irratia.
4: Adibidez, zergatik esaten dugu hori gaur?
5: Hemen daukagulako, Jon Garate, kaixo.
6: Alpa, arratsaldeon.
5: Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukeni, Jon Garate gure tertulia batean.
6: Zergatik ez?
5: Ba, normalean
6: tertulia. Kirola zaratago badago mundua, ez?
5: Ba, ez. Baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
6: Da, baina gaur, bueno, luzatu egin zait ostira bat pixka bat, eta mentxe, mentxe.
4: Claro.
6: Kontatu gara. Bai, bai, bai, bai.
4: Ez dakien erentzat, Jon Garate kirolak bai. Editen ditu naiz irratean, ze, klaro, gure
6: entzule. Kirola ez egin, kirola egin mendik kanpo egiten dugu.
4: Hori da.
6: Bueno, hemen ere, bai. Hemen ere, zertxo bai, zertxo bai egiten dugu. Kirol pixka bat.
5: Urrengo ostiralean kasu.
4: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gaurkoan iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
6: Beldurra ematen dit, horrek?
5: Ba?
6: Beldurra ez.
5: Nirekin beldurra ez dukiar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
4: Ados?
5: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
6: Ja,
5: lanera sartzen zarenean zer galdetzen dizu beti lehenengo?
6: Zer moduz?
5: Horretara
6: dizan. Zer moduz?
5: Hori da. Baina beti galdetzen dizu zer moduz haude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago aurrekoan esan zidan berriz berriña galdetu behar dizu, bai? Astelenero galdetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen guztietan galdetzen diot zer moduz dagoen, ta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garela galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestea nola dagoen. Arrapatzen da.
6: Bai, fiskat, zeratu zaizu, fiskat.
5: Bai, fiskat laberinta. Eski ez da errexa, esplikatzea. Hori da, gaurko gaia.
6: Vale.
4: Ados.
5: Zer irutzen?
4: Bueno, oso ni, nahi.
5: Ah, vale.
6: Hori egia da.
5: Bai.
6: Horregun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari ez, gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean,
5: ba,
6: beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer modu zabez da, ba, ondo.
4: Hemen txe.
6: Inoiz ez dut esango gaizki zabenik, ez pasau de oso gaizki.
5: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela eta gaur egun gukizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badi dazu zer modu zabetan, nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
6: Ez telako askotan entzut gaizki hitz hori.
4: Egia da niri norbaitek esaten baldin badit galdetuta, kaixo zer moduz, ze normalean, ja, oiko zerbait, hori da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena den lakoa, norbaitek erantzuten baldin badizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzen, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.
5: Bai.
6: Kontua da zer moduz ez dugu hartzen galdera literal bezala.
4: Hori da.
6: Zer moduz da agurraren parte.
4: Hori da, errespetu.
6: Da, hau pa ondo.
5: Bai, automatizatua.
6: Agurtzeko kasu bat.
5: Ba, nik normalean begaldetzen dut.
6: Berriz ere, galdetzen modu duzu. Ondo, dena ondo dijo, hori ja, ez, egiten diozu pixkat pentsaraztea.
5: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
6: Kamer bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
5: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro ez dutelako gurekin lan egiten.
4: Claro.
5: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona. Baten bizitzataz.
4: Bai.
5: Esango nuke, pixkat.
6: Aburu hori beltak amanero, bai.
5: Bai.
6: Seguraski.
5: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, eta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra bali da, ba, hori ja igual ez da nire kulpa ere. No?
6: Bueno, txarra zuzan zuzan da baita ere.
5: Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur, zuetortzea da, perfecto, ze, uste dut, esango nuke galdera gehienak zure egiten izkizu
6: bai, dala. Bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
5: Claro, hori da gauza. Beti aurrekoan aritz Santa Maria lankidea izan genuen, eta hori esan genion, berak ez du erantzuten. Ni saiatzen naiz.
4: Ez du ezer erantzuten.
5: Galderak egiten, baina ez du bai. Erantzuten.
6: Baina gaur egungo gizartea
5: eta gazteria. Horrela,
6: gaur egungo gizartea, gazteria, beti, bueno, erakutsi gaituzte edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkate, baztertzen nolabait ere horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nolabait ere beldura ematen digu edo ez dakit. Eta beti ere jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, ematen dio sentsazio bat ezin duzula bestearen aurrean erakutsi dizu gaizki zaudela edo.
5: Bai, zaurgarritasun hori ezkutatzen dugu, baina egia da eta hau nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut orain gainera esan naiz kuadrian, nire kuadriako daude esango dut kokoteraino, beti igual esertzen gara kafea hartzea eta galdera bat esaten dut ez ira jamez ez jazta.
7: Baina, izena.
5: Bai, izango da ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit pila bat posten dela nik galderak egitea, ze txikitan igual nintzen, txikitan nintzela, lehen justu izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da ikasten hasi nintzenean, serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin min hori, kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen, pasotagoare ez, baina behar bat zitzaidan egin beste asola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke, hasi nintzela berriro jakin min hori eta emozioak ulertu nahi hori, eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Mera nina izorro bota.
6: Bai, gota, gota. Nik uste ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
7: Bai, bai, bai.
6: Azkenean txikitan nire erosien nintzen, txikitan guztiok eske normala da, naturalki kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer egiten du, nola gertatzen da, eta unibertsua ez egize, eta nondik etorri gara, eta ez egizer. Baina behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Jartzen zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
5: bai, alde batera.
6: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da, nitxikitan irakurtzen duen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburuak bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
5: zero.
6: Nazka hartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
5: Ja, bai.
7: Eta gaur egun berrartu duzu?
6: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut, beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
5: artikuluak, albisteak,
6: baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat, irakurtzen astea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
5: Baina adin honekin. Zure,
6: Bai, baina, ja, oitu naiz bizitza azkar batera, gaur egungo gizarteak pixka toksina hori sartu dugu ez, dena azkar dena, eta irakurtzen egotea ordu bat iruditzen zait denbora galera bat ikaragarria.
5: Baina, gainera zure kasuan esango luke, nire ez pertsonala sai bat naiz. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
6: Bueno.
5: Ta, nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat iregira.
6: Lasaia naiz, Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero gira da aktiboa naizela. Aktiboa bai.
7: Xerita... Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke aktiboa eta
6: bueno,
7: lasaia.
6: Urburiaz naiz, esan egot lasai gauzak pasatzen direnean eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bai nintzen oso urduria. Baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez. Eta gaur egun jendeak esan ditu nahiko lasaian, ez era gauzak ez, jendeak ez du geulertzen nola hartzen dituan.
5: Kampotik lasaia dirudiztu, nik uste dut barrutiko urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian.
6: Aktiboa.
5: Bai.
6: Aktiboa,
7: mugitua.
5: Hori da, mugitua.
6: Mugitua.
5: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa jutzen.
6: Horretan. Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
5: Horregatik.
6: Izango nuke uneko unean.
5: Bai, horregatik esan dut.
6: Baina esango nuke nik eta gaur egungo gizartearen uneko handi batek.
5: Baina nik hori oso segudu daukat ez.
6: Ez,
5: Ez.
6: Nik bai.
7: Nik zalantzak ditut.
5: Zu bai.
6: Eta gero zita, ja, baina normala, normala, zin mugikorrarekin daude ama bihurtzeko umeak, amar urteko umeak, zaude mugikorrarekin eta zatzen zaizu hemen anuntzio bat, ezakiz zer, pum, dauzkazu den bauzin...
5: Input gehiagin.
6: Input gehiagin, dauzkazu.
5: Leire, nuen inoiz horrela pentsatu, egia da.
6: Karo, bai.
5: Izan daiteke hori, giroz eta ume gehiago kizatea horregatik.
6: Oski,
7: bai,
5: ez. Bai, ez gara
7: gai. Ikuste badaude lehen ikerketak horri oinarria ematen diotenak.
6: Ez gara gai, kontzentra gude agoteko... Bos minutu jarraian ere, ia.
5: Ez gara gai, da.
6: Zinezkoa, da. Horregatik ostantzen zaitu, adibidez irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten ez irakurtzen.
5: Eta zure intereseko zerbait irakurrita ere ez?
6: Bai, balin bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
5: Papera horrean jartzen dizutenean.
6: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut,
7: Eta ez dakizu zer irakurri duzun.
6: Eta zer irakurri duzun.
7: Guztiz identifikatua sentitzen ez horrekin.
6: Eta hori zaitzen batien, baina, ba, deskonexio...
5: Ez atentzio falta.
6: Bai, segurako atentzio falta.
7: Bai, baina... Zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
6: Irakurri irakurtzen dut. Bai, baina... Irakurtzen ari nahizen bitarte horretan, ariko nahiz pentsatzen igual, bakero zaitzen egin behar dut, zaitzen pasazait, eta...
5: Galdera bat, irakurtzen duzuenean, berdin geratzen zaizu informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
7: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
5: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
7: Nik batzuetan bai.
6: Nik ez dut konprobatu aspaldian.
5: Bai.
7: Ba, altuan irakurtzen duzu.
5: Irratian.
6: Irratian bai badakiz
7: erakurtzen. Hala, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
6: Claro, claro.
5: Baina, ala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa,
7: eta ez jakin zer irakurri duzun.
5: Bai. Baina gero, geratzen manaiz, irakurtzen zer esan dudan, orduan bai. Baina ira, altuan nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari gaiten. Hau behar bada gaizki dago esatea.
6: Bai.
7: Agen ez da gozariko nina.
5: Ez, baina nik esan, adibidez, hasi ginenean, aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero ematen, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut hortik ere horrelako gozetatik ikasi duela irakurri eta saiatu zenpatizatzen, zenpatizatzen aste banaiz,
7: baina ez du zenpatizatu beharrikan jakiteko zer ari zaren esaten.
5: Ja, baina ni irakurtzen ari bal naiz, hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakizzer, bere familiari gertatu zaiola ez dakizzer, ni naiz gai albiste hori jarraitzeko.
7: Hombre, normalean izanak ez dira esaten.
5: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
6: Ez dakit nik atiko ditate politikoa bai. Egia esan ez dut askorik jarraitzen.
5: Gai horretan, gerra horretan, eukitu albiste asko izena bizenekin, atzo hil bazinen laume, emango ditugu laume hoien izena bizenak, adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen naiz behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zera albisteat zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak ezaugarriak, eta esan, markatu baina, nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut, horrelak, adiez guk albistegitan lan eginda, garatzen duzula, ez dakit, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina... Zagit, pixkat garrantziak entzen. Eta irakurtzen makarrik.
6: Bueno. Habe, gaur egun, eski gaur egun, notizia, oza, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean,
5: bai.
6: Albisteen uneko handi bat, sekulako
5: gauz,
6: bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakit zer, eta nola txarrak. Egunero ikusten ditugun, eta gure egunerakotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik hamar pertsona dituela, niri ez nago impactatzen.
7: Osea, yeah.
6: Gero azten zara egitan pentsatzen, ez zain zentu, egin bala, ostra.
5: Bai.
6: Baina, zuten duzu hori, eta zain zu, ba, beste bat gehiago.
5: Bai, bai, bai.
6: Bat gehiago.
7: Bai, da, pentsatzen jartzen zarena, esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
6: Bai, eta atxean bali mazo de telebista piztuta albistean zuten, berrogeita mar pertsona hili duzte ezagize eta... Ia. Ze ondoko ari, ia.
5: Ez, bai, okerna egia dela.
7: Bai.
6: Bizi gara show bat enbarruan bezala.
5: Bai. Telebista...
6: Telebista... La kasa tonta, hori diote, ez? Kaxa, tuntun kaxa.
7: Araña eta kaxa bat.
6: Ez horren ja, pixka planoa gaira eta modernoa guak.
5: Laukizuzenak.
6: Bai.
5: Beti, gai ez joaten gara.
7: Bai.
5: Ez ez egertzen. Azuzait ze ikerketa irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen euneko larogeita marrak larita meretziak, gorrotzu duena dela zerbait kontat behin kostatzen bazigu admititzea gaizki gaudela gainera esan kontatu zergatik eta parekoak esaten baizu niri ere berdina gertatu zitzaidan edo boa niri gertatu zitzaidan ez dakit zer. Zer?
7: Hor daude bi kontu desberdin.
5: Vale.
7: Batzu hor nire ustez dago jende mota bat Bestakit, bestearen abalio gabetzeko,
5: bai.
7: Esaten duena, ba, nirea okerragoa zen, edo nik hori ere biztitu dut, edo zurezta egin besterako, hori da alde batetik, eta beste aldetik, dago, beste jende mota bat, nik hau asko egiten dut, eta gero konturatzen naiz, eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina, besteari erakusteko ulertzen duzula, zer gertatzen zaion, edo esateko begira, niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zurea mierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizu denean, ulertzen dudalako, da, onengatik.
5: Mm-hmm.
7: Ordan, nik hori asko egiten dut, ba, norbaite kontatzen baldin badit, joan zela ondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba, niri lehenengo gauza bururatuko zaidana, izango da, bua, ba, niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta horienik asko egiten dut, eta, klaro, hor, jende batek pentsa dezake dela, ba, bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba, bueno, empatia hori erakusteko, ez dakitza iritzi duzuen horren inguruan.
6: Hori asko da gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu, bestelako kontuekin ere, bai, humore kontuekin edo anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera, eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen dizu beste batekin, eta beraren anekdotari puto kasorik egin gabe, eta niri pasa ez da izan guztu pasa diden, eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Eta nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
5: Iruzitu egingo bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
7: Bai.
5: Hala, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zerkenean, indirekta bat ez maro erpegi hori.
7: Zerkenik asko gaia.
5: Ez, gainera, ez zaitiru ditzen adibide asko jartzen dizkiozu nik niri. Sortzut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten zula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Ordan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkiozu, etzara entzuna izaten ari. Eta ez, ikerketanek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garantzitsua dela galdera irekiak planteatzea, direla nik egite ditzarek.
6: Abaxe da.
5: Bai, galderak, ba, kontatzen bai azu gaizki nago, eta zergatik zade gaizki, baina zergatik sentitzen zarala, baina horri honekin zer esan nahi da zu.
6: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
5: Hori da, bai.
6: Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
5: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
6: Claro. Bai, ala da. Osa da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan nuke gehienetan beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
7: Bai, hori da.
6: Lasai, niri ere pasa zait, zegin.
5: Bai.
6: Baina ia da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez, ba, galdera horiek planteatzea, ez, gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasatzea zu. Igual zuri pasatzea zu berdin, baina ez aipatu ere. Ez, aletu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
7: Horre, egia da, pertsonak eta pertsonak gaudela, eta niri, ireiak horrelako galderak egingo balizkit, agobeatuko nintzateke.
5: Bai.
6: Hori da beste goza bat, sanduan, ez gaude oituta...
5: Ja, zuetzera gobiatzen asko, Noiz bai behar bada...
6: Depende ze gai den. Claro, entonces oso gai pertsona
7: bat arabera.
5: Bai.
6: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste goza bat. Claro, zu kuarrian... Amar pertsonako kuarria bali mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestiarekin.
5: Claro.
6: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txiki-txatik ezagutzen dituzunak. Beste batzuk beranduxiago, ez duzu harreman estu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun nina ezten pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat balima da, igual ez zaudez da eroso ere, berari
5: kontatzeko.
7: Hor segura eski izango dezu, bueno, ongi.
6: Seguramente, bueno, ongi.
5: Bai, edo ez dut horretaz ditzegin, edo.
6: Edo esango dezu igual ez zaudela oso ongi, baina ez duzu gehiago...
7: Ez duzu
6: sakondu nahi, azkenean, ulertzen duzu dako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
7: Nei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, uf, ezakit, gaizki baldin manago ezakit zergatik nagoen, gaizki, eta agian ez dut
5: horrela. Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, ez balin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zauden gaizki, eta behar bat etzarela jarri hausnartzen benetan zerraitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz, ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen
6: dut. Pertsona batek, ez, xabondo esan duzu, baina pertsona batek ezaki askotan zerraitik dagoen gaizki.
7: Hori da.
6: Badaki arrazoiak daudela gaizki egoteko.
5: Hori da, bai.
6: Ez dakizki
5: arrazoioi zein zirien. Arrazoioiek ateratzen nola bai.
6: Baina
5: bere sentimenduen.
6: Baina nik batzutan edo guntxara duzuenen, ez daukat ideiarik ere zergatik nagoen horrela. Mm. Badakit arrazoiak daudela, eta egon daitezkela marmila, eta nire buruan akaso egongo dira, izan daiteke honegatik, beste agatik, beste egiten, baina ez dakit zergatik nagoen horrela.
5: Bueno, gauzaren bueno, akumulua.
7: Hemen ematen du beti gaudela gaizki.
5: Ah, ez. hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
7: Hori ez dugu esan.
6: Beti gaudela gaizki, eh?
5: Bai, beti
6: dago. Ez da gauza negatibo bat. Dut,
5: baina gaizki egotetik ikasten dugu.
6: Gaizki egotea dago ikusita...
5: Gaizki.
6: Gaizki. Bai, basikamente gaizki. Gaizki gaude, xa, nire ustez ba, gaizki egotea... Narra. Da zoriontasuna da tristura bezala. Xa, pertsona hau da, ba, zoriontsu. Pertsona da zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira haserre zaude, zoriontasuna dago, minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, xane, egun
5: tristura
6: baten,
5: moduan,
6: egun baten barruan, dauzkazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, haserre momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste, bizi, goita labordu. Egun dira kasu salgozpe batzu,
7: depresioa ez bat.

0: nire psikologak jarri zian ariketa bat zela hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Ta, ez da normala, egun batean zehar...
1: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
0: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
1: Bai, baina
0: nire asko gustatzen
1: dut. Aztuko litzaidake.
0: Bueno, ez.
1: De repente, egunaren bukara iritsita, mierda.
0: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu zuzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztu goizean zer sentitu duzun. Berra da momentu batean aseretu zarela ez dakiz erren gatik, baina gutxi gora bera mozio gogoratzen dituzu.
2: Bueno, ez dakit. Egunaren bukaeran egiten baduzu...
0: Claro, sehetu arda ez ez.
2: Osa, momentuan jarri behar da.
0: Bai.
2: Ez que momentuan egitearena, irutzen pixat, izala pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago, zakizera.
0: Ez que garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure buruen zutea nola zauden.
2: Ez que zure naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazo, eguratzen lago horatzen.
0: Claro.
2: Ez que momentu lo galima zaude, nola nago nago, ez que zure
0: baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
2: Ai, horrein triste nago, venga, triste nago.
0: Bai, baina, esan nahi dut, terapia joan zareten oiz bait.
1: Ez bai.
0: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan nahi dut, klar, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso oikoa da pentsatzea pentsatzen jartza noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen naiz pentsatzen nola zaude orain. Goizean esnatu baina ez gaizki, orain pentsatzea hobetu da, zer hobetu da, zer gatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko.
1: Uf.
2: Ni bai zu noiz pasatzen zizaren hori, kalamu erretzen nuen, ean? Egia da, egia da, asko zere refleksiboagoa eta horrelako
0: gauzak,
2: horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
0: Eta ondo dugu aizki egiten zizun horrek.
2: Karo, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzuetan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zara lako zenbat mitkaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek, gero azkenean, orain gaur egun ni adibidez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, banpan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden ere ingurukoak...
0: Baina, aldu, horrek, hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
2: Biak, esango nuke.
0: Hori
2: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan dut, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait
0: egin.
2: Kirola egin, jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
0: Claro.
1: Baina hori aspertzea, ez dakigu aspertzen.
2: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da, ez dakit da. Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut bala, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorren zerbait ikusi gabe, edo, osa, behar ditu, estimuloa behar ditut.
1: Dopamina,
2: behar
0: du. Gero lo egiten duzu, ondo lo egiten duzu?
2: Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Mugikorri gabe, loi asko zobetu egin gonukela, ez daukat inongo zalantzarik.
0: Ez, esaten dut, energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan, ez dakit horrek egiten dizun horregatik.
2: Ba, kirola detik eta, bai, asko zu, baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantaiarekin ere...
0: Hori, bai.
2: Ez zidala bate ondo egiten.
0: Baita lana pantaien aurren egiten du, orduan ez du laguntzen.
1: Niri asko gustatzen lo hartzea. Aste naiz, bueno, jate naiz...
0: Nire berandu bukatzen duzu.
1: Baina berdin du. Bueno, egia da, ni aktibatzen naizela gauetan.
0: Pegatzen dizu ez dakiz erratik. Baina nik adibidez, pantaietako lana, amabiterrietan bukatuta, gero deskonexioa handia daukat gauer arte, zuk amaitzen baduzu lana, zazpiterrik zortzietan, eta horretzen bazala, amaika amabietan ez dira ordu asko.
1: Nahi, egia da.
2: Baina laneko pantaia ordu baino gehiago esan nuke, mugikorra esan edut. Lehena lehenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual denbora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta gara, eguneratu egin behar zara. Mugikorra behiatu imaruzu, bai ala bai, oira joan aurretik, ordu antzaude, Instagrama begiratzen, WhatsAppak erantzuten, albisten ere matirak horri, Twitteren sartu, eta azkenean, oira,

0: Joaterako da, pantailan egon zara lanean, etxean egon zara pantailan, eta oberazuaz. Oberazuan akaso baduzu aukera igual, bueno, obera joango naiz hamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, zortzietan utziko dut mugiko erra.
1: Hori da, bai.
0: Baina.
1: Bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin barreira.
2: Zebra bidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira.
1: Ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
2: Hori da.
1: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burori. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
2: Eta bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
1: Ba, espero duz baiot. Horrekon ura asko ekartzen ditu.
0: Ura asko bai, baina gero, ez du, bueno, kasu askorik egiten, eh? Moldatzen gara gure
1: egunero
0: gure burbuian sartzen gara.
2: Hori da.
1: Bai.
2: Hori da, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote, gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
0: Osando.
1: Agur.
0: Aio.
3: Gurutzatu gurekin Zebra Bidea.
4: Durangoko azokan egin elkarrizketa batek ekarritit gogoa gaurko gaia aipatzea. Irati Bediagak atera baitu, hogei ipoinez osatu liburua, Rara izena duena, gazteleratik dator Rara, berezia, arraroa, bitxia, desberdina ere agian erran genezake, eta ba hortik zer den bitxia senditzea, besteak ez bezala senditzea, hortaz arituko gira gaur zuekin Garazi Zabaleta eta Inesa Deka, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
4: Zuek ere Durangoko azokan ibili zaizte, egia da gure aktualitatea, euskaldunon aktualitatea baita. Garazi, berdin?
5: Bai, ni iganden izan itzen, bueltatxo bat ematen, eta, bueno, kasik ematen do derrigorrezko zita bihurtu dela Durangokoa, baino, bai, iganden eman nun, buelta aska, erosketaren bat ere eginda, eta banun gogoa zuzeneko ba, kontzerturen bat ikusteko ere, beraz, bueno, aprobetxatuta.
4: Bai, zer ikusiozu?
5: Ba, izan itzen Sara Zuzaian kontzertun, gero Silitia zena ere bai, eta Gaiu azkenekoa, bai, esan gustora.
4: Bai, bazen egitara opolita. Untxa, eta zu Inesa beraz, parte hartze berezi batekin, eran ezakegu, ere?
6: Ba, inizu, ostegun gaietik igantzila, zenta ene anaiak presentatzen zizun uskazko joku bideo bat sortu zina be osoki, izan testua, izan istuia, marazkia, musika, koda eta beste, eta ordin bazizun marain tipi bat, ordin presentatzen zizun jenter, espikatzen, bazizun ordin agaie bat, e bai jentek eseatzeko jokia, bazterka urri gabeko erria daitzen zizun, eta ordin behaikin nintitzen hain laguntzeko ebaizen, eta egiatuzu egunak luze diela badela jente franko ordin zuaitetan pausa behar aderaik ordezkatzen nintitzen, eta oso soki ikusititzuko konzertik ebai, gai ez izun gintitzen ikustia lukiak eta SSS zigarri untxa, zigarri maitatu dit SSS en nintitzen txekilan ikusi, denek reiten zitatzen zigarri untxa zela ebe ahazuz zizien
5: bai, beti oso zaie egiten zait izena esatea talde horrena, ez? Ez, ez, ez, ez.
4: Bo, behuntza, eta erran bezala, ba, ipatu nahi nuen gaur gai batzuekin, bitxia, arraroa izatea, eta Irati Bediagak idatzitako liburuaren gaia berriz hartuta. Elkarrizketatu genuen justuki ostiralean Zebra Bidea emankizunaren zat, zatitxo bat entzuten dugu eta joko gira beraz gaian sartzera.
7: Nahi nuen apurua transmititu edo nola pertsona bat testu inguru ezberdinetan izan alden baten ekiz da bestean ni jokatzeko eran, emozionatzeko eran, da hasi nintzen konturatzen nola ekiz eta i hori oso ezberdinak izan alziren, baina komunean zeukaten edo aman komunean zeukatela zela oso periferikoak komilen artean zirela, erdigunetik aldentzen zirela. Tarduan, ba, hortik ikusi nuen, eske, normaltasuna berez ez da existitzen, dana da rara, eta hor nahi nuen apurbat reibindikatu edo, hori, rara izate hori. Azkenean literatura bada modu bat, kontatu nahi dena edo esan nahi diren gauzak adierazteko.
4: Hori da beraz, pixkat gaia edo sartu nahi izan duen gaia bere liburuan irati bediagak. Garazi Nesa beraz, aharoa, rara, bitxia, itzuri, zuek nola definituko zenukete berdina Inesa zurekin hasteko?
6: Ez dakit sobe, hauste dek dela sustut bestek nola definitzen gitien. Hitz bat duzu bestek baliatzen dena, eta ez dituzte hain bestek baliatzen dela hain bientako, edo mentsiz bai uste dit geho remendikazio bat zeiten ahal dela ebai. Bena duzu bai, ni kompreintzen dit normalitatetik edo gizartiak impozatu nahi dian normalitatetik urintzen den pertsona bat, ideia bat, edo du beste.
4: Mm-hmm. Garazi?
5: Si. Bai, nahi, etzaite rexeiken definizio zehatz bat ere ematea, arraro, ez dakite, bai, iratik elkarrizketa nahi patzen zuen, eta Inesak ere esaten zuena, oikotik kanpokoa, edo zoiko bezala usteote ulertzen dela, ez? Xelebrea, edo berezie, baino, bueno, itzengo gero aurrera, baina nik bai usteot, badola akaso kutsu negatibo hori ere izan dezakela. Eta interesgarri iruditu zait, iratik ere aipatzen zuen horre norma, edo normala izatea ere aipatu dolako elkarrizketan, eta usteot, bueno, arraro edo bitxi itzorrek nahi eta nahi ez bere kontrako norma edo normal horrekin dauken harremanen ulertu barra dugula, ez? Orduan, bueno, bai, hori, bai, esango nuke zoikoa edo, bai.
4: Bada, behar bada, beti norbaiten celebre garela edo norbaiten pertsona bitxi izan gaitezkela, ez? Denak, berdin?
5: Yes. Bai, nik uste hori dela, bitxi edo xelebrekerik edo berezitasunek pertsona guzik ere baditugu, ez, izan alor baten edo besten. Akaso ez dakite gakoa den gure bitxikeri edo xelebretasunoik zenbateraino estaltzen edo disimulatzen saiatzen gan, ez? Zehor, aipatzen zuen iratik berak ere, ez? Norma hor dago edo normala izate hori hor dago, baina nik ere pentsatzen dut inorrez dela guztiz normala edo norma hortara ere iristen, ez? Eredu hortara edo ideal hortara. Orduan, bueno, batzuk akaso lotxagabego edo bueno, badugu disimulatzeko ezintasun gehiago, norbere arrarotasun hoik, eta beste batzuk akaso ba gehiago asmatzen dute, baina bai, uste dut denak ere badugula alor baten ez bada besten kontu arraroak eta bitxikerik baditugula denak ere.
4: Kasik, zuk zenion da ere, Inesalen celebre izaita norbaiten dako gira, edo besteak erraiten dutena guri buruz dela, errango zenuke?
6: Bai, uste dit, dela ebai manea bat definitzeko gentik, nur den normala, nur den hunargari, nur ez. Duzu ebai egizartiak inpozatzen ditian ikuspintiak eta edo ara, eta hoi kambiak hor dela, ebai izaiten ahaltzia drole kontekstu batetan eta bestetan bate. Eta hoi dizu haitatzia ze kontekstu tantzian bizitu nahi azkenin drole ala ez izateko.
4: Bai. Kasik ere, hori eremu batzuetan ala kontsideratuko zaituzte eta bestetan ez, baina leku batzuetan ere ongi zaren lekuan ere drole edo berezi bitxi izango zira, baina ongi alde positibotik edo ere izan daiteke. Ez?
5: Inesa. Bai, Inesa.
6: Non, bai, uste dit, positibo dela, eba hidrole zati erran nahi dizu zue berezitarsuna hasten dizuela, eta ez dizuela, esertzen dizuela normatik kampo eba elkitzia zue, zue izatia hobeki bizitzeko, eta taldin eba hobeki bizitzeko, azkenin denak norman egoiten bali maginen, gaizak situtsuna izak kambiatuko, eta taldin eba hidrole izaiten ahaltzia. Horitazten ditazit behin, gaialdi batetan prefosta ninus alkarte batetan atarratzen dena prefosta alkartia dizu kultur saila nahi den alkarte bat bat dizu gostatu bat eta antolatzen zitzugu geiza desberdina nizan mentzaldi festival, konzertu libute gira horrentako animazion bat dizu denetaik eta behin errestatzen gintzen gaialdi batetan nukoaitekin eta taldin gintzen eta reiten zikus eme ziak amini bat drol ez ide eta bat ekrantzuz eme bai gintzak le loser eta ez igarri konten gintzen loserak izati eta hoi ditugu maite eta azkenin bai zentak ez
4: bai
8: bai nik dena dela usteot batzutan eta kontestu batzutan akaso bai baina orokorren ez dela oso popularra bitxi edo tohol, esaten duzu zue guzti dut ez dakit egie da bai, normalen behintzat nik entzuten dotenen ez elkarrizketa baten ai, ba, pertsona hauzea raro, oze bitxi eden normalen ez dela oso onerako zerbait bezala izaten, baino bestetik ere batzutan misteriotik edo ere eukidezak eta ez dakit guztiot batzutan arrarotasun horrekin ere ba jokatzen duela zenbaitzuk ez ba, erakargarritasun ere bilatzeko edo batzuk igual arrarotasun eta tik ere eraiki dezakeala beraien izakera edo pertsonalidadea bera, baino bai oza, hasieran desaten ginen nik pentsatzen dut gaur egun gehiago baloratzen dela orokorren behintzat normatik edo normaletik gehiegi ateratzen ez den jendeaz, nola bat mainstream edo esango ginukena, oiko portaerak, oiko gustoak ez dena gehiegi nabarmentzen edo pixkat hori, bai. Ba, ez dakite den hartalde bezala funtzionatzen dugula, ez? Eta denak talden guazela eta ardi beltzak ba beti ez die oso ongi ikusik edo deoten, ez? Nik uste dut.
4: Bara, beraz, bitxia, agarroa, drole den hori, normala ez den hori, entzuten dudanaren arabera, benen normala den norbait bada mundu enten, zuen ustez?
6: normalkia geho duzu hoi duzu bestek reiten diena enabea eta dependitzen ze gizartetan zian eta simunditzen aizien ordin bai bat duzu normalitate bat neusez zien lekian eta inguamenak sortzen dian normalitate bat do nahi dian eta azkenin zituzte denak heltzen gian sartzia kuadro hortan baina bai, azkenin galtu filosofikoa duzu zer den normalitatea
4: Garazi, ezagutzen duzu norbait, ezagutzen duzu norbait normala dena?
8: Ez, akaso buelta ban behar ginok galderari ez, eta da normala edo normalena izan behar luke bitxikeriz betetako jendek izatea ez, edo berezitasunez eta arrarotasunez betetako jendek izatea hartu behar ginukela normaltzat edo normatzat. Zoritxarrez uste dut hortatik deixente urruti gaudela.
4: Bada hor, beraz, irati bediagak dionaz, ba orain behar bada orain gehiago aldarrikapen gisa ateratzen duela rara izaitea baina behar bada sufritu izan duela hitz horrekin eta besteek berari jango ziotenagatik eta funtsean edo nork ala sendituko duelagatik edo duela bitxi izaitea gutxi esgarria da zun ustez peioratiboa da Inesa?
6: Nik uste dependizan du bai zeadinetan zien, nik badakit adolesentzian duzu garai bat ebai nun absolutu ki nahi duzu norman sartu ez duzu nahi bestek debze gaitia zue gainen nahi zia denekin lagini izan ez zia droli izan nahi ez zia aparte esan ditu nahi ordin hartako be Eskatzen dizu sartzia emanik dien kuadruetan. Segur geho guai guea dinin, desberdin dizu, bai hor hartu gitzitzu be kuadruan izatia etzela goxo eaz, eta azkenin besten suaz, bai askatzi behar ginela, edo justoki burrokatzi behar ginela, jenten sua kambiatzeko, bai. Horne usteit guai goxokiago bizitzen dela gue drolezia ekin. Bena... Hala, dependitzen dizu bai, ne ustez, adin batetan gaitz duzu, ne ustez, asumitzia eta heltzia goxoki izaten, droli izatez.
4: Garazi.
8: Bai, nik uste, lehen ere aipatu dut, ez, orokorre noaindik ere bitxie izatea da, arraroa izatea, peioratiboa ez dela bintzat onerako esaten den zerbait, orokorren. Gero egia da, bueno, horrei buelta emateko aukera ere badaukegula, ez? Bai, etorri zait gaur ba pizkat arrarotasun hontaz pentsatzen, ba inglesezko queer hitze bera, ez? Ba bere raro edo arraroa edo kerra edo esan nahi du nola bat, ez? Eta nola peioratiboki erabili izan den urte askoan, ba LGTBQ+ komunitateen kontra edo itzeko, ez? Irain bezala edo eta ba hor momentu baten nola irain horrei buelta eman, ez? Eta reapropiatu dugun ba aldarrikatzeko ba bai arraroak gara eta gainez dugu izan nahi gizarteko beste jende normal eta norman sartzen den hori bezala, ez? Orduan bueno, uste dute oraindik ere bai badauke kutxu peioratiboa, baino beti badaula baita horreri buelta emateko aukera eta gero ere etorri zait burura dena dela, ba bitxi arraro, ez? Euskeraz jo harri bitxi ez? Erabiltzen da ere bitxie da, baino berezie preziatu hori izendatzeko ere erabiltzen da, ez? Orduan, bueno, bai, akaso buelta batzuk eman behar dizkio guztionei.
4: Ez un pentsatu hori. Eta agian zuk diozunetik berba garazi, queer izatea ere kolektiboan egitenen zerbait ere erretxago, berba da bitxi izatea kolektiboan erretxago izan daiteke?
8: Bai, nik uste denak ere behar dugula gure arrarotasun noik ere, bueno, ba, ez dakit nola esan, noikin bizitzen ere jakin eta bakarrak ez gala ere jakin eta sentitu ba, talde baten parte ere arrarotasun noikin izan gaitezkela, ez? Orduan, bai, usteot kolektiboak ere bere garrantzia badaukela kontribuziontan.
4: Lehen aipatu du ezak egiago nor, baina adinak ere initz jokatzen du, hortan nera bezaroa eta orain elduzaroan garelarik ez da berdin, ez dira gauzak berdin bizitzen, nera bezaroan bitxiago sentitzen ahal gira eta horrek gaizki sentiarazten ahal gaitu ere erretxago, hori ere bada, zuk zinuena, zinesa ere adinaren aipatzen.
6: Bai, ustit, batzela adinak nun be haizien jaikitzen, soibuia jaikitzen, ez duzio oso kumprinitzen, ebai nurzien, nulakoazien, ez dakit izan, izan zue korpitza, kambiazten, behitza, zue inbea, zue, bera, identitatia sortzen nahi baita, eta gudin, ene ustez, bai, momentu bat nun ez duzio nahi jentek ikustia eta zuitaz trufatia, nahi zap suetu ki halbezain normala izan, jentek ez deus jaiteko zue gainen, eta hala, geho gaitzak kambiatzen dut, eta azkenin usu jentek drole atzamanik izan dienak kolegiun edo eskolan, azkenin izigarriko artistak bilakatzen dut, edo pertsona izigarriko suak, usu azkenin kambiatzen dut, ebai zua bil, handitzen, eta indar bat bilakatzen dut, ebai bitxe edo drole izatea.
8: Bai, bueno, argi daune, nera bezaroa garai oso potentea dela, nik uste batez garrantzi edo pisua handi hartzen dolako besten iritzik, ez, edo bestek nola ikusiko gaituen, edo nola zer pentsatuko te duen bestek gure gatik, ez. Eta, bueno, badioten nera bezaroan, baina usteot gezurre litzekela esatea bakarra nera bezaroan dola, ez? Usteot bizitza osoan, besten begirada horrek ere, ba, sekuleko eragina izaten dola, ba, gauzek nola iten ditugun, gauzek nola bizitzen ditugun, gauz guzi hortan Eta bai, ba, argi da hori, nera bezaroan oso potentea dela hoi, eta jo, pentsatzen dut ez, denak dugula burutan, ba, klaseko arraroa, edo izan gintzezke, gu izan gintzezke, edo beste norbait, edo esaten zuna Inesak ere aldatzen doa, ez, akaso momentu baten oso arrarotzat, eta nola baztertu izan den pertsona bat gerora bai lortzen du beste testu inguru baten, bueno, ba, justo arrarotasun hortatik ongi bizitzea, ez, baino... Baina bai, nera bezaroa zalantzaga eba da garai potente bat, ez dakit. Klaseko arraroik izan zitezken faktore askongatik. Izan ziteken mutil bat futbola gustoko etzulako, ez? Nola bat ba, arrarotzat hartzen zena, edo niko guandot gure ingurun ere asko ba, baserriko jendea ere, baserriko semea labak eta erritik kanpo bizizienak, eta kaso arratsaldetan eta etzien ateratzen ba, beste klasekidek, egoten ginen herrin jo estatzen, ba, beraiek baserri neoten zien, eta, bueno, hor bat zeuan alako arraro edo desberdinek ziren alako sensazio bat, orduan, bueno, usteot lehen ere atera dela, ez askotan honek funtzionatu dola gu eta besten talde edo desberdintze hori itxeko arrasotasunen kontuk, eta hor, bueno, pentsatu behar ginuke zerrek markatzen duen, edo zer den arraro eta zerrez, eta nola eraikitzen ditugun gu eta besten arteko desberdintasunek.
4: Eta uh-huh. Zuek bitxi zenitu zarete noiz bait, Inesa?
9: Bai, bai, bai, prepost, beti, eta dependitzen izi kontekstia, bai, pasen zik, bai, adolescentzian bortzaz, zu momentu bat mundu adolescentzian, eta zituzen bestina izien bezala, eta azkenin bai, eta bai, dependitzen izi bai, ze taldetan zian, ibarakitu fakultatin, behin ahatzen honen zuzen talde batetan, neskatzila zumaitek ilan, unaz genin bate berbizitzeko manea, berideiak, eta horre bai drolezia, abet, entako zenitzen zizu, entako pertsona drolia zela, etzela bestik bezala, eta zizan nivata gaisa hoi, trufaen gaisa hoi, eto, bena bon, tamiak orduzu, geho zuik zoe drolek eziaekin bizitzen zizu, eta haitatzen zizu, bai, zoe ingi ameneko, eta nurekin eikin ahizizun zoe gehoa.
4: Bai, garazi?
8: Bai, bai, arraro, pentsatzen dute de, mundu guztien noiz bat arraro sentitu izan gala, ez? Edo bitxi, ni bai umetan eta bintzat egida nahiko familia eredu ezoiko baten azie izan naizela ama bakarra nulako, eta ja, ba, hortatik hasita geroroa nik ere izakera... Bueno, ez dakit, nahiko umetan mintzen, nahiko barne mundu handiko umean itzen, eta banun kriston imaginazioa, eta nere burukin jostatzen eoteko sekuleko gaitasune, eta horrek usteot puntu xelebre bat, edo arraro bat ere ematen zila. Eta gero, bueno, alena aipatzen ginunatik ere, ba, nahiko marimutil izan itzen ni beti umetan, eta horrek beti eman izan dit baitare alako arraro edo desberdinen sensazioi. Kuriosoa bai da, ze lehen aipatu duen erabezara, umetan uste dut baitare arrarotasunek akaso ez diela hain gatazkatzuk, edo nik behintzat ez ditut hain gatazkatzuk bezala bizi izan, ba nera bezaro garai arte, edo nola bat ume izatez uzten dugun pertsona, osea, momentu hortan ez, uste dut fase hortan nola bat jasten dela azaleratzen zailtasun gehiago, igual kontzientzi ere orduan hartzen dugulako handiagoa ba desberdina izatena, edo arraro izatena, baino bai, askotan arraro izaten sensazio hori, ba, askotan.
4: Eta entzun izan da, gaiten da, agian sufritu izan duenak adibidez bitxi izateagatik gaztetan edo nera bezaroan, eldutan indartxoago izango dela, hori esker? Aipatu baitu zuzuk garazi, zer diozu?
8: Bai, a ber, horre esaten da euskeraz, ez, eroriz ikasten dela oinez, edo nik ez dakit aldatu eta esango nuken kolpetatik edo hostiak jasotzetik, ba, bueno, bagoazela baitare indartzen, baina aldi beren jo, pentsatzen dut, ez dela justua ere, ez? Bitxi izate horregatik hainbeste kolpe hartu beharra bizin, eta bai, seguraski, ba, umetan edo gaztetan sufritu don horrek arraro izateagatik edo desberdin izateagatik, ba, seguraski garatu izan ditu ba, kolpek ekiditeko estrategi desberdinek edo erreminta desberdinek hartu izan ditu, ba, kanpoko beste begirada horrek igual ez hainbeste eragiteko, baino aldi beren pentsatzen dut, jo, jendarte guztin ardura izan behar luke, ba ez dakit, ez, arrarotasun hori ere leku ematea eta inorrez gaizki sentitzea eta ez kolpegi jaso behar izatea, ba, bere bizitzeko edo gauzek sentitzeko edo adierazteko modu horrengatik. Orduan, bueno, uste badugula lan hor arrarotasun guztioik apreziatzen eta baloratzen hasteko, ba, oraindik bide luzea du laiteko.
4: Nisa.
6: Niz juntza adostuekin zemaiten dit erraitia bai bitxi izatiak indartzen diala azkenin ez duzu justu ebai zumaitek hainbeste trufakeia bilzi eta ez justu unartzia desnak desberdingil eta azkenin gue gizarti eta gue izaiteko maneak titzuge kambiatu behar eta komprenitu denek gue lekia bat dugula eta denek bat dugula ekarteko bester eta taldi ahi, azken.
4: Bo, ebe.
8: Bai, eta gero hori, batzuk gaina indartuko diela, kaso, bueno, ba, kolpe horietatik indartuta ere atera ditekela, baina beste batzuk kaso ba, ez duela nahiko indarrik ere izanen, orduan, bueno, ba, uste otorra ardura kolektiboa dela.
4: Hori da. Ezin da baloratu ala ere alde hori, Sufrituko duzu tikitan, baina ikusko zonotik indartxu aterako zira, baina ez da hain simplea.
6: Ez justo sufritzia.
4: Bai, hori da. Depenzen duzik kultura batzuek hori baloratzen dute sufritzearena eta horrekin indartzea, baina ez gira kultura hortakoak edo. Ez ginuke nahi hortakoa izan, bederen, ez?
8: Hori esan barro, euskal kultura sufrimentuarenak ere badu bere pixu,
4: Horregatik. Horri pentsatzen dut, sufritzea baloratua dela, ala ere. Baina ez hemen, beraz. Ez gure artean, bederen. Ba, untsa, horrek ilan bururatuko dugu Garazi Zabaleta Inesa deken mil esker eta segi beraz bitxi izaiten, Izan untsa.
8: Agur, berdin.
4: Hala.

Gabon, entzule, hoxe, arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radixu irratian za zuzen zuzenin, ekainak, ama... Por segunde. Amaike. Eta, saz, ba, ama kontentzuteko prest, nana.

Azkan bi irratza xutan eonaz, jardine utzik. Da gardaka lora bat. Baina magnolismun lori morun, handian dixe zuizuize usain ederra derra eukitzen dena izaten dena, balakusi. Asi que naikute sobra. Se espalisa mundu berezik irabil soratute. Eta Espainiko erreinu nite kuento. Que si papito, que si papa. Asera. Asi que gujungoa ba behatu efemeride bat aprobetxaten. Se 1960ko ekainin, ekainak 16 gainetipe, osea, era eran. Estreina zan Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli, Los Angelesen. 66 urte beteko eragontxe, 6. Hilen. Zemat 6, eh? Hortxaz, eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako zuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten dabela, konkreziez. Honeako eta txarreako. Asi que gaur, Ditxejo, ba, zebri dedikataru, porque zeue bizka basa, Psycho.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo. Bai, txikamenda bero bat, aziko hori zela, maskito tirri, eta oso hormigeru eta dana alako. Bueno, dana kongi etorri xak, eh? Ze gaur, ba, hoxe, zora mena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estreina zanetik. Eta rentabliena be bai, seguramente. Ez bazu ikusi zati bat ez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat. Bai, bueno, ez bazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu. Arin bat.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantia ez da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagakoe, eskanin alkarreaz eskapateko, ze bisonak ara, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide sarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen, darule.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten daben motel baten gehartzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten daben leku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten daben morukuk. Eta Marion kotxauak ez dagoan dik urtengo bizik.

0: teknikaldetik revoluzionatu izan zen, eta oso azkarra izan zen, Alfred. Zuri baltzin grababan pelikuli, ze danotak hau imagina buruna ez da, baina ez da, ez igualako lehenengo pelikuli en kolor magodeoz izan zen, en el 36, usteot. Osea, alban kolorin graba, baina merkia zen. Eta gainea, zentzura legik eskibatxe zitu zen, ze odola, ezin zen agertu, orduan, odola baltza izan eran, ba, ez ben ez denaik moztu, zentzorik, eta gainea asko zerrezaua urtete banda, asko merkia, ze txokolatezko sirope bat ibili duan odola imitateko. Kutsilu gorputzan kontra etxena ben zarati lortzeko, solomilu erabili ban, ke desperdizio, eh? Eta meloi, meloi berde tipo bat. Eta soinu bandi komposatuan Bernard Germanei esatzen, sokasko instrumentu bakarrik erabiltzeko. Lortu ban, tensiño efektu lortzeko. Eta horretan, bakizkan bizti dituan. Baina ez bakarrik tekniki. Pelikulan, estruktura klasiku hainkaz gora ipini ban. Osea, inizio, nudo, desenlace, ipini ban alrebez eta. Osea, adibidez, estena bata, psikiatra bat agertzen dana, Marionen aiztiai esplikaten zelan hil zan beran aizti.
1: Le ha hablado? No. Conozco toda la historia, pero no por Norman. La conozco por su madre. Norman Bates ya no existe. Solo existió una mitad suya. Ahora, la otra mitad le domina. Probablemente para siempre.
2: ¿Mató él a mi hermana?
1: Sí. ¿Y no?
3: Si como psiquiatra pretende usted establecer algún fundamento médico en que apoyar la defensa de ese muchacho,
1: el
3: sería conveniente.
1: No establece fundamentos. Solo trata de explicarlo.
4: No alucina.

Es que zer da psikosi zer? Bueno, bara, trastorno mental bat eta larrixe. Pertsonik realidadi bereizteko kapazitate galdu itzen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be paranoiak, existituten ez dizen gauzak ikusi, entzun eta sentiuten abez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Batesek psikosi bat dauka.

Eta ona puntura iata, aklarazioi txiki bat dengo. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarrenara empatizateko kapazitateik. Ez da gu sentiuten ba hoxe, bestin mine ez dauke kapazitate sentiuteko, ez dauke bilurre sentiuteko kapazitateik, ebitxillo. Eta, a ber, danak ezti hiltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ezta, adibide bat baino gehiago erakau.

hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaile diz. Baina guztiz produktibuk aldiz izan. Gitxi gora bera, hau zau furtire, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, holako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioitza iati aukuntik.

partia junbaik, Hitchcock bera deien osartzen da hemen perfilin. Adibide argixen ara Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da Melanie Griffithen ama Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andre Sekulesan izan pertsona barrine. Ikuste zuzen estenak beran gainin kalatxoixak eta belebaltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati beharrezkure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera bai zaituko lehen.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, Psicosis Espainien titularen morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch, izeneko idazle batek idatzi gibana, urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libra bat izan, benetako iztoisa baten da oinarritxute de bai. Eta era, Ed Gein, hau Netflixen, beren serio, muy fortuna, Wisconsineko iltzaile serial killer baten iztoixi. Baina geixaraz, estatu batutan bakizue, bueno, ba, el orden del día ez da. Baina kontako txuet, niltzako, bueno, eske se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda Ann Spencer.

San Diego da, Kalifornian. 1919ko urtarriak 29. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanati behirera. Etxeko albun, ba, alduko patixun, dakarren aurre eskola bate.

aspertute guan eski. Eta bera nahita gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta bostu munizinei. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzen daixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, zuten kilombo montata gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune izosteko lako zuzen zen. I don't like Mondays. Zazta ustean azte benen. This livens up the day. Honek eune animatxezta. Thank you.

ikusten mazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu beneku. Flipantire, lasai-lasaira, irribarre lasai bateaz, eta irribartzu, baina ez irribartzu, en plan, keba, de tranqui. Osa, hori txajutez esanien monumen pitzesuna, pixe barriña, pekasti eta ule gorrexe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banin notizixi, eta beran deklarazinek, ba, asko impresiona zan. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzi ban. Bob Geldo zeukan isena, eta Boomtown Rats taldeko abesti laxe zan. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, ez autezue fijo, porque gero gauza ondiripe, que sepamos, ez da behin, eusizan zan euran, Brenda Moreno, hau zizan zan euran, gaiurre.

Ba, hau behondala, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen daixana, El silencio de los corderos, Espainin. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat. Buffalo Bill, serial killerra atrapateko. Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena. El gran Anthony Hopkins.

Eta soinu bandazuaz aparte, Tom Petty barne, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizaten dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da hanin, nine guentzat postu itxena. Ez da spoilerra, Ikusi, esparakaz ikusitxe, ikusi.

zesango ban pequeño pony kamenean bazan trompeti ikaroa. Zesango ban. Mua, pequeño pony. Bueno, Jonathan Demme zuzendaixan pelikulik, honeke istoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminal ez da baraz ezta, baina oran psikologikamente, ez? Bi urrezko pelikula bat pertsoni psikologisa urratzen dena, ba, lehenengo kutakure. Eta gaina, tabu asko apurtu zituzen bebai, bost Oskar irabazira bezen, gaina, bost Oskar nauzixar, mejor direktor, aktriz, bi urrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktoreen nauzixena protagonistine. Baina bakarrik 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajein barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kaso bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txekatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gaina, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata. Eta hemen nengore hau geure justizia zatixe. Gaur kontako zuet, Violet Gibsonen benetako istoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andrić.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Violet. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginazen genbo nuen, jente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotuen ben. Baina, Violet, xix, xix, xix.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Y ahora, a envejecer bien. Como el Jerez. Ser también útil de viejo. Ser oloroso. Ser fino. No ser vinagre. Ser vino.
3: Ez izan vinagre. Izan ardau. Radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baiolota atxilotu ben, los karabinieri, eta irun ben, ba, italiko espetxe batea. Ben, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan, familixa aristokrati. De hecho, beran aitak eukan kargo zibil altuena, euki altzena, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan koroin parte zan. Claro. Lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, en llegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin beta dezuera la kondizinoi ba. Ba, claro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan eximuleke pertsona bat. Ba, soratutera da, esan da. O sea, psikosis bat daukela, esan da. Ordun, soro etxe baten sartuko bela. Naixaben soro morun aurkeztu baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero zozelaku. Baina hau handri, egun urtin, isildute onda. Untxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune onzan ingreseta, beran erixotza egune arte. Handiko tamar urtea gitxikora bera. Entzerrata, eta isildute. 2014an zioban Lina Micheneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxe arte beran herrialdeko jantintzako eta claro, beste guztintzako be, Violet ez ezagun utze zan, o sea, historiatik borrata egon zan Mussolini kasi hilban emakume, o sea, eske, hostia, importantiren bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxienez izenak ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzea junarte, ba, durakor hau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu imanela ise, eta horretxeatxik zorotzat juzga eta hiltsildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskartzen behin bez. Iatzan kartak, Churchillei, Isabel bigarrena erreginai, ze printzesan, elkarrea zibilizin eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatsi da mutu, zein jesoru amen, amiga Violet.

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez, Baiolet, Brenda, bez. Azteren azan daspertutu man, sustixan damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ver, enteratez azen, sube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta porzak oso inok esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako, eta emakume esku zalako, klaro. Ose, hor bi faktorera zeharkatzen duenak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barriro esango zuet. Orduan, zen nahi zuet zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pavo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexa burtzearen. Ez que, ero aeroportura jaten dan genti jipoitzearen kamaran aurrin, porque ez que estotzea durek. Orduan, nina zeo zein Brenda juzgateko, ba ez, neukuesta katelako semiautomatika bat etxin bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogo eta zabalaz lahatetzut, amiga, ba, zeukatatiko zeude ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozio bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen iratorren azti, baina igual bai. Así que vuelta arte, Gabón, eta muso.

Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian,

zurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

Cumbia. Alabedi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5. Uhinak irratia.

goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu uso pasan. Alabedi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 6etatik 7etara. Uso pasa. Uso pasa.

Gracia FM, en devos.vos, en horaixi.info, en tot i feliste. Sucesos en ell. Bueno, a més de carrets en gust, eta gainetik beste kantante bateaz, gu guenake, gainetik bera holanik ezagun dutena kanalien zide, Lorena Makeni, eta gainetik azenean dizia irlandesa, eta abesti bat Iban, Irlandako gora

És la gitana que cumple amb Hughes, Mars, Caroline Devin, Ben Grossman, Ian Harper, Tony Magnanus, Jerry Pierre, Pat Simon eta Bardala. Bertan hartutako genti holani bintzatori. Titulu tean amogotzo gontxe, bertan hori hartute, eta zangon duke ganitik abesti sentikorra zangon dukena asike joten da benin hartu titulatzen den hori hartu eta amendu ba bertan hori abesti sepiniko zuen ontsa The Wind Tak Snake The Barley eta amenator ba honeaz kantiaz be, Irlandan, oso ikutu iban honeka abestiziak, eta ganitik izan onduke, honeak emakumik Lorena Bakenik, ba bertan ibanin hori, neku berantukure 2010ko, goratzen guzan istoizia guzti, Irlandako amelatu gotxera.

Lorena, emakenik biru zuzen zuzenik, amen, arraxuratian, bertan beran abesti sentikorra eta Irlandako doinuk gogoratzen bintzatun gaz. Bertan hori izan du umore bintzat, grupo mitikukin bebaguz bertan hori, eta hartuko indukena on momentu, bertan izango ditzake, kanta tradizional bat irlandesa, Dublinezek hartutako arestesa hori, eta izango induke bebai, honek arestesak, bertan sentikorrak etxen darenak hori bintzat hori. Edo Dubliners disku hau oso potente izan zen, kanta horako sentikorrak Irlandako kausa gogorratxik hartute, eta gainetik kanta honekin historiak banatzen guztien, kontaten bebai, eta urtitako historia pebaruz bintzatu ere. Bertan esango duke, kantipinikoen hau txek adibidez, bertan oso sentikorra da, urrin gora beratxe berratzen dau, eta dandaruka txikita hori, ongi etorri zietxea, aurra botateko euneko bizitzatzuni, eta horrentzen nik izango da, ongi torri zietzia gezin bat. Bertako protagonizti bat txart izango duke txart, baina bueno, titulu mugotzoa gontxe, eta de Dubliners lagotzoa gontxe zuzen zuzeni, geuekin ba gontxe ba. Hemen lagotzoa gontxe titulu. Hoi, zani bizin itxan etxin, komo zani bizin itxan etxin, hau irlandez da letri, eta hori traduzin hartzeko nire pixka pastizaten ari da, baina mena korrentzi ba. Hori bini kanti finitxe bintzat. Hoi komo bibia zubida en kasa, hori zezan da bintzat, eta amena korrentzi ba. De Dubliners, zuzen zuzenin gehoetan.

Dubliners giro zuzen-zuzen din, Irlandako gorabera guztitxan guz ontxe, enda Irlandako ezagote modure, tragedixako gorabera guztikin guz. Moinake, The Wolf Tones taldiez, musika irlandesa, tematika rebeldi, eta gainetik homenaji honen izinaz, ba, The Wolf Tone, haetzen bertan hartutako mili zazpirin da, lau tamazortizan. Republikaneko atxe ezagunduketa zana, eta sentidu motena bertan iztuzie bintzatori. Dublineko hiribateko talde bat hau, eta bertan hori honek gainetik sinfonisa zeltak eta kanta klasiku sortu behar otxipniko nabesti bat bai bertan hori. Eurak diz Brian Warfield, Noel Nagler eta Tommy Baer bertan hori, esango dukena hori. Honek osin mili beratzen da irute irutxik, 2000 bate arte. Eta hone diskuko eta ben, amabi disko eta ben, bebai zuzen-zuzenin. Baina, bueno, The Wolf Tones, bertan gai kantin titulu mugutzua ontxe, osteabe nazini bat gaz, titulatzen dana, hori, eta bertan hori hartutako letrakin de hori fungoinak ebentzatu hori. A nation wants again. Haren gauz behentutea ba, kanta motzatiz, baina landa guzti be, euran ikuspegi potenti, datorrontxea.

Ia zini bagaz, ostea betitulatezan abesti jaskunga, Irlandako Raixo Ratia FM endubos.bos, irraixo.info, interneten bidez, entutez ari zen. Hori bentzat. Bueno, jarratxo gunduke, orlanik eta desen bat, iztoixi apurretxeko, bai, Black Porrota zazpi. 14-7 ganitik talde estatu bat dugu Rock Celta Nueva Yorken sortutako 1946 eta aktivismo politiku Irlandako kausia txikunzan bintzatori eta ganitik abesti bat oso potenti iben bentzatori eta gexen bazan bobi zan 1944an haxu eta 1944 batik hile irako ira profesionaleko parte egi bat huelgan gozegere ban hil zan bertan 1944 batik meiz kartzelan lokeiz irisi ganitik gobernu britanikuk parlamentu britanikuk iban ganitik kriston folei monta irutasei egun ebotaban huelga gozek ere ban jateko isigan baik eta Black 14-7 bertan homenaje txikisi behan bobi zanena amen oso simbolismo gogorra esen zan denpora latzak esen zin Irlandan ordin urtitan eta ganeti bobi zanen hori eriotzak asko markaban bertan puntu inflexiniku Inglaterra konbulsionata laban gizien bateko erantzune osan iratik gauza politiku eta gora bera guztiki eta gana amena torretxeba Black 14-7 eta Bobby Stanley homenagin amena torretxeba.

Amelekiroa Black 14-7 eta Bobby Sanen homenaji enie bentzat hori zuzen zuzenen bertan hori iutazei egun parkatu goze gerban botaban honek denpora asko eta ganitik bertan oso asko sufrintu edo bai Irlanda guzti konvulsiona eta laban bentzat hori bueno, bertan Irlandako honeaz kunguinake bertako musikokin kunguinake bebai gezien bat esanak hori politikan ez batez hartute konforme baina letra batzuk bauken hartute bentzat hori adibidez Rory Gallagher azkungoaz gitarrista mitiko haue honi bi homenaje txiki bat etxeko beberaz Tarranako zalau, behen gotzau. Eta datorren temporadan. Baina, bueno, horien dien. Eta hona abesti zirduguna, bine bat, emilia atizantizia titulatzen da abesti zirko muñakean. Emilio Miles Away abesti zirari. Eta danetik, beran gitarra gaztatako bateaz, Fender zar bateaz, idatxe txako bintzat, idatxe barari. Horien abesti asko ganetik, bertan, giretan eta birin idazte ban, izuzegi furgonetetan da hori, hori bintzat hori. Eta ganetik, ba, azamontuke, honek influentzia asko ganez hartutzen, ba, Mark Knopfler, bera edadibidez. Bueno, amen dizkun, edakau, Rory Gallagher, ahotza, gitarri eta harmoniki, Jerry McCoy, basu, Lou Martin teklisti, eta Rod DeHart batesi. Teklisti, raro zuten da, baina initzi, honek zase baten. Beti, iruko temore puzlaten da. Amena dorotxe da. A million miles away eta un millón de millas de distancia. Rory Gallagher, que botín al chile.

0: Bueno, ba, garratzen guz hemen raixo ratian eta gainetik temazio oso gorra Irlandako gora beran junte bentsatuari eta gainetik ezagun dukena Irlandako grupo honekin hartute ba, U2 nezuena tarle irlandesa rockero eta gainetik guainake ba, eurak guar diskutik hartutako abesti batez gainetik eta hartu behar referentzisi autemi Tomeka odoltzu zizena mili behatzen da iruta mabixen amalau pertsona hil zine bertan hori gainetik hau bizaldu benin Alemanin eta Holandan itazan laute iruan bertan martzuan eta gainetik beste ino askoraz bertan diskun guarren hartute bentzatore listetan da ondo hartute guan naukanti kanta protestako udoz ez da ezin zekule talde politika zartezan da baina epauken letra batzuk bertan implikatezine bebai hartute hori eta impacto soziala bertan Irlandan be oso gogorra esen zanmentzatu hori publiku bertan Irlandan Holandan eta tani honeaz abestizaz pa saltoka ibin iban da reivindikatibua iban dura musiki bebai bide ubera be oso espresi gure bertan hartuterana bentsatuare gainetik bertan udozek botabana bonon taldik bertan oso zentrikorrei ban aukanti bibai gezin bat urtun pasatako Tomeka urtun amalau pertsona hilde gero zelako repercusioi bideo peon zin dokumentala peon zin eta udozek harri gorri gorrezetan estatu batuetan zuzeneko atasini hartuko duke bertan hori urtsu live titulatzen dana bertan lehenko disko ofiziala atabena udozek bertan hori eta ontsi guztien dutela zapato odoltzu bertan titulatzen den hori Sunday Bloody Sunday eta anunguz ba
1: This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

Beranle abestizi estapatu gulurtu eta gainetik guak disku gerraku hori miratzen da narote iduan grabatako bintzatale kan abestizi segunzak. Bueno, bertan garratu munduke guztalde irlandezak indori talde mitiko bat, garrokeru azirako disku baukan puntillo musika zelta eta hori baleko formera gego garroka sartuan bertan hori eta hemen ganitik zauen duke fildinot dakau abagisti eta abeslasi erintatoria tindizi taldiatzik iperretan gabiz eta genetik erat abesti datzut oso potentik egite hori mutilak bueltan bat egitean horrek abesti oso potentik datzaren enpara izi abesten bebai eta jendik eskatutani ez eben nahi joe hau abesti segutu ez berak filinotik datzaneko ja enpare hartutzen dune abesti segutza beroi azten lehizia irlandesa atxe balta eta bera irlandesa apala oso apala bera hori bintza baina bueno ezagun duke bertan ba eskotko gozanez eta preen Robertsoniaz eiben idatzi musiki eta hori bebai aletri bebai eta horretarik da nopa gegu ino bat emore piurtute dago Rubiko partiduta hori Irlanda trabezinek aldexi abelatu dutxe da mutilak egizan egire bueltan daz deboiz haren back in time amenatoz zuzen zuzen tindizik

Hange tindizin parte hartutako beste gitarrista bateaz guz. Hortxe, gesin bat, esamon duke, Garimur. Eta haube, Irlandesa, gainetik borrota mazortzi urteaz izan. Amenen balaoko hiri baten, Esteponan, infarto bateaz erari. Baina, bueno, esamon duke gainetik, disko bat oso potentia taban, Will Frontier, mini behatzen dela otaz azpixan, hau giri atrapa egin du, da ikusten ongin ean, hamen lakazilean, partan hori, eta oso pentsat berezizien ezan, hau konzertu be. Bluesin txartu horretik pentsat ikusi egin du. Ganetik izan duke, relazini oso potentikoan, bertan, honeaz, filinoteaz, eta kanta batutan ba, bertan balaundu izan Garimurrei kakagarritmo bateaz da hori itzen grabaketan hori bintzat, konposaketan hori bintzat hori, eta bertan diskun dakau ezagontukena horanik hartute amaiki kanta bertan hori. Gainetik kanta protestak upe bai, rockeruk gesenak, Johnny Boy, Tunda Rezin, ez ezagunak inunpin, geikun baixak nire, nire burunda, galtzali, eta utzen entzun gure bai, muga bazatizire frontera, Bazatixe, Will Frontier, bertan hori, entzugun duen abestixe bentzat. Bertan, egoazen kompozitore modur eta dela, bazagun duke, ba, Garimur, ahotza, eta gitarri, eta koru. Neil Carter, bertan, gitarri, teklista modure, bodarri, basu, eta gehiagun jirako ba, beste bat ezin hartu behar. Habe gungo hau zen entzutea, frontera bazatixe, ero muga bazatixe, Will Frontier, Garimur.

Montera bazatize, Garimur, eta Urduk aurra bebai, ana esurratian, bertan hori. Bueno, bertan holanik esango dukena, indo bate modure bebai hartute egosan nau, Irlandan, ondik amile behatzen da, lauta zazpizan, denporak horrak izen zen, Irlandan, egesen bat, Belfast da, urterreko parinde, derri egizetan, zari, bueno, un ezagun duke, beste momentu batean, diferentik gara zartute ez dutore. Habe guaz beste talde bateaz, Droppy Murphys, estatu bat utako jentide hau, euran ezagun dukena disko, zortziaren disko, orkestu bena, hamen be hino bat utoke, honepe azten den jizia irlandesa dauke, eta gainetik tema oso potentik eta ben, bertan hori. Gainetik Bruce Springsteen hamen diskun kolaborade kanta abesti bateaz du bai, hori abesti zepintzak hau, gogoztatu. Baina, bueno, geikun pilo bat abesti hauke hartute horanik. Baina, bueno, honen estilu jaigiru, rebindikatibu, eta zuzenin kriston martxi hauke, bentzat hori. Hamein be, esagun duke, mutilak buelten jabe. The Boys and Back, is back, esagun duke, bertan hori. Abesti zetugu dukena. Hamein dizkundaz, amabi kanta, bertan hori. Eta oso kanta asko oke, zanote modure, rebendikazionik, estatu bat dutakotiz, azendezea, irlandesa, eta gu, mutilak, bueltan daz. Olanik, this voice is back. Eta amenatuz, un txeke horik ba. Droppy Murphys.

mutila bueltan, geurekin mutila bueltan hori. Dropi Murphys eta estatu batutatik duenio irlandezakin kumuraz. Bertan hori hartut beste batzukin kumuraz. Eta honek bezanike bertan oso potentik ardi talde hau bentsaturi eta zagundu genek bertan astroalean utiz honek eta aurra putateko honekin izinan mugutu hau eta kaino bateaz gugua eurak hartutako bentsat Ranjak taldi eta kante irlandez bat hartutako nekanetik eurek hartu ben Danny Boy klasiko bat Irlanda mutil baten istuesi irlandeza emigranti eta dana pobri eta dana eta honek irlandezak ba, musika pafero dizien dabeleak avokarrola eta hori ezagun duke hino bat hau y bertan Irlanda mutxe be laro garreko markadan da hori be hartu duan bekanta zarrara ni beratzen da berroi ingurun iratxitzako kantila hau Danny Boy eta amenguz ba Ramjak taldi entzutea zuzen zuzenin geurekin ontsia ba ia ba zuzen zuzenin Danny Boy

Laranjak, Talia Skungaz eta Dani Boy. Aninguz ja maitzen dira gazte eta bertan Irlandako inu asko nuloinak bertzinio rokeru hartute bentzatari. Aninguz, ontsika, titulu berana eta abestizena ontsi mogutua eta bertan, eza esan da bertan hori esan dukena inno nazionale irlandesa bertan hori amenatu gantxe geueke zuzen zuzenin hartzini horrokerunea.

Bueno, va, amén la historia contacto pillo bat, bertan hori ezagutu modure, amén descantu bat bilo gontxo horretan, eta horretatik zen da, bertan historia apurretzen da hori jungo inake, bale, historia indio bertan azizin bota baina, la gran tragedia rock de Irlandako, de Miami Show Band, geiku biharrengo autokumentala piriro, biharrengo gu kalde abesti zizien da, pasan urtin bertan barriaren anibertazio ospatzen hori tragedia zine, eta Miami Showneko parteidik homenagitzen abesti bihaz. Geikun, Lorena Makenik, Kanadatik, Berlandako doinuk garrizkunek, de Dubliners, honek klasiko bat dut Irlandan, de Wolf Tones, bertan honepe, bertan Irlandako innu beste bat jako, Black 14-7, Bobby Sanen homenaji, Irako partaidi Gose greban izana irutaze egunen, egin jegero, horrori galarreaz gero jarratxuro, Utsu, Sunday Bloody Sunday, Phil Lizzy, Gary Moore, Dopey Murphys, Arab Jannaz, eta Irlandako innu. Da, bueno, da, ametzeko, ba, oporretak abonetik on, azaruran bueltango, ba, abestize geuri piniko zu hau, hau espaldezan ipinik azte hori, larri garrekoko amarkadan jaso ginean bentzat hori, eta erren horren nardo, gungoa entzutea. Minez geretu entzutea txik, eta oporreta oso on, raiz horatiako terranoko zalau, eta bueltan nazte zingoaz. Minez geretu entzutea txik.

0: zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.
1: Badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.

Arratsaldeon deizuela iaia guztioi, hemen txegaudela beste igande batez zuzen zuzenian arraio irratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, hemen txe, gaurkua maiatzaren 24a dugu, zuzenian gaude esan bezala, iluntzeko ez, arratxeko, esango deu, sargori ontako, ba, 8:02 gure erloju supersonikuan, joendik ez da desintegratu gure ordenagailua hemen dakaun bero tzarrakein, agian azpikaldetik entzungo ezue bentilagailua, aize gailua izango zan, pentsatzen dut euskeraz, hemen jarri deulako aize berua bitzatlekuz pixka moitzeko, agian tarteka ere pi bat entzungo dezute, hemen azpian dakaun bateria bat ere, ba, aidelako berua dakala esaten, eta bueno, nik uste, ba, gaur ia danak, ba, berdin gaudela ez, bezazpitikan tantaka, eta ankartiak ere, ba, epel dazkagula, ba, kolpetikan, etorri zaigun udara honekin, baten bateko haindik ez, aldaketa klimatikoa zalantza jartzen badu, epelaldi hauek oso normalak diata. Eta bueno, oso normala da, igandetan hauntzaren gaberdiko estula izatia, hementxe gaudelako, denboraldi amaitzen hasiko gea, hau ere, ba, pixkanaka ingo den prozesua da, gure pazientzia estrategikoarekin, jarraituko dugu aurrea, eta bueno, lendabizi, ezer baino lehen ere, agurtuko itugu, arrosa sareari esker, entzute gaituzten beste jende bat, Oreretako, Bergarako, eta Gasteizko illa jende guztia, Zintzilik irretaren bitartez, Txapa irratiren bitartez, eta Alabedi irratiren bitartez entzuten gaitu zuen hoi. Ba, hoixe, agur bat ere, arrosa sareari esker entzuten gaitu zuen hoi.

Eta bueno, zezan, gaurko menua, gaurko eskaintza zein dan, agian etzeat enteratu oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudetelako, eta huez gaude hor, gu aspaldi atea ginen beraien atzaparretati, beraien algoritmo, eta beraien publizitatetatik, gure datuak, ba, askeak direlako, gure da irratia bezala, eta Mastodonen gaude, sare libre eta federatuan, bere euskal instantzian, mastodon.eusen, ba, izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildua ontzarraio, hor aurreatzen ditugulako irratsaioen edukiak, eta ondoren ere, ba, beste inun, baino lehenago ere, hortxe izaten dituzulako, ba, grabaketak, ba, ez da egit, ja, irratsaio bat grabatuta podcast bihurtzen dala iruditzen zait, eta podcast moduan entzuteko aukera hortxe izaten dezulako. Mastodon.eus abildua ontzarraio. Eta gaurkoan hoi baino beranduago, baina seguruago ere, aurreratu dugu, gaurkoan gure kolaboratzaile baten bisita izango degula, hementxe daka daguneko gela roxian Samaizuloko zorgina, beti bezala ba, besapean liburu bat ekarri digu, eta horrei buruz itzen godeu irratsaioa lehenengo zatian, eta gaurkoan ikusiko zenuten, bigarrengo zatiaren aurrerapena izan da beste hainbat kontu. Ba, kontu batzu baitu gulako itzeite, ze badirudi, ba, gaur irakurtzen egon naiz eta atzo gabian ere ikusten egon nintzen, ez? Ba, Bingen Zufiria jaunaren dimisioa eskatzen ari dela jende asko, ba, aireportuan, ez? Bilboko aireportuan, sumo flotillako, ba, pertsona hoiei arroera egiten ari zienen aurka, eta bertako flotillatik etorritako zei euskal herritarroien aurka, ba, beren txakurrak nola bota ditulako, ba, jarrera oso bortitzarekin eta bueno, humilagarria benetan, represioaren beste atal bat gehiago, eta horregatik dimisioa eskatzen dute asko, agian ez duten eskatuko, ba, beste bate hipotrota pelotazo bat emategatik, begia galdu zuen beste lagun bategatik, hainbat atxiloketa emategatik, edo ba, orokorrean errepresioa erabiltzegatik, ba, indar polizial horrek Israelekin erabateko lotura duena. Ba, bueno, beja ondei zuela, agian baten batei begiak iriki zaizkiolako, eta bai, eskatu dimisioa, behar dulako, ba, berandu baino lehenago. Gogoratu ere, Arraio Irratiaren 20 urteak ospatzen ari gehala, orain dela bi aste izan genuen egun handia. Aste honetan bertan izan da gure urtebetetzea, aste azkenean izan zen maiatzaren 20a, gure 20. Urteurrenaren egun berezia, orte estutxo bat argirataratu genun, hainbat medio eta agerkarietan. Eta bueno, agian gero irakurriko dugu bukaeran, ze horrekin lotura izango du gaurko bigarren zatiak. Arraioren historia errepasatzen hasi ginen bere garaian, irratsaio honetan bertan, eta bueno, errepasatzen jarraitu genun, urteurreneko bazkari hortan, 20 urten errepaso egin genun, eta bazkari hortan bertan, eta grabaketan usten dut garbi gelditzen dala, Arraio Irratia ez dela duela 20 urte sortutako proiektua, duela 40 urte baino gehiago sortutako proiektua dela, nahiz eta tartean isiltasun handi bat izan zuen, horregatik esaten dugu 20+20 berdin 89.3. Geroxeago, bigarren zatian sakonduko dugu hau. Bueno, hause gure gaurko eskaintza, gure menua, gusto balin bezu gurekin afaldu, gurekin gozaldu, gurekin bazkaldu, gurekin amaiketakuein, pintxopotian egon, bizikletan ibiltzen aizeala, oinez ibiltzen aizeala, igeri ere bai, dagoneko ja igeri ere maurikularrekin iten du jendiak, entzuteko nahieran ere badukazue, arraio.eusen, eta bueno, hause, hasiko gehala. Gaurkoan eta Samaizuloko zorriñari beti abesti random bat jartzen dio, emakume hotxa daukana, eta gaur, ba, efemeride bati lotutako, ba, abesti bat da, hain zuzen ere, duela 3 urte gaurko egunez, 2023an, Suitzan, ojo, kuidao, Suitzan, Suitzarra, bihurtu zelako, Anna May Bullock. Agian horrela esan da, inorrek ez du ezautuko Anna May Bullock. Baina Tina Turner esaten baizuet, seguru baietz. Tina Turner duela 3 urte hiltzelako, ba, abestitxo hau jarriko dugu.

0: Arratxak hau, atzekaldetik gana Mei Bullock, edo Tina Turner bezala ezaguna, eta bueno, irratxeokin azteko, agurtuko dugu, emendak agulako, samaizuloko zorriña, atxaldeon, aspaldiko.
1: Arratxaldeon, aspaldiko, bai jauna.
0: Bai, aspaldiko, bai. Bai, zemuz bizigia.
1: Bueno, ondo.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Bueno, ondo.
1: Zer, gaitu kexatuko, ondo.
0: Nazparenik, ja esaten, lase, kexatzia gratis da.
1: Bai.
0: Doainik da, orduan, las, kejatu erbada, kejatu lasai.
1: Ez, ondo. Egualdi hauekin pixkat horrela, baina ez naiz kejatuko ere, ze hotzeitezunean desiatzen neon, orduan noain bat horri da, eta punta.
0: Euri jaidonean, hau da euri pila idun, abernoz gehatzean, eguzki jaztean den, hau da eguzki pila abernoz gehatzean, beti keja, hori da.
1: Eta gero ikustia zarautza, ja, udara itxura ikaragarri hartu dula.
0: Ni, noizan, hostialen honitzen ondartzan.
1: Bai.
0: Eta ya está, esan un, ya así da.
1: Bai, pues sin verde. Gao,
0: hasta ahora en ese está hecho.
1: Bueno, el ADIaren asunto hori izugar ya de. Se cola se ven.
0: El agua tartzeko, ¿eh?
1: Bai, segin modan jarri da izugar ya de que.
0: Ba, hori nik uste leno Donostira izan, ¿eh? Donosti suak, su artificialak ikusi el agua hartu ta etxea vuelta.
1: Baina urtean behin obitan iteuan hori.
0: Zaratzen
1: ere, bai, zu artifiziala zudenian, gute ginean gero gauian bukatuta gero. Baina guain, etorri, zu harri jala.
0: Bai.
1: Bueno, bueno.
0: Bai, bai, bai, gaina hori, maleko ian, eguzkipean, itzali gabeko toki batean kola iten elau bat hartzeko. Bai, bai, bai, benetan bueno, jendean sakrifizioa, hortako bai, hortako bai.
1: Hortako bai, gogoratu nauk, nola hanpa virus edo hori.
0: Aha,
1: nola,
0: alta virus.
1: Bai, nola juntzian bikote hori hiltzana edo gero barkoa sartu ziana.
0: Este gehiagi jarraitu, baina...
1: Ba, juntzian zea batea, nola da, zabortegi batea, txori jakara jute jelako txoriak ikustea, zabortegi bildurgerri batea, eta han kutsatu dituan.
0: Ah, bai, eh?
1: Eta esatezu, baina turismoa ja, noa nioiristen, nahi da, ze...
0: Zabortegi ira juten dira, eh?
1: Eta ikusi intzan ze zabortegi, Ushuaian edo Argentina.
0: Ushuaian, etortziak, honea hemen Zaldibarrea, edo arriskua nahi badute, hango izuri toksikoak, toksikoak.
1: Txori batzuek ikustea, ara jute ziela.
0: Txori batzuek ikustea, ba, urte eta jute daka ere, bai. Gabe, kaio festak.
1: Alucinatu da, gogoratzei, ez da berdina, noski bak, zote, turismoak inze...
0: Ba, organia ez da izan, arratoi baten zeak inizan da, ez?
1: Ba, justu,
0: an... Ah, zabortegiko arratoi toksikoa. Ona, ona, ona, ba... A ver, zein ez esatia, mesita ez dut esango, ez
1: dut hori esango baino...
0: Baina pentsatu bai, ez dut hori esango baina pentsatu bai.
1: Artalde...
0: Nola lehike,
1: bai. Zea bat badak hau, eh?
0: Bai, bai, bai, egia turismoak, ba, bueno, bere adiera berriak bilatu erdutula, ez, hor dago betiko kontra esan, turismo jasangarria, edo ez, guk, ez ditugu nahi turistak, baina guk beste herrita jute ganean ez dugu turista izan nahi, ez, baina bagea pixka bat, baina, bueno, betiko kontra esanak, Zarautzen, ba, azken urte, bueno, azken urte ez, illa beti, ez, ondartza esplotatzen hasianetik behitzat, pairatzen dugun gaitz hori, ez, turismoa, turistifikazioa, gentrifikazioa eta bueno, nola baiteko loturare badaka gaur ekartzen aizean gai horrek, ez da?
1: Bueno, ba, beira, bai.
0: Piskatarilkatu zorrela?
1: Bai, ez du liburuak hortaz
0: itxeiten,
1: baina Zarauztarra izanik eta adin bateukita nik badakit gure herria, oain hiri antza gero eta gero hartzen edo, baina gure garen herria zan, baina egila da espazio batzuk ez ja emakumientzako ez, herritarrentzako ere ezin gendun jun udaran segun zein etortzezian aristokrazia eta etortzezanean edo guk olako gauzak ere eta gero Zarautza bai onda oso zatituta ez da gidanitza, baina bai bere iztuta.
0: Bere iztuta, bai, trenbideak, ez?
1: Trenbideetik anonea, trenbideetik anara, ze jende mota, oain ematen du pixkatoria idala ez da gizte hitza jarri, berdin tasuna ez egit. Baina, bueno, eta guain esaten nahi dira, azken portu Zalberdin ninduenetik kan erriko auzo honen adala.
0: Nahi dut ikusi hortengo Sanpela, oza, azken portuko festetan, ea reklamatuko duen Zalberdin, azken portu dala, edo zelai ondoi utziko joen.
1: Ah, behitu.
0: Nihiko, edo bihaiek, ba, ez da, Republika Independente bat sortuko duten, eta, bueno, ba, Beverly Hillseko festak bezala antolatuko dituen, ez?
1: Bai, bai, baina...
0: Kaliforniako festak izatea daka, ez? Ango festak,
1: ordu? Ba, hori da, ba, iria, hori pixka tortika...
0: Eraldatzen nahi da, eraldatzen nahi da, Zarautz.
1: Bai, bai, a ber, nik entzun unian, Axalberdi da jute janean, etxe dena betetxe janean bizitza jendia, geta jan baino biztan lege jo.
0: Han bertan bakarrik.
1: Eta horrek suposatzen du nakin zentzu guztitan, ez da? Baina, bueno, gaur itzeingo dut, iria gure oinetan.
0: Aha, bez, nola lotuta bazean pixka lotuta.
1: Irati Majuelok idatzi du liburua, eta da, espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan.
0: Aha.
1: Orduan, esaten du, bueno, espazioaren inguruan, gogoetatzeko ariketa bat egin du Iratik. Espazio politiko bada, botere egitura zeharkatzen dute. Eta gure egunerokoan, gure aragilan, gure imaginazioan pasatzen da. Gure imaginazioa pasatzen da. Orduan, ze indu Iratik? Indu hartu bost euskal liburu, eta hor, hori aztertu hor, ze papel edo, ze lan, ze horko protagonistak, nola bizidian, nola ze bizitzera manduen, non bizitzan du dian, iriak zenbat jokatu duen bereiekin, hori, eta boste idazle hori edia, bata da, Ramon Seizar Vitoria, egunero azten delako, hau idatzizun mila batzion da iruro eta behatzian.
0: Goratzen ez,
1: bai. Bai, beste bada zer gati panpox, arantxabreta bizkaiana, iruro eta meretzian. Ugerra eta kedarra Sonia González 2003an.
0: Gina berrixeago.
1: Jenny Joplin, Uxu Alberdina 2017an. Eta neguko argiak Irati Elorri eta 2018an.
0: Gutxora era, iruro eta amar, laro geigaren amarkadatik, gaur egun arte, ez?
1: Hori da, eta pixka juten da, hain xuxen horrela gaitikan, meretzigarren mendian erdialdea edo nunbait, Europa mailan o mendebaldean literatura hasi zen hirietaz edo herritaz idazten hasi zen idazten eta hor, sortu zuten pertsonai bat, Flaner deitzen ziotena.
0: Ara.
1: Eta Flanerra zen gizona noski irian, ibiltze zena lasai, libre, naizun tokitikan jugun etorri, ezartu atea, jendeak
0: arriskuri gabe,
1: ezer gabe,
0: kezkari gabe, kezkari gabe,
1: eta sentitu gabe jarraitu azanik, begiratu azanik, ez beha lasai, ibiltze zena. Hori nunbait emeretzi garren mendean, asizian autore batzuk horrelako pertsonai hori ateatzen.
0: Izena nola esan duzu?
1: Flanerrak. Eta orduan beha asizan horrela, eta gero pixkanaka hasi zian feministak edo claro feministak ere aspaldi aidea eta egondia feminista emakumeak lan aite zuenakor eta sentitzen zuela diferentziakin tratatzen zitula beraiek eta beak ere hasi zian pixka papel hori hartzen baino flanesa bezala.
0: Ara.
1: Baino aztertzen hasi zianen flanesa ingo deu flaner gizona flanesa emakumea konturatu zian, ez baldin bada aldatzen daukagun ikuspegia iriarena, ez baldin magia konstiente egiten auzo batzuek nola antolatuta dauden edo nola egin dituzten, nik kale ateatzen baldin manaiz, nun ibili daiteken, nun sartzen baldin manaiz edo ibiltzen baldin manaiz, behiratu ingo jese hori ez da. Orduan esan zuenez, flanesak izateko izan behar du danai buelta eman behar dio. Oso guztiei buelta. Orduan hor da biltzen nun baite hori lortu nahian, pixkat beste mota bateko gizarte batian.
0: Ba, hori askotan entzundan diskurtso bat, ez, feminismotik, bakaleak ere gureak dira, edo gauak ere gureak dira, eta ez, lasai biltzeko eskubide hori, eta ez, horrekin lotuta hori da.
1: Hori da. Bueno, eta...
0: Orduan, aztertzen du nola baite, literaturan, euskal literaturan, egon dien erreferentziak, iria, edo iriarekin lotura badaukaten pertsonaiekin, edo iriak nola erlazionatzen dira, nola eragiten dion, irietan, ba, novela edo liburu horien protagonista.
1: Hori da, hori da. Eta adibidez zergatik panposen zea hontan, dao etxea. Bueno, bost kapitulo, zei kapitulo dazka, eta banatzen ditu etxea, kalea...
0: Ez da oso lodilla, zola kaltzatzeko ez du asko
1: balita. Etxea, kalea, taberna, bestia bide gurutzea beste norbait izateko aukera, eta gero bukatzen du amaiera, ez dago espazio katazka gaberik. Eta orduan, adibidez, etxean, esaten du, klaro, emeretzigarren mendean, industrializazioarekin, oso garbi eratu zen gizarte bat, nun. Gizona fabriketan lanea. Emakumea etxean. Lan produktiboa kalian, gizonezkoak, soldatak obratzezun, lan erreproduktiboa etxean, ez du ezertako bali jo, hau da, ez da ordaintzen, ez da
2: rekonozitua,
1: eta iriak egin zian pixkat hori kontutan hartuta. Ba, zein ibiliko zan kalian, zein ibiliko zan etxian, hola, hori dana. Eta hor da, zerratik panposen, azaltzen da protagonista Arantxa Ruta Bizkaian novelan, emakume bat apartatu dana, ume badaka, etxetik kanpo egiten du lana, eta egun guztia nola ibili behar duen, umia eraman eskola, garaiz eraman behar de, eta garaiz jaso behar de, bestela ama txarra izango naiz.
2: Claro.
1: Enkarguak itea jun behar de, enkarguak inbaino horreno hartu behar de, etxetik kanestak, hala, egun guztia ida, pentsatzen nola egin hori.
2: Nola antolatu dana, ez, egun erokoa.
1: Ez du iria ikusten, ez du ez da bizi herrian, ezin du ez paseatu, ez ibili, ez jun, ez etorri. Ordan,
2: beti gauza bat iten, ez alde batetik bestea.
1: Hori da, hori da. Eta gainetikan, kontutan hartuta, gizarteak edo antolatu da bezala gizartea, amatxarra izateko aukera dakala, segun zeiten duen, lantokian espalimo berantzut, ez, hau da, pixkat...
2: Zesango hauen bestiak...
1: Hori da, orduan, hori bizi izan du. Hori ala da. Eta herriak edo hiriak, hola antolatu zituzten. Ze, klaro...
2: Etxe, langileen etxeak, ez, bloke horiek, ez, fabriketatik hurbil, supermerkatua ere, ba, bueno, ez, emakumea juteko, azokak...
1: Eskolak igual beste puntan...
2: Hori da, ba, hori da.
1: Zea, nola da, ambulatorioak igual baitare...
2: Baitare... Zarautz gaina hortan bada, ez? Punta ezberdinetan gauzak eukitzeko.
1: Claro, egia da nahi liburu honek gauza asko ditugu naturalizatuta. Eta irakurri nun arte, oi, egia, holako gauzak?
2: Ostras, ez?
1: Bai, egia. Eta egia da, bueno, gero bestia da Jenny Joplin eta Zugea eta Kedarra eta nola izena duen, pixkate? Ugerra eta Kedarra, horra saltzen dian pertsonaiak, bai batean da bai bestian, puskatu nahi due dagoen gizarte mota honekin, beste erabatekoak izan nahi due, eta zer gertatzen zaioe, ba, adibidez, zera, Janis Joplin, juten da, lehenengo aldiz behin gaztetxe batea, bakarrik, eta sentitzen du, ba, zozekin puskatu indula, edo aurre indula, ez da? Bere...
2: Aldunduta, edo...
1: Hori da. Eta antopatzen du lagun bat, lagun horren laguna egiten da, lagun hori ere, hola zehon, bere herri jautzi zuen da juntzan bizitza iria handi batea, ze ito itezan bere herri jan, da hori ere, batek baino gehiago euki du sensazio hori de puf, demora guztian sentitzen naiz
2: kritikatua
1: edo juzgatua edo imaginatu lesbiana badala edo
2: pixka moldetik ateratako pertsonak erritxikitan
1: eta sartzen dia mundu batean nun, klaro gaztetxia alkola, drogak, incluso sexu, eta orduan hor gaizki dijoa gauza, baino alare bilaren laguntasunak laguntze jo hortikan ateatzen. Eta orduan herria beste erabate ikusten hasten dira. Eta bueltatzen dira etxea, eta klaro, haure xelebria da, ze klaro, emakumea etxean
2: Gauteko,
1: eta gero bueltatzen dira etxea. Diferentia da beraien etxea, bila bakarri bizidia, elkarrekin loitegu, elkarrekin bizidia, baina etxea bueltatzen dira. Hala, iria gelditzen da...
2: Hor, eta...
1: Hor da.
2: Beraien babeslekura, edo ez,
1: bueltatzen dira. Eta holako, hor da, liburua zentzu horretan da oso... Gaina, irutzeit, behin baino gehiagotan irakurri behar dela, benetan... ulertzeko eta konstiente iteko nahi gabe esan da egiten ditugun gauzak kontutan hartzeko. Eta gero, denbora guztian aida aztertzen edo ikuspegia ematen transak, kerrak kerre esatena.
2: Bai,
1: pixkat
2: queer idazten da, baina queer edo kerre
1: pixkat pertsona hoien bizitza eta pertsona hoiek gizarte hontan, herri hauetan nola bizi. Orduan, zentzu horretan iruditzen zait interesantia dela, ze azken finean hori hor dago. Eta ikasin behar dugu irian ere pertsona hoiek eukitzea behar nahi duen tokira juteko. Esan ere,
0: bai, agian ez, irien diseinuan edo hiri ereduetan ez zan kontemplatu edo etzian kontutan hartu gauza hauek, ba, gauza praktikoak edo, bueno, komila artean esateagatik, ez, ba, beste lentasun batzu jarri dira eta orain agian beste begirada batekin aztertzeakoan hiri antolaketak, hiri ereduan nolakoak dien, garraioa, parkeak, espazio publikoan nola dauden banatuta, ze sarbidez, distantzi, ze aukera dauden horietan ibiltzeko.
1: Eta gero bestia esaten duna ere hasieran da, hiria danontzako, baina ez da gizarte berdintzale bat, hau da, gizarte hau desberdintasun asko da, hor da nola
0: reproduzitzen da
1: hiria danona, ez, segun un, hori ere bai. Eta gustatu zait, ba, horregaitikan ikuspegi berri bat bezala eman ditelako nei. Ze, claro, gu gaztia ginean, a ber, ez naiz igual oso konsiente, baina toki batzuta ezin ginean juno, ez ginean juten.
0: Eta ezin un kustionatzen, ez, hola da? Ez,
1: horrea ezin da. Iluntasuna gaitik,
0: gero... Barrio txino, ez, gainera.
1: Hori gero, hori gero. A ber, nik garbi neukan, claro, ba, aki familian gendun, anai bat, handikan etxana ateatzen, iazete bateko, no? Baina ni ez nu nahi ara jun, baina nik ez nu nahi ara jun. Jutia baneukan.
0: Baina ja sartuta zenekan bezala, ez?
1: Hori da, guain. Nik esatetenean jutia baneukan, benetan jutia baneukan. Igual ez. Igual juten nintzen da bialdut ziren, o juten nintzen da guztazu.
0: Da, momentu txarra pasatuko zinun, o seinalatua, edo ez esate ginen, estigma hori.
1: Gero, bestia oso, oso ona, parte ona dana, putak. A ber, hiri batian, puta daun kalia, edo putak dauden tokila, zer da hori, zer... puta kaudia, puta bestia dea, puta bestia gizonai, gizonai zehatzizki, engainatzen duenak, emakume horiek hor daude, zanet, hori ere hor dao. Eta hiri askotan edo gehienetan egon dia auzo batzuk edo kale batzuk edo zona batzuk
0: behaientzako edo, ez, negozio hori, ez,
1: eta horrea, bueno, mesedez, holako gozak
0: estigmatizatuak eta
1: totalak, eta beti emakumea da, emakumea da gestua, emakumea da.

0: Novela edo, ez? Bai. Oiek banaka aztertzen, aztertzen ditu leku ezberdinak, bost novela oien baita.
1: Hori da, aztertzen du etxea, aztertzen du zergatik bankos, taberna aztertzen du ustetu usugea eta...
0: Bakoitza leku batekin bai, bezala lotzen du.
1: Eta bai, eta nire aizparen etxea zea Jenny Joplinena, ez Jenny Joplinena ez bestia, baina eta iten du bai, hartzen ditu taberna adibidez. Zergatik gaizki oraindikan ere raro ite zaigu emakume bat ikustia taberna batean bakarrik.
0: Ba, oskorri kanta bat intzulako, aita semeak tabernan gaude, bai. Eta orduan amala ba jokoan.
1: Jokoan.
0: Hori da, ez tabernan,
1: jokoan, ez da geunun. Baina esan nahi dut, gustatu zait horregaitik. Hombre, badazka gauza batzuk, ez da nola esan. Janis Joplin eta bestia, bizi modu horta, gaina pertsona joietako batek bere bizitza, bere zea esate joan arte zida dakazu.
0: Opa, jazta, ekisa, ja.
1: Ordan, ja, zida dakat. Ordan, borrok asko indu, lortzeko induna, baina zida dakat. Eta horrekin, ja, bum, atzea bo.
0: Claro, hori bazan gara jortan, ez? Kalian, ez? Harremanak mugatzeko
1: arrazoi bat. Ez daka inguru bat laguntzeko. Bakarri daka beste pertsona hori. Eta horrek laguntzen dio, baina jabea ondoratu itea. Eta beste bate gaina egiten du gero, ateatzen da bere mundu droga eta ze hortatik, suizidatu egiten da. Hau da, kasuistika hori, ez da bakarrik emakumeana.
0: Ba ez, hainitzen, zide esan dezunean, gaixotasun larri bat daukana, edo zergatik ez, paralitiko bat dena, ez, gurpildu naukian dagona, korrek ere, hiri ere duan, asko ikusten du, noa ezin duen ju, nundik ezin duen pasa, nundik ez daun pasabidea, ez dakit zer, ez daula pentsatuta guztientzako.
1: Hori da, baina zentzu horretan zen, joi, ba, hemen gizonak edo sartzen diare, bai, ez da bakarrik emakumeana asuntu hau. Eta gizonak ere, oain, laguntza, ateatzeko berdina izan da emakumeak eta gizonak, hori da galdera niretzat. Ze nahi etxei tokatu emakumea, baino gizonezkoai emakumeak laguntzen dioen.
0: Ja. La novia de, la compañera.
1: La novia, la madre, la amiga, la pepita. Baino beti da normalian bentsat emakume bat. Orduan, bueno, hori, pixkat da ongi zarte patriarkal kapitalista honek iteitula gauzak bere bidea markatzen du eta gu askotan hilabeti ez dakigu nondik angoa zen iten dugu bam.
0: Goratuko deu izen burua idazlea eta editoria
1: iria gure honetan Espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan da. Irati Majuelo Itoiz. Eskada. Naparra da, Hola, xe.
0: Arki. Bueno, gainea, aipatu deo mikroskampo, daztian zeharen gaiteten, literaturia datorrela, pentsatzen dut, zuri gustoko ekitaldi bat izango, lain irakurzalea.
1: Ni nahi dut, lanu batean, Lurde Siriondoren
0: dokumentala edo
1: bai, ez dakit lau zea datoz
0: egitara guestet, ikusi bitxez
1: eta ez dakit ze izango da, baina modelon izango da amabitarritan larun batean ze etzit ino izahaztuko ez dakit zen bat urten nizkan amabos, amasei Zarautza etorri zan Lurde Siriondo Euromarrea
0: ze kontzertu ematea edo
1: bai, abestea
0: abai,
1: Eta basan emakume bat ni bere inguruan imitzen ditzen da, eta esan demari, jemenga, juni behar.
0: Ikusi behar egu.
1: Jun, ni neharrez. Emozionauta. Imaginatu garai haietan, Franco hondik amizizan. Ikustea, emakume bat. Nola kantatzezun, gitarrakin, eta euskeraz...
0: Basetan, erdi izkutuko ekitaldi bat,
1: ez, Euromarren, publiko.
0: Euromarren. Euskal Jairak, hola izango zian,
1: ez dakit zertan, Euromarko gela batian zan, etxan nola estenario handia, gela batian. Gela, ez dakit nola nuntzan. Etxit behin ere astutzen, ze sentimentu, ze guztua, ze, eta juna idet,
0: Hori, berriro bizitzea,
1: nola batea. Bizitzea, bere lurde zen.
0: Bueno, Arrai Irratia saiatuko da, ere literaturian egoten, bertako ekitaldiren bat beste kartzeko.
1: Lurdez, gero torre San Xabier da Lurdez.
0: Bai, bigarren maila, beti bezala.
1: Baina, etzit bain ere astutzen, eretzeko izan zan, izugarria emakume hori.

0: Arki, ba, lehena aipatu deu, beste kolaborazio bat gehatuko zego denboraldi honetan, azkenengo izango da, eta igual zerbait berezi egiten saiatuko gea.
1: Ah, bale.
0: Itzengo deu, bai, bai. Eskerrik asko.

ametxe jarritzen deo launtzaren gaberdiko estulan, zuzen-zuzenia, epa, erortza zaitela aurkillatzeaka. Zuzen-zuzenian gaudela FM-ko laro eta meretzi puntuiruan eta raio.webgunean ere, hango streamingekin ia mundu osorako entzuteko aukera dakazu. Eta ipatu dugu irratxaioaren hasieran bigarren zati hau ba, berezia izango zela, eta gure soinu deiak ere izaten du, aurtengo denboraldia, ba, nogei, arraioren nogei urteak ba, presentzia izango dutela, izaten ari da, eta gaurkoen ere alaxi izango da, ez? Aste honetan bertan bete ditugu hogei urte, aste honetan bertan ba, izan da FM-ko laro eta meretzi punto iru okupatu genueneko urte hurrena, urte hurren berezia, duela bi aste ingen un festa, eta testutxo bat kaleratu dugu, augustia barne biltzen duna, eta saiatuko naiz jarraian irakurtzen, ze paso emango dit, ba, gaur daukagun harri bitxia zuentzat eskaintzeko. Alaxe, dio gure testuak, hogei gehi berdin laro gita meretzi puntu iru, mila behatzen da laro gita bosgarren urtean, Patxiku kalean seinale bat piztu zen FM-ko laro gita sortzi puntu hogeian, herriko kale eta etxietan zehar azkar edatu zen, burbuila bat bezala, eta alaxe lehertu zen urte zoragarri batzuen ondoren, ibilbide motza izan zuen arren, utzitako arrastoa sakona izan zen, eta hala ere, denbora asko iragan behar izan zen berriz ere zarautzen irrati libre bat martxan izateko. Hain zuzen ere, hogei urte beranduago, 2006an Putzulo gaztetxaren okupazioan bertan egin zuen berragarpena arraio irratiak. Eta ordutik isildu gabe aritu da, orain honetan, FM-ko laro eta meretzi punto iruan. Hogei urte igaro ziren larogei garren hamarkadako arraio irratia berriz jaiotzeko, eta ordutik, hogei urte bete ditu airean. Urte hurren berezi honetan, ibilbide guzti honetan, parte izan direnak elkartu nahi izan ditugu eta haiekin batera ospatu gure urte betetzea, garai zaharrak oroituz. Putzulo amets fabrikan gure ametsak egi bilakatu ziren eta bertan berpiztu eta gorpuztu zen arrai irratia. Hango gela arroxian irratxaio bat egitearen sorginkeria daztatu dutenek badakite zeri buruzari garen. Gure historia errepasatu dugu eta baita iragan urruna ere. Nondi gatozen gogoratu dugu eta gaur egun hemen jarraitzen badugu, behar bati erantzuten diogulako da. Askatasunez komunikatzeko beharrari. Zerbait esateko dagoen bitartean, gure mikrofonoak hor egongo direlako. Larogeigarren hamarkadako eta gaur egungo baliabideak ezberdinak izan arren, eta garaiak eta ideiak eta filosofiak, garaiak ere ezberdinak izan arren barkatu, ideiak eta filosofia oso antzekoak izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Asanblada eta autogestioa. Elkarlanean, borondatez, egunez egun, urtez urte, lan asko eginez gauzatu den proiektu bat da arraio irratia. Pertsona asko kaien zatitxo bat edo gehiago utzi dute gelarroxean. Gertaera errepika ezinak bizi izan dira bertan. Ezusteko, edo konplizitate ugariren sorleku ere bilakatu da gure estudioa. Zenbat ordu igarote ditugu bertan. Berrogeita hamar bat irratsaiok elkarbanatu dute espazio aske hau urte hauetan eta guztiek oroitzen dute bertan igarotako une gogoangarriren bat. Hala ere, beti izan dira zailtasunak irrati libreen izaera aitortua eta respetatua izateko. Agintarien borondatearen arabera erabakitzen da gure emisio eskubidea batzutan eta bestetan diruaren legeak agintzen du ezberdinak izango balira. Hauei aurre eginez bizi gara irrati libreak. Haien gainetik dagoelako adierazpen askatasuna. Gainera azken urteetan beste mota batzuetako zailtasunei ere aurre egin behar izan die irratiak berak ba medio bezala. Eta hortarako streaming edo podcast bezalako hitzak gehitu behar izan dira irratiaren hiztegira, irratia entzuteko moduaren eraldaketa adierazteko. Hogei urte hauek eman diguten esperientzia eta indarra baliatuz aurrera darraigu FM-ko laro eta meretzi punto iruan. Gure unien bidez zabaltzen diren edukiak Euskal Herrikoak dira gehien bat. Arrosasaren parte garenez bertako irratiek eskaintzen dituzten irratsaioak emititzen ditugu. Batzuk zuzenean, adibidez goizetan aktualitatea jarraitu ziparraldetik eta baita arratsaldetan elkarlanean ekoitzitako zebrabidea magazina ere. Parrilan, gure parrilan, gai edo arlo ezberdinetako saioak aurkituko dituzue. Baina guzti honen gainetik noski, gure irratsaioak. Hau esak dira, mega ertzioi arima jartzen dieten bereizgarriak. Zuen afal orduak iriotzen dituzten konpainia atseginak. Edo nahieran entzuteko dituzuen saioak.
Hau gutxi balitz, gu geu grabatu ditugun kontzertuen emisio bereziak, umentzako txokoa podcast euskaldun batzuk eta nola ez, gure ari musikala, eguna alaitzen dizun DJ-a, sintonitzatzen duzunean ohartuko zara. Entzun gaitzazu, ez zara damutuko gero zien gure lehen soinu deietako batek. Baina ez gara entzuteko bakarrik, irrati libreok gure mikroak bezala gure ateak ere irekiak ditugu adierazteko zerbait duenarentzat. Gure estudiora edota asambladara etortzeko gonbita luzatzen diegu herritarrei. Irratsaio podcast edo zerbait egiteko gogoekin bazaude badakizun on gauden, Hiruputzu Gaztetxean. Ahotsik ez dutenen ahotsa izateko jaioziren irrati libreak, eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du. Gure uinek horma guztiak igarotzen baidituzte. Mila esker bihotzez proiektu honen parte izan eta zareten guztioi. Ematen diguzuen energiarekin elikatzen dira gure uin askeak eta zuen etxeetaraino iristen dira bueltan, zuen belarrien gozagarri. Jarrai dezagun beste 20 urte zarraio irratia entzuten eta egiten. Gora raio, redio!

Kaixo lagunok, hemen gaude soinu gelan eta bueno, ba aste honetan izango dugu alde batetik iraganeko kontu batzuk eta grabazio berri pare bat ere bai entzuko ditugu. Bueno, gaur hasiko gara Joe Strummerrekin. Joe Strummer The Clash batez ere, beste goza batzuk egin zituen. The Clash taldearen burua izanik bihurtu zan punk rock garaian ikur bat, ikur garrantzitsua. Hemen dago aspaldian agertu zan artikulu bat 2002an, abenduan. Zera, ba, Joe Strummer, Strummer hil zenean, agertu zan El Paisen artikulu bat, eta ba, Marrike jaunak esaten zauen Joe Strummer nola baizan punk rock aurpegirik eta osasuntxue zuen esan gure osasun fizikoa baizik eta osasun mentala nire ustez konparatu ezkero Roten eta Sex Pistolsen manajerrekin eta bueno, euren roioekin The Clashen ideologia nolabait askoz zuzenagoa zan. Eta hori konprobatu genuen, hori ikusi genuen, ba Donostian egon zirenean behin bakarrik The Clash taldea behin bakarrik usted Euskal Herrian egon zan zuzenean, aspaldian justu sandinista LP irukoitza kaleratu zenean Donostiko belodromoan eta ba kontzertuaren aurretik kontzertuan eta gero bukatzean aldagelan Joe Strummerren politika zan oso zabala, gogoratzen naiz hor jai bat egin zan aldagelan eta taldeak beti egiten zuen moduan, biretan bebai hoteletan, batzutan ba, euren jarratzaile batzuk gelarik ez bazuten lo egiteko euren hotelera, gonbidatu zituzten eta bueno, gogoratzen naiz egun horretan, ez dakit egun pertsona edo gehiago batu ginen euren politika beti izan horrela oso zabala. Gaur egun hori ba ezinezkoa izango litzateke batez be The Clash garai hartan zuten garrantziari begire, baina horrelakoa zen Joe Strummer. Joe Strummerren benetazko izena John, ez Joe, baizik eta John Graham Mellor izan zen. Bera, jaio zen 1900 eta berroita amabian, eta ez Inglaterran, baizik eta Turkiako Ankaran. Berrogei tamar urte zituen, hil zanean, 2002ko abenduaren 22an, bihotzeko baten ondorio zantza. 1976an The Clash taldearen sortzailea izan zan Mickey Jones eta Paul Simonon eurek batera, batez ere gero ba, bateria jolea hor egon ziren aldaketak Topper Hiddon egon zan garai baten eurekin, konkretuki The Clash Euskal Herriera urbindu zirenean, baina beste hirurak izan ziren funtsezkoenak, Mickey Jones zera gitar jolea, Strummer gitar jolea bebai eta kantaria, berak beti izaten zuen, oso gaizki kantatzen zuen, beraz, berak kompozitorea zanez bere kantuak, berak saiatzen zan, hitz onak egiten historia, interesgarria kontatzen nola bait bere ahotsa berak esaten zuen moduen esan tenor batena zan ahots eskaza, baina ba, lortzen zuen komunikatzea eta gero Paul Simonon basu jolea eurek izan ziren The Clash. Dena den gaur, The Clash baino entzungo ditugu The Clash sortu baino harinagoko kantu bat, Joe Strummerrek egin zuena, eta gero beste batzuk Strummerrek izan zuen azkenengo taldearekin, Mescaleros izenekoa, Joe Strummer and the Mescaleros, eurek kaleratu zituzten hiru grabazio, hirugarrena hil ostean, itzi zauen eginde, Joe Strummer eta urrengo urtean 2003an kaleratu zen. Eta kontua da, orain, ba, agertu da, orain aste pare bat, Inglaterran, kutsa bat, kontua da, karotxue da, oso zera, karu eda, eta hor batu egin dire hiru grabazioak, besterik gabe, bueno, ez dakit garbitu dituzte apur bat grabazioak, baina hiru CD-tan dauz lehenengoko, bueno, eurek kaleratu zituzten hiru grabazioak, gehi laugarren CD bat olako gauza
bueno, ba, editatu barik, kaleratu barik ziren kantuak, eta ba, kantu oso gitxi entzunda, eta barreko baketa gero, bueno, betiko lez, kutsa batean, liburu bat, argazki pilo bat, baina, ba, viniloak izan ezkero, askoz karoagoa, baina CD, lau CD-etako kutsa, ez da gite, laro gehi euro, ia, ia, beraz, bueno, ja, ba, diskoak, demeskalero zen musika, edukizkero, edo gainera, bueno, eskuragarria dago gehiena, kantu barri guztiak agian ez, baina inedituak ez, baina besteak interneten badaoz, beraz ez dago segurazki ez ba zara benetazko Stramerren fanatikoa kutsa hori erosteko motiborik. Bueno, basiko gara kantu bateraz, soinu gelan inoiz entzun dugu hau harinau, 1980 batean grabatu zuten The One O'Wanners, Key to Your Heart, giltza zure bihotzerako.

Lehen txartu esan dut urtea jakina, esan dut 1981, baina asko zariñago, 6 urte zariñago, 1975 grabatu zuten The One-Oneers, 101ers, eta Key to Your Heart, ba, nabaritzen da gainera, ba, Ibonek esan digu, ba, ointxe, estribilloa de klase polizima ibak kantuaren txekotasun namaria zuela, eta bueno, azken finean jo Strummerrek urte bat harinago grabatu zuen kantua Key to Your Heart. Bueno, esan behar duguna da de klase, esan luze ibili, bueno, amarkada bat, ez da gitxi, baina moten dau, ba, osbeste talde batzuk amarkadak eta markada dauzela, de klasek sortu ziren 1976 eta 1986 desegin zan taldea. Eta egiezan, horre hor ziren, bueno, amarkada bat, baino gehiago, 1989 arte, 13 urte, Strummer, que, ba, izan zuen, egon zan erdi desagertu, ez da? Bueno, bai, egin zuen zeo zer estudioetan beste taldeekin batez be, garai baten, ailegatu zan Zein Magoanen ordezkoa izatera The Pogues taldean, baina ba, denbora labur bat izan zan, eta gero, bueno, hainbeste gauzatxoetan ibili izan, baina mundu horretatik, musika mundutik at egon zan gutxi gora bera garai hartan, eta bueno, ba, gainera, ba, drogarekin arazoak zituela, baina nok ez, eta ba, apur bat alde iuna izan zan amarka da hori, Strummerren lehiuna. Eta 1989 sortu zuen beste talde bat, The Mescaleros. Orain entzungo ditugu kantu batzok, The Mescalerosek egin zutenak. Pena undiz, ba, esan behar duguna, taldea, ibilbide labur-laburra izan zuen, 1989, pasaden mendean, sortu, irukotea, berarekin laukotea zan, jakina, eta ba, urrengo urtean kaleratu zuten 2000 urtean grabazio bat, 2001 bigarrena, eta 2002 abenduan 2002 esan dudan moduan lehen, ba, hil zan Joe Strummer. Zorionez, ondino, beste disko oso bat, beste grabazioa itxi zuen eginda, eta kaleratu zan hilabete batzuk beranduago, urrengo urtean 2003 Streetcore izenekoa, ba, disko elegantea guztiz, eta bueno, hori zindana, hiru urtetako ibilbidea, hiru grabazio eta hainbeste kontzertu, eta bueno, benetan izan zan Strummer joateko, ba, alde dotorea, eta oso, nola bait beti etorri zait estiloari begira be antzekotasun, parekotasun bat egongo zan kanturen baten, baina ez hainbeste, baina Manu Txauren ibilbidearekin badago zeo zera man komuna, ideologiari begire gutxienez, eta globalizazioa zentsu politikoan hartuta. Bueno, ba, bigarren grabazioa de Mescaleros, Joe Strummer eta da Mescaleros egin zutena, Global Agogo gainera izan zuen izena. Bueno, lehen izan dut irukotea, baina ba, disko hau grabatu zanean, ja boskotea zan de Mescaleros, eta guztire zei musikari ibili ziren grabazio honetan. Johnny Appleseed da egon zan lehenengo kantua diskonetan, Global Agogo, 2001 kaleratu zana, eta hauze da orain entzungo duguna.

Ederto. Bueno, Global Agogo, izan zen disko hori 2001, Joe Strummer eta The Mescaleroesek kaleratu zutena, eta izen berbera zuen kantua entzungo dugu orain. Amen, begiratzen badugu kantuen egileak, bueno, nik uste dut, daiko nabaria da Strummerren, hitzak nik esango nuke Strummerrenak dire. Baina gero, Slatery, Seals, Cook eta Dog, beste lau partaideak taldean, agertzen dire egile moduan, kantu guztietan, nabil hemen ikusten, beraz, zentsu horretan behen ikusten dut, eskuzabalekoa zan jo Strummer eta ez dakit danok batera ingo zuten, bueno, gero ekoiztu kantua eta abar bai, baina segurazki Strummerren eragina handiagoa zan besteena baino, baina hor aman komuna agertzen da kredituetan kantuen egilen kontua. Bueno, Global Ago kantu honetan hemen agertzen dire munduan zehar Global Agogo esan nahi dauena, eta ba leku guztietako musikak aipatzen dire. Hemen azten dire Afrikan Serengeti ingurua, ba, komentatzen da, kantuan agertzen da gero Jamaika, Jurroi, orain gitxi hilzitzaigun Jamaikako arraldoi hori, Stray Cats, zelan ez, eta Buddy Rich, Burundin, Quadrophenia, Armenian, Armenia City in the Sky, de jutaldearen kantua da, Big Youth, beste, Jamaikako beste kantaria handi bat, beste DJ, hauze, Jakartan agertzen da, eta Nina Simone, Sierra Leonan, eta Jojouka, bakizue, txirulariak Marrokoko egoaldeko txirulariak hauek Nevadan, eta hola nagertzen dire hainbeste estiloak, hainbeste musikariak, rege esparrukoa batzuk, baina badauz beste batzuk, San Ra, jazz, jole, avantgardiakoa, Omahan, Descatalites, New York City, zelan ez, The Bundu Boys, Zimbauek taldea Acapulco, eta Destutxe, Ziggy Popen taldea Habanan, ez dakit inoiz egor ziren, ez dut uste, ba, Abamal, bueno, ba, agertzen dire bidozena gutxienez musikariak, eta beste horren beste lekuak batez be Asian, Ameriketan eta Afrikan. Hauxe da kantua, Global Ago Go.

kantu ederra, be, hause, Global Agogo, Joe Strummer eta de Mezcalero zen bigarren grabazioari izena emon zion abestia. Eta hirugarren bat entzungo dugu disko honetatik. Badakizu, gaur egun nok ez daki donent, donezk non dagoen, ez da? Ba, zoritxarrez, hor indarkeriaren kontua da, gerraren kontua, baina ba, ez da barria, 2014an hasi zen kontua, orain bakarrik hitz egiten da, azkenengo hilabeteotan Rusiak nolabait bultzatutakoa gertatzen dena, baina arinago Ukrainiak be egin zituen sarraski ederrak zonalde honetan. Bueno, kontua da, hor dago futbol talde bat,

Shakhtar Donetsk neko futbol talde haundia, Ukrainian haundienetakoa zegoena, eta bueno, hause grabatu zan aspaldian, ez da 2001 nork pentsatuko zuen Donetsken gertatuko zala, ba amala urte beranduago hasiko zan sarraskia. Bueno, bakantu hori entzungo dugu, Shakhtar Donetsk, Joe Stramer eta Demezkalerosek egin zuten abestia.

Bueno, lagunok, eta orain kanturen bat behin txungo dugu, ba, komentatu dugun beste grabazio bat Stramer eta Mezkalerosek egin zutena, 2002an jakina, ondino Stramer bizi zegoenean, abenduan urte hartan, abenduaren 22an, joan zitzaigun Jo Stramer, esaten dute, ba, bihotzeko izan zuela, eta bueno, bai, gero irakurri dutantza, gaizotasun kongenitoa zuen bihotzeko, ba, eta horren ondorio zil zen. Baina itxi zauen grabatuta Streetcore azkenengo grabazioa ondino pasatuko ziren hilabete batzuk eta urrian urrengo urtean 2003an azkenean kaleratu zen Streetcore. Pare bat kantu entzungo ditugu disko honetatik. Get Down Moses lehenengoko hau izin zen kanturik eta entzuntakoa ba grabazio honetatik. Hau zeda, Get Down Moses.

Ederto, ze gustora gauden Joe Stramer eta The Mescalerosen abestiak entzuten. Ba, diskonetan zegoen berzio bat Marleyren kanturik eta ba, esau, osea, esanguratsuenetako ba, dudarik gabe, Redemption Song eta Stramer eta The Mescalerosek egin zuten, berzioneatu egin zuten abestiak.

Ederto, bueno, ba, lehen kontatu dizuet zelan, azkenengo asteotan kaleratu dute Jo Estramer eta Ademi Eskolerosen kantu guztiekiko egin da box bat, horako kutxa bat, lau CD dauz, agertu zirenak, irurak, gehi laugarren bat kaleratu barik geratu ziren kantuekin eta abesti arraroekin eta bar. Eta hauetariko bat, entzungo dugu, Secret Agent Man deitzen da kantua, YouTubeen badago, baina kantu hau esan agertu Demezkalero zen jatorrizko grabazioetan. Hau da abestia.

Bueno, Elkarrek kaleratu zuen ikimilikili klik bidekide karia. Hauze, zuzenean grautakoa, ba, Mikel Laboak eta hartza, zera txalapartariak, hartzea nahiak, eta Jose Antonio Artze bera olerkari eta bardo moduen agertzen da, agertzen zan ikuskizunetan, eta orain berreskuratu egin dire. Hemen Xavier Montoiak itxaurrean esaten dauzelan, Izaro Laboarekin egun bat estopo egin eta honako grabaketa hau pasatu zidanean argitara emateak merezi ote zuen jakin nahi zuen funtsean. Eta ba apur bat beherago testuan ba Montoiak esaten dau, hilabete batzuk lehenago bat emanaldi hauek egin baino, bat iru bere maizulana grabatuta heldutasun betekoa dugu hemengo Laboa. Ahotsa beti bezain luragaria, baina inoiz baino sendoagoa, gardenagoa. Bere kantagintzaren hiru hitz nagusiak molde ezin azkeagoan jorratzen dituen ahotsa. Zenbaitetan poesia fonetikoaren aldera egiten duena. Baietz esan nion Izaro Laboari, beraz baietz merezi zuela argitaratzea, entzuleok merezi genuela ustekabeko opariura. Ta kontua da, ez dago oso argi noiz grabatu zan, agian Eibarren emanaldi batean, urteak izan ziren zuzenean grabatu zan, 1975-76 tarte horretan. Eta bueno, ba, emanaldian testu gehienak Jose Antonio Artzerenak dire, eta bueno, pare bat zera aldiz emanaldian agertzen ziren bebai Jose Antonio Artze eta ba bere anaia, Jesus uste dut izena zuen anaia, eta biek batera txalaparta josuten. Eta gero Jose Antonio Artze berak errezitatu egiten zituen olerkari, osea ba, olerki batzuk, eta gero Mikel Laboak egiten zituen kantuak, gehienak tradizional herri kanturen bat bazegoen, baina gehienak Jose Antonio Artzeren testuekin egindakoak. Xavier Letenen pare bat eta Bertolt Brechten beste bat ere badauz. Bueno, ba, entzuko dugu, ba, hasieran, emanaldiaren hasieran, txalapartariak aritzen ziren. Zatitxo bat entzuko dugu.